Dragi slušalci, 10 preludijuma za gitaru Vlastimira Trajkovića izveo je Nemanja Trifunović. U narednim minutima slušat ćete končerto Mordente Mihovila Logara u interpretaciji violiniste Branka Pajevića i Beogradske filharmonije kojim diriguje Živojin Zdravković. Odmah zatim usledit će dve svite iz baleta Zlatna ribica ovog kompozitora. Izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Angela Šureva.

Poštovani slušaoci, Končerto Mordente Mihovila Logara iz violinista Branko Pajević i članovi Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića, a zatim ste čuli i dve svite iz baleta Zlatna ribica u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Angel Šurev. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete Zvona za klavir Vlastimira Trajkovića u interpretaciji Vladimira Krpana.

Poštovani slušaoci, zvona za klavir Vlastimira Trajkovića odsvirao je Vladimir Krpan. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Ne postoji tačan podatak kada je održana prva igranka u Srbiji. To je iz prostog razloga što je igra nekada bila deo obredno-običajne prakse i svakodnevice ljudi. Igranke su imale širok društveni i kulturni značaj. U kolu su se mladi upoznavali, udvarali, a odrasli bi na igrankama posredovali u sklapanju brakova, odnosno provodadžisali. Igranka je u Šumadiji služila kao važan trenutak u životu devojčica. Svojim prvim ulaskom u kolo, one su obznanjivale svoj prelazak u devojaštvo i spremnost za udaju. Ovaj običaj se zvao proigravanje i imao je strogo utvrđenu formu. Devojka na igranku nikada nije dolazila samostalno, već uvek u pratnji brata ili drugih starih srodnika, što je važilo i za sam ulazak u kolo. Sledi kolo Srbijanka i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a potom pesme u izvođenju Vasilije Radojčić i grupe pevača u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

Igranke su nekada u seoskoj sredini organizovane za crkvene praznike, a najvažnije i najposećenije bile su one za Đurđevdan, Petrovdan ili Svetog Iliju. Lokalni muzičari bi na tradicionalnim instrumentima, gajdama, fruli ili duduku, izvodili narodne melodije, pa su igranke bile i prilika da se nešto nauči, savlada neki novi korak i pokaže veština. Za razliku od balova, koji su imali strogo utvrđenu formu, redosled narodnih kola na igranci mogao je biti proizvoljan. Ipak, jednim kolom je nekada započinjala gotovo svaka igranka u Srbiji. To je kolo šetnja. Slušamo je u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića.

Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata Jabuka. Danas nastavljamo priču o balovima i igrankama u Srbiji. Dok su balovi u 19. i 20. veku bili namenjeni visokom sloju društva, na našem selu se odvijao paralelni život igranki. Igranke su i tada, kao i danas, bile važan deo svadbenog veselja, a svadba nije mogla da počne dok se ne odigra kolo. Na jugu Srbije je to bilo svekrvino kolo, koje se izvodi i dan danas u pratnji trubača. Etnokorološka istraživanja beleže da je nekada svadba u mnogim krajevima završavala šarenim kolom, što je mogla biti neka najpoznatija melodija, odnosno igrački obrazac iz lokalnog repertoara. Šareno kolo je mogao da povede kum ili neko od drugih viđenijih gostiju i njime bi se zvanično najavio završetak svadbe. U narodnom muzičkom bloku Olivera Katarina, Predrag Živković Tozovac i Kolo Čačak u izvođenju Radojke i Tineta Živkovića. A

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o balovima i igrankama u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. U Beogradu je osvanulo jedno osvežavajuće jutro, trenutno je 18 stepeni, pada lakša kiša koja će nas pratiti sve do kraja emisije, ali će ostatak dana biti prijatan sa maksimalnom temperaturom od 26 stepeni. Vreme je da proverimo kako je i mojim kolegama u Nišu i Novom Sadu. Ovog jutra sa nama Mustafa i Dragan. Dobro jutro, kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro Ana i dobro jutro slušalcima. Prijatno i sveže jutro u Nišu, 17 stepeni. Kiša nam je noćas oprala ulice, a trenutno je i oblačno i opet se sprema kiša. Duva nam severozapadni povetarac u Nišu, pa se čini da je jutro i svežije nego što prikazuju ovih 17 stepeni, ali zato je prijatno i svi oni koji su prizivali osveženje, evo ga osveženje. Vazdušni pritisak 991 milibar, a vlažnost vazduha ovog jutra u Nišu iznosi 99%, a tokom dana u Nišu, ali na čitavom jugu zemlje, oblačno sa povremenim pljuskovima, periodima razvedavanja i tako do večernjih sati, najviša dnevna na jugu i u Nišu 25 stepeni. A da vas pitam, kolege, nešto, da li znate po čemu je poznat današnji dan 21. jula?
1: Ja ne znam, iskreno.
2: Dragane?
3: Nisam ni ja siguran.
2: Ne, pa ni... E, pa danas je svetski dan borbe protiv Coca-Cole. Obeležava se svake godine i ovo je nezvanični datum ustanovljenje kako bi se podigla svest o štetnom uticaju prekomernog unosa gaziranih napitaka na zdravlje. Razmotrit ću vaše prijave za prijem u neformalni klub neljubitelja gaziranih pića.
1: Hvala, Dragane.
3: U Novom Sadu 16 stepeni, osvanulo oblačno sa kišom, dakle malo hladnije vreme, međutim sada vidim kroz prozor da se malo razvedrava, tako da nadam se da će nas očekivati nešto lepše vreme kasnije. U Vojvodini nas očekuje najviše temperatura od 26 do 28 stepeni, vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni. Tako da nadamo se da će se to prolepšati.
1: Dobro, hvala vam svima, hvala Mustafa na ovoj informaciji. Ja sam, nažalost, jedan od zavisnika Coca-Cola, tako da sam sigurna da je ovaj dan uveden i zbog mene. Tako da danas ću se truditi da ga ispoštujem maksimalno. A mi smo zajedno do 7 sati i 55 minuta, do tada vas očekuju servisne informacije, najave kulturnih događaja, ali za početak malo muzike, pa put kroz istoriju današnjeg datuma, što smo već malo čuli od Mustafe, a ja sam Ana Stefanović i ostanite sa nama.

rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snake, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa kad nisi.

0: 6 sati i 19 minuta, vreme je da prelistamo štampu, ali i portale. Krećemo od Niša, Novi Sad, pa onda Beograd.
1: Jutro sam na portalu Južnih vesti, proći ću kroz neke naslove, negde ću se zadržati. Krećem sa naslovom u rubrici društva: naše kuće nisu koridor za prugu. Pantelejci blokadom započeli trodnevni bunt protiv obilaznice. Zarobljeni između autoputa i brze pruge sa kolosecima na 5 metara od pragova i školom do koje deca gaze po trotoarima od 15 cm, mi više nemamo šta da izgubimo, poruka je stanovnika Panteleja koji su blokadom Vaskrsnice kod Pantelejske crkve radikalizovali protest. I ovog leta, sljedeći naslov, također rubrika društvo: širi se smrad u niškim selima dok se rok za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda pomera. Također u rubrici društvo: uginule hiljade pčela u niškom selu Mezgraja, poslat je zahtev nadležnima da utvrde uzrok. I jedna vest iz kulture, iz Nišvila stiže obaveštenje da Blues Brothers otkazali nastup na Nišvilu, umjesto njih nastupaju Inkognito i Vlatko Stefanovski. Jedan od najpopularnijih soul i rita blues postava na svetu, The Original Blues Brothers Band, poznata po istoimenim filmovima, čiji je nastup najavljen za prvo večer ovogodišnjeg Nišvila, otkazala je koncert, a umjesto njih 14. avgusta nastupiti pioniri britanskog acid jazz stila, britanska grupa Inkognito i trio Vlatka Stefanovskog. Kako se opštava iz organizacije Niškog jazz festivala, nastup The Original Blues Brothers Band je već bio plaćen, ali su oni iz privatnih razloga morali da otkažu celu letnju turneju po Evropi. Eto, to su neki od naslova sa portala Južnih vesti. Šta piše danas, Dragane?
2: Evo, istakao bih par vesti iz Novosadskog dnevnika, par naslova. Pokrajinska vlada obezbedila novac za razvoj poljoprivrede za 115 mladih porodica, 200 miliona dinara. Gradonačelnik Mićin kaže: istorijski budžet za dalji razvoj grada, podrška uređenju priobalja na limanu, projekat koji će doneti 2000 novih radnih mesta. Zatim, postepeno rešavanje problema koje nameće ES sistem. Naime, Neštinci i Vizićani dobili propusnice za tranzit kroz Hrvatsku, dakle selo u Sremu koje pripadaju opštini Bačka Palanka. To su neki naslovi koji bih istakao iz Novosadskog dnevnika. Portal 021 kaže: peti dan protesta vlasnika električnih bicikala u Subotici, danas blokada raskrsnice u centru zbog novih pravila o električnim vozilima. Portal Vojvodina uživo: Kula, učenik iz Kule, predstavljao Srbiju na evropskom prvenstvu iz veštačke inteligencije. Veliki uspeh ostvario je David Ninkov, učenik srednje tehničke škole Mihajlo Pupin iz Kule, koji je bio član reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu iz veštačke inteligencije održanom u rumunskom gradu Klužu. Tako da čestitamo Davidu i sa tim bih završio današnji pregled štampe.
0: Danas piše o novom prostoru Reflektor teatra. Naime, Reflektor teatar pokrenuo je kampanju Gradimo pozorište zajedno sa ciljem da u Sarajevskoj ulici u Beogradu adaptira i otvori novi kulturni i društveni centar namenjen umetnosti, obrazovanju, različitim javnim događajima i susretima zajednice. Na 365 kvadratnih metara zgrade nekadašnjeg Srboleka ovih dana nastaje pozorišni prostor sa velikom i malom scenom, studijom za snimanje podcasta, kafeterijom i svom infrastrukturnom potrebom za izvođenje predstava, radionica, proba, debata, izložbi, filmskih projekcija i mnogih drugih stvari. Budući Reflektor Space zamišljen je kao otvorena kuća za umetnike i umetnice, organizacije, kolektive i građanske inicijative iz Srbije, ali i iz regiona. A Politika izveštava sa Mobijevog koncerta koji se desio sinoć na otvorenoj sceni Donjeg grada Kalemegdana pred oko 10.000 ljudi. Spoj fenomenalne energije i velikih pesama od Body Rock Go, We Are All Made of Stars do Natural Blues, Porcelain Lift Me Up oduševio je publiku. Tokom više od tri decenije muzičkog rada Moby je oblikovao generacije slušalaca, pretvarajući svoju intimnu introspekciju globalne himne, a poznati po saradnji sa Davidom Bowiem, Ozijem Osbornom, grupama Public Enemy i Daft Punk. Naravno, i Danas i Politika pišu o smrti Olivere Katarine. Toliko od štampe za danas. Mi nastavljamo dalje sa programom.

0: Pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Po nalogu Prištine ruše se srpske vikendice na obali jezera Gazivode. Zelenski smenjuje sirsku komandu vojskom, ponudio generalu Drapatiju. Preminula Olivera Katarina, jedna od najmarkantnijih umetnica prošlog veka. Fudbaleri Crvene zvezde startovali pobedom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. A detaljnije o vremenu čućemo od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
2: U Srbiji danas promenljivo oblačno. Na severu zemlje ujutru kiša, a tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima oblačno, mestimično sa kišom, kao i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim satima. Duvaće slab i umeren, sredinom dana povremeno i jak severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima vedro. U Beogradu ujutru oblačno sa kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Veter slab i umeren, sredinom dana povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 26

0: 6:34, sada je vrijeme da se osvrnemo na kulturne događaje koji su obeležili ili posjetili naše gradove sinoć. Krećemo od Niša, kao i uvek, pa Novi Sad i onda Beograd na kraju.
1: Manje je kulturnih događaja, pa verujem ne samo u Nišu, pa leto je i sredina jula, tako da neke manifestacije, poneka predstavica, radionica, i to bi otprilike bio sumirajući pregled, to je osvrt na jučerašnji dan. Juče je u Istorijskom arhivu Niša održana radionica za mališane uzrasta od 8 do 12 godina, koji su imali priliku da upoznaju bogatu arhivsku građu grada, otkriju kako se čuva kulturno-istorijsko nasljeđe grada. Na prvoj radionici mališani su mogli da zavire iza vrata arhiva, obiđu arhivske depoje, biblioteku, izložbeni prostor i tako dalje. Letnje radionice su osmišljene tako da kroz interaktivne aktivnosti približe najmlađima kulturno-istorijsko nasljeđe koje čuva istorijski grad, istorijski arhiv Niša. Radionice će se održavati do 27. avgusta. U Soko Banji, u okviru manifestacije Kulturno leto Soko Banja 2026. sinoć je organizovano književno veče književnog kluba i Soko Banje Sokolovo Pero u amfiteatru Narodnog muzeja Soko Banja. A na Pirotskom letu u organizaciji Doma kulture iz Pirota sinoć za najmlađe Piroćance dečja predstava na sceni Doma kulture Jova Zmaj dolazi na čaj. I u Crnoj Travi, znate Crnu Travu, juče je održana manifestacija Dani Borovnice, a na štandovima proizvođača bili su predstavljeni proizvodi iz ovog kraja i juga zemlje, ali i ostalih krajeva. Na kraju dana bio je pripremljen i kulturno-umetnički program za sve posetioce manifestacije, obilazak etno sobe u Crnoj Travi i poseta hramu Svetog Nikole u Crnoj Travi. Eto, to je osvrt na jučerašnji dan, to jest utorak preko dana, a i na večer.
2: Za ljubitelje kulture i dobrog provoda i jučerašnji dan u Vojvodini protekao je u znaku raznovrsnog programa. Na Paliću je nastavljen Festival evropskog filma, jedna od najznačajnijih filmskih manifestacija u ovom delu Evrope. Brojna publika i sinoć je uživala u projekcijama evropskih ostvarenja na letnjoj pozornici kraj Palićkog jezera uz bogat prateći program i prepoznatljivu festivalsku atmosferu. U Kikindi je nastavljen Međunarodni festival narodnih orkestara FENOK, koji do 25. jula okuplja orkestre iz zemlje i inostranstva. Publika je i sinoć imala priliku da uživa u nastupima folklornih ansambala, tradicionalnoj muzici i bogatstvu različitih kulturnih običaja. A u okviru manifestacije Vršačko kulturno leto u Vršcu je izvedena predstava za decu Note malog Mozarta, koja je najmlađima na zanimljivi i interaktivan način približila svet klasične muzike kroz priču o jednom od najvećih kompozitora svih vremena. Pored toga, u Temerinu su održane tradicionalne ilindanske svečanosti koje su okupile brojne posetioce uz izložbe rukotvorina i domaćih proizvoda, svečanu povorku kroz naselje i kulturno-umetnički program, potvrđujući još jednom bogatstvo multikulturalne tradicije Vojvodine.
0: Dobro, i u Beogradu je iskreno sve slabiji i slabiji kulturni program, ali ja sam za vas izdvojila izložbu Šta ostaje, koja je otvorena sinoć u ustanovi kulture Parobrod. Autorka izložbe je Marina Monet, a u pitanju je velika izložba na kojoj svoje radove predstavlja čak 73 umetnika i obuhvata različite umetničke discipline, slikarstvo, grafiku, crtež, fotografiju, skulpturu, keramiku i audio-video rad, koje je realizovala grupa autora. Izložba istražuje urbano pamćenje kroz fragmente starog Beograda. Otvaranje izložbe je takođe obeležio nastup Katarine Žutić, a detaljnije o izložbi za naš program govori autorka izložbe Marina Monet.
3: Izložba Šta ostaje u stvari nastavlja istraživanje odnosa umetnika i grada koja je započeta kroz prethodni projekat Beograd, grad u kome stvaram. Ali se od njega razlikuje u tom smislu što je fokus baš na gradu i na nekim transformacijama koje se događaju u ovome gradu, koje mogu naravno da budu i pozitivne i pohvalne, ali u isto vreme mogu da budu i bolne. Pa sad nešto što smo izgubili, što se promenilo, pa želimo da sačuvamo bar kroz te umetničke radove, to je bila neka ideja. Znači, to su možda i neki fragmenti grada, fasade, vrata, prozori, kaldrma, ali može da bude i neka emocija koja se tiče tih transformacija. Znači, ne mora da bude eksplicitna predstava u smislu figuracije. Znači, ovdje ima i nekih apstraktnih radova. Izlaže 73 autora i svako je na svoj način

0: odgovorio na ovaj temu koju sam zadala konceptom izložbe.
1: Čuli ste autorku izložbu Marinu Monet. Ova izložba je otvorena do 4. avgusta, a mi nastavljamo dalje sa našim programom.

0: 6:43, u Beogradu je trenutno 18 stepeni, kiša se nastavlja, a mi ćemo sada čuti kako je stanje na putevima od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenjivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin-Jug.

Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume.

smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija naizmenič. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila.

1969. godine u izveštaju Moskovske policije navodi se da su stotine telefonskih govornica širom glavnog grada SSSR-a demolirane pošto vandali kradu delove telefona kako bi od akustičnih gitara načinili elektronske. U jednom omladinskom časopisu prethodno je detaljno objašnjen postupak prepravljanja gitara.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 je sati i skoro 12 minuta. Slušate jutarnji program na tri vode koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Kada se tiče vremenske prognoze, čuli ste je u vestima detaljno. Reći ću samo promenljivo oblačno sa kišom i periodima sunca tokom dana. Pre nego što odjavimo protekli sat i najavimo ovaj sat jutarnjeg programa, kolege, pitao bih vas nešto, kako provodite ove letnje dane? Čitate li nešto? Šta se čita? Jesu li to neke drame, savremeni romani, fikcije? Šta se preporučuje uopšte, možda neka misterija, gotička drama? A danas je prilično, kad pogledamo ovaj dan, prilično prijemčiv dan za nekakvo čitanje pored ove kiše, pored ovog oblačnog vremena. Kako vi stojite sa time? Ana?
1: Evo, na primjer, ja pred festival mladih koji se održava u Knjaževcu, festival kulture mladih, ja čitam prošlogodišnju dobitnicu naše nagrade Timočka Lira, to je Angelina Životić i njena zbirka Naša matka. Iskreno sve preporuke za ovu mladu pesnikinju, ali inače, takođe, pošto ja studiram opštu književnost, se fokusiram na romane iz našeg silabusa, što je u najskorije vreme bio Nabokov Bleda vatra. Dragane,
2: šta bih izdvojio, ali vas pozivam da posetite YouTube kanal Tonska knjiga, pošto tamo čitam audio knjige, pa možete čuti, ne morate čitati, dakle možete slušati kao naš program brojna izdanja naše i strane književnosti, uglavnom su to novele, pripovetke, tako da vas pozivam da posetite kanal i da poslušate neke od priča.
0: Kakvo je to iskustvo slušati? Ja lično nisam navikao da slušam da mi neko čita. Radio bih čitao i zamišljao kako bi to trebalo. Kako je to i kako je tvoje iskustvo sa tim slušanjem audio?
2: Pa ja iskreno uživam dok čitam. Za druge nekako ja se više uživim nego kad samostalno čitam, ajde, za samog sebe. Ali mislim da je vrlo korisno zbog toga što ljudi mogu raditi neke druge stvari i slušati tu audio knjigu, pa možda i zastati, poslušati neki deo malo bolje, dakle fokusirati se, ne morate vi čitati, neko umesto vas čita.
1: Da, ja na primjer znam dosta mojih kolega studenata koji paralelno i čitaju i slušaju audio knjigu zato što ubrzava proces čitanja, pogotovo s obzirom na veličinu našeg silabusa, stvarno nekad znači, iako se ja lično nisam navikla da slušam audio knjige i dalje, ali opet znam da dosta koristi ljudima. I to što kaže Dragan, stvarno mogu paralelno da se rade neke stvari i dobro je za pokret, za autobus, da se izbjegne mučnina, tako da preporučujem audio knjige, iako ja i dalje nisam navikla na njih, iskreno.
0: Eto, prednosti radija.
1: Da. Dobro, da se mi sada osvrnemo na to šta smo slušali do sada. Pored ovih divnih preporuka, u prethodnom satu čuli smo i pre svega vesti, čuli smo istoriju današnjeg dana, 22. jula, istoriju rock'n'rolla i prisetili smo se kulturnih događaja koji su se desili sinoć u našim gradovima i krajevima. Dragane, šta ćemo čuti u sledećem satu?
2: U drugom satu našeg zajedničkog druženja donećemo još korisnih informacija i zanimljivih priča, pa tako od 7.20 na programu je rubrika Radio Beograda 2 Vox Populi kroz

0: Da li socijalne mreže doprinose kulturi dijaloga?
1: Verujem da socijalne mreže doprinose kulturi dijaloga u smislu da se osjećamo slobodnije da kažemo bilo šta. Ali takođe mislim da malo i odmaže u smislu mi ćemo da izgovorimo bilo šta, ali malo zaboravljamo na posledice toga što smo izgovorili. Recimo, u američkom postoji izraz spill the tea, što znači prospi čaj kao reci trač, i čuo sam skoro odličan odgovor na to, but tea stains, u smislu čaj

0: ostavlja fleku. I mislim da mnogo ljudi zapravo zaboravlja da njihove reči imaju, makoliko mi ne bismo želeli da imaju uticaj na nas, ali imaju uticaj na nas.
1: Prvo, društvene mreže nemaju za cilj da neguju kulturu dijaloga, znači mi moramo da shvatimo da je jedan bitan aspekt društvenih mreža u suštini da oni imaju određeni biznis model. A biznis model društvenih mreža nije da se ljudi pomire i da dođu do nekih zajedničkih gledišta i nekih zajedničkih rešenja, nego da tih rešenja nikako ne dođu. Samo tako vi možete ljudima da servirate neke reklame.
2: Mislim da su socijalne mreže kao jedna lupa koja uvećava ono što je ispod toga. Tako da na jednoj strani to može da doprinese kod nekih ljudi koji umeju da vode dijalog, kulture dijaloga, i kod ljudi koji ne umeju da vode dijalog, onom suprotno. Mislim da treba da se kroz obrazovanje uvede još, mi učimo da čitamo i pišemo, ali ne učimo da vodimo dijalog. A dijalog znači prvo slušanje, drugo razumevanje i treće nadovezivanje. Znači ne dva monologa, nego nadovezivanje. Mi to ne znamo da radimo, jer nigde nismo učili. Ni naši roditelji obično nisu učili. I onda sada samo imamo jednu veliku lupu koja je to iznela na videlo.
0: Možda socijalne mreže ne doprinose kulturi dijaloga koliko doprinose kulturi samoživosti, kulturi sebičnosti, gde ti samo možeš da kažeš bilo šta na ovom svetu, gde nema nikakvih posledica za tvoje reči, jer kao da društvene mreže stvaraju između nas, makoliko bi mi bili konektovani u to nekom smislu, da se čujemo i sve to, mnogo drugačije kada čoveku kažeš u lice nešto nego kada mu kažeš na društvenim mrežama. Tako da možda društvene mreže u nekom smislu i zapravo pogoršavaju komunikaciju između ljudi, u smislu manje smo osjećajni, ne čujemo se. Na društvenim mrežama kada smo jednostavno prestali da se čujemo, čak baš sam primetio kada se recimo vodi neka baš ono vatrena rasprava na internetu i recimo neko napravi pravopisnu grešku u smislu promaši slovo na tastaturi ili stavi zarez gde je, ljudi se hvataju baš za tu pravopisnu grešku umesto da se hvataju za suštinu reči. Ali mislim da je to bukvalno otuđenje od ljudstva, gde mi više na internetu ne vidimo jedne druge kao pravo biće koje može da se oseti i sa kojim može da se sedne, nego jednostavno kao neki glas bez ikakvog postojanja koji samo postoji tu i u principu napada tuđi ego.
2: Mi nekako imamo sklonost da vidimo samo ono što ne štima. Ali ako potražimo ono što štima, ja sam siguran da na društvenim mrežama možemo naći hiljade dobrih primera. Samo što ih nekako ignorišemo. Među svim onim YouTube komentarima ima i dobrih, ali oni imaju nekako manje pažnje, pa i nisu više u vrhu.
3: Autor Milena Radić.

0: que viene pa' visitarme diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que sígalo un calito. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: 7 sati i 36 minuta, ovo je emisija Na tri vode, jutarnji program. Iako završavamo kroz 20 minuta, niste se kasno priključili, zato što ćemo sada da najavimo kulturne događaje u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Krećemo od Niša, naravno.
2: Krećemo od Niša. Pa, institucije kulture u Nišu su tihuju ove druge polovine jula u iščekivanju većih kulturnih događaja kao što su festivali. Uskoro će toga biti, ali ipak tokom ove julske večere u Nišu možete posetiti aktuelne postavke i stalne letnje sadržaje. U Niškoj tvrđavi Salon 77 galerija, u prostoru ovog ove galerije otvorena je izložba i još danas je možete posetiti autorke Magdalene Pavlović-Ostojić pod nazivom Balkan kao ontološki prostor transformacija. U galeriji savremene likovne umetnosti Oficirski dom tokom celog jula postavljena je izložba radova Uroša Toškovića Linija koja prethodi vremenu. Vodim vas u Leskovac, u dvorani Leskovačkog kulturnog centra večeras, treća večer iz Strings festivala, muzičko veče posvećeno autentičnim i savremenim melodijama tanga, tango nuevo, tango Argentine. Kruševac od 19 časova bit će održano, samo da povedem, večeras u Leskovcu, u dvorani Leskovačkog kulturnog centra, muzičko veče počinje od 20. Od 19 časova u Kruševcu bit će održano duhovno pesničko veče u beloj sali kulturnog centra Kruševaca, učestvuju hor manastira Veluće Vavedenije i pesnik Miljko Šljivić. Predstava za decu u Aleksincu, Alisa u gradu čuda u dvorištu Zavičajnog muzeja u Aleksincu od 20 časova i vodi vas do Pirota u galeriji Čedomir Krstić. Od danas pa do 25. jula bit će održana četvrta likovna radionica ove godine namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola. Tokom četvorodnevnog programa 8 polaznika imaće priliku da se upozna sa grafikom kao likovnom disciplinom, grafičkom tehnikom, linorezom i celokupnim tehnološkim procesom u ovoj grafičkoj tehnici. Radionica će se održavati svakog dana od 8 do 13 časova u prostorijama galerije. Eto, to su neke moje preporuke za sredu veče u Nišu, Leskovcu, Pirotu i Aleksincu.
1: Pagane, kako je u Novom Sadu?
3: Poštovalci kulture i dobrog provoda i danas će širom Vojvodine imati bogat izbor sadržaja. U Kikindi se nastavlja Međunarodni festival narodnih orkestara Fenok koji traje do 25. jula i okuplja ansamble iz Srbije i inostranstva. Posetioce očekuju koncerti, nastupi folklornih sastava, radionice i brojni prateći programi posvećeni očuvanju tradicionalne muzike, igre i kulturnog nasljeđa, zbog čega se Fenok svrstava među značajnije letnje manifestacije ovog tipa u našoj pokrajini. U Novom Sadu u toku je letnja džez akademija Novi Sad Dortmund, koja i ove godine okuplja mlade džez muzičare, profesore i renomirane izvođače iz Srbije, Nemačke i regiona. Pored svakodnevnih radionica, master klasova i zajedničkog rada sa vrhunskim mentorima, publiku očekuju i večernji koncerti, pa Novi Sad ovih dana potvrđuje status jednog od regionalnih centara džez muzike i umetničke razmene. Danas se završava i festival evropskog filma Palić, jedna od značajnijih filmskih manifestacija u Srbiji i regionu. Tokom prethodnih dana publika imala priliku da pogleda brojna evropska i domaća ostvarenja, učestvuje u razgovorima sa autorima i uživa u projekcijama pod otvorenim nebom. Manifestacija se odvija na više lokacija, na Paliću i u Subotici, a svečano zatvaranje festivala i dodela prestižne nagrade Aleksandar Lifka biće održani večeras, čime će biti spuštena zavesa na još jedno uspešno izdanje ovog međunarodnog filmskog festivala. Podsećamo i da je izložba akvarela Dodir vode otvorena juče i moguće ju je videti u biblioteci na Štrandu. Dakle, ljubitelje kulture, filma, muzike i tradicije danas i narednih dana očekuje raznovrstan program širom Vojvodine uz sadržaje namenjene svim generacijama.
1: U Beogradu je znatno manje raznovrstan program, toliko manje raznovrstan program da sam ja zamalo navela jednu izložbu koja se otvara večeras u Novom Sadu dok sam izdvajala ovde vesti, ali nema veze, da se mi fokusiramo na Beograd. U galeriji Singidunom otvara se izložba Vertikala vremena autorke Ekaterine Milićević. Ova umetnica je rođena u Moskvi gde je završila likovnu školu i arhitektonski fakultet. Do sada je imala oko 60 izložbi širom cijele Evrope, a ova izložba je otvorena do 30. jula. Zatim u ložionici nastupa britanska pevačica Joss Stone, a Ida Prester sa svojim bendom nastupa kao predgrupa. Koncert počinje u 9 sati. Toliko što se tiče kulturnih događaja. Mi nastavljamo s programom, pa se odjavljamo.

0: 7 sati i 46 minuta, vreme je da se lagano pozdravljamo i da pobrojimo ljude koji su nama pomogli da realizujemo ovu današnju emisiju. Međutim, Mustafa, ja sam se sjetila da smo Dragan i ja tebe totalno zanemarili kada smo pričali o književnim preporukama, tako da molim te, reci nam šta čitaš, da li imaš neku preporuku i koja se to vam danas radio?
1: Imam jednu preporuku za tebe, Ana. Poslušaj me pažljivo. Na limenci Coca-Cola piše da na 100 ml tečnosti ima 10,9 grama šećera. Dakle, pola litra ima 54,5 grama šećera, što je skoro 22 kockice šećera. Jedna je teška 2,5 grama. To znači da Coca-Cola od 2 litra ima čak 88 kockica šećera. Osim šećera, ovo biće sadrži vodu, visokofruktozni sirup, ugljen dioksid, boje, fosfornu kiselinu, prirodne arome i kofein, i da nastavim dalje ili da stanem ovde.
0: Možete tu da staneš, molim te. Sve je u redu. Znam koliko se trujem.
1: Super. A inače čitam misteriju, gotičku dramu, ne znam kada ću to da završim, Carlosa Ruisa Zafone, Senka vetra.
0: Super.
1: A Miomira Radojković i Vladimir Jeremić žele vam prijatan dan.
0: Hvala. Dragane?
2: Pre nego što se mi odjavimo, da čujemo još jednom kakva je trenutna vremenska slika u Vojvodini. U našoj pokrajini ujutru oblačno sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 28 stepeni. Širom naše pokrajine trenutno je oko 18 stepeni. Dragi slušaoci, iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Dragan Marić i ja, Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica i želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: U Beogradu je trenutno 18 stepeni. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju Ana Stefanović i Igor Ristić. Naša današnja muzička urednica je bila Jasmina Mihajlović. Ja se pridružujem pozdravima. Hvala mojim kolegama za ovu divnu emisiju i za književne preporuke i za upozorenja koje dolaze sa nezdravim gaziranim pićima. Uživajte u ostatku dana.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornici autora i voditelja emisije Oko Balkana Saše Ćirića, koja je na programu od 10 sati, su Vanja Pegan i Velid Beganović. Predstavit ćemo jednu knjigu kraćih primorskih priča slovenačkog pisca i jednu pesničku knjigu bosansko-hercegovačkog autora koji živi u Češkoj. Za stvaranje priče u emisiju Zlata jabuka od 11 sati odabrali smo lik Hajduk Stanka, opisanog u romanu Janka Veselinovića. Nadahnut junaštvom srpskog naroda i njegovom neukrotivom željom za oslobađanjem od Turaka, pisac ga je oslikao u stilu epskih priča i pesama o junacima kojima su hrabrost i čast bili najvažniji. Autor emisije Dragana Marinković. Jasmina Topić je na 100. ARGH pesničkoj večeri u aprilu govorila svoju pesmu Opet u sumraku, a mi je danas slušamo u emisiji s pesnikom u podne, tačno u podne. Izabrala Teodora Ćimović. Roman nagrađen na konkursu Neos izdavaštva za najbolji neobjavljen rukopis Delovi slagalice predstavlja mešavinu žanrova te ga čitaoci mogu doživjeti i kao ljubavni roman s elementima fantastike, ali i kao roman koji se bavi temom porodici, porodičnih vrednosti, a njegova autorka po obrazovanju dramska umetnica Miljana Kravić-Marić gošća je današnje kluba 2 od 13 sati. Autor i urednik emisije je Jelena S. Perić. U emisiji Zlatni presek od 16 časova slušat ćemo ekskluzivni razgovor koji je vodila Tamara Vučenović sa umetnikom i kustosom Darkom Fritzom, koautorom velikog izložbenog projekta Death in Korkira. Gosti emisije su i umetnica Katarina Drenjanin i Bojan Muždeka, umetnički direktor galerije B2 povodom izložbe Univerzalni rečnik prostora. Emisiju vodi Tanja Živković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 8 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

Dobro jutro po treći put ove nedelje, želi vam Ana Ćirica. Danas ćemo emitovati još nekoliko novih predloga za našu i vašu top listu klasične muzike, a ukoliko želite da svojim glasovima učestvujete u kreiranju iste, možete da nam pišete na adresu klasikumolim@rts.rs ili da ostavite komentar u grupi na društvenoj mreži Facebook. Svakako, na raspolaganju su vam i broj mobilnog telefona 064-86-111-44 za poruke, kao i telefon u našem studiju koji će biti otvoren tačno do 9 sati 011-3229-653. A današnju emisiju muzički otvaramo ostvarenjem Zujte strune iz 1872. godine, koje je Davorin Jenko komponovao na stihove Franca Prešerna. Peva muški hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Borivoje Simić.

0: Kao drugi predlog za ovo jutro slušali smo kompoziciju Miloša Petrovića pod nazivom Gavrilo i Džibril lete nad Carigradom, koja se nalazi na čuvenom albumu Istorija Vizantije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: U narednim minutima našeg jutarnjeg muzičkog sata na talasima Radio Beograda 2 slušat ćete interpretaciju jednog od najpopularnijih, ali i najoriginalnijih sastava u svetu rane muzike, ansambla L'Arpeggiata, koji je osnovala i njime rukovodi Kristina Pluhar. Ovi vrhunski umetnici izvode komponovanu muziku, ali i narodne pesme i igre prvenstveno 17. veka. Ja sam za ovo jutro odabrala jednu pasakalju Stefana Landija, koju će otpevati Marko Bizli, a potom i katalonsku tradicionalnu pesmu Dama iz Aragona, koju će izvesti Nuria Rial.

0: Klasiku volim.
1: Dve kompozicije u izvođenju ansambla Larpeggiata slušali ste kao predlog broj 3 za ovu sredu. Bila je to najpre jedna pasakalja Stefana Landija, soliste bio Marko Bizli, a potom tradicionalna katalonska pesma Dama iz Aragona koju je otpevala Nuria Rial. Ansamblom Larpeggiata upravljala je Kristina Pluhar.
2: Molim? Klasiku molim.
1: Emisiju Klasiku molim Radio Beograda 2 nastavljamo sada prvim stavom jednog od najupečatljivijih i najpopularnijih koncerata za violončelo u istoriji muzike. Reč je naime o jedinom koncertu za ovaj instrument češkog autora Antonjina Dvoržaka, odnosno njegovom opusu 104, nastalom 1895. godine tokom posete Njujorku. Jednu od uistinu legendarnih interpretacija ostvarili su Mstislav Rostropović, Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Mastislav Rostropović i Berlinska filharmonija su pod rukovodstvom Herberta von Karajana odsvirali prvi stav koncerta za violončelo u H-molu, opus 104, Antonina Dvoržaka. I to je bio naš predlog broj 3 za ovo jutro.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A u narednim minutima emitovaćemo čuvenu i izuzetno zahtevnu sopransku ariju iz drugog čina opere Čarobna frula, u kojoj kraljica noći besno naređuje ćerki Pamini da ubije Sarastra. Ovo ostvarenje je inače nastalo svega 2 meseca pre smrti Wolfganga Amadeusa Mozarta 1791. godine, i to na libreto impresarija i pevača Emanuela Schikanedera, na čiju je inicijativu uvedena i uloga Papagena. Ovoga jutra slušamo impresivnu interpretaciju koju su ostvarili sopran Patricia Ptibon i ansambl Concerto Keln pod upravom Daniela Hardinga.

Slušali ste treći stav druge simfonije opus 27 u e-molu Sergeja Rahmanjinova. Bio je to, poštovani slušalci, poslednji predlog za danas. Pozivam vas da nas slušate i sutra od 8 sati kada ćemo zaokružiti listu kompozicija za ovonedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. A do tada vas pozdravlja Ana Ćirica.

Knjiga Neoliberalna kultura sopstva, konstrukcija subjektivnosti u savremenim priručnicima za samopomoć, zamišljena je kao doprinos tradiciji istraživanja individualne egzistencije u savremenoj kulturi. Ipak istraživanje Milana Uroševića ima drugačiji oblik. Ne ispituje se lični doživljaj bivstvovanja u savremenoj kulturi, niti spekuliše o kulturno-dominantnom modelu ličnosti. Fokus monografije

0: fotografije, neoliberalna kultura sopstva je na kulturnim artefaktima kroz koje se subjektivnost uvezuje s preovladavajućim kulturnim normama i institucionalnim organizacijama. Konkretan kulturni fenomen koji je izabran za predmet istraživanja u ovoj studiji jesu priručnici za samopomoć. Sa nama je i autor Milan Urošević. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
1: Pozdrav i hvala vam puno na ovoj prilici.
0: Pod naslov vaše monografije jeste konstrukcija subjektivnosti u savremenim priručnicima za samopomoć i ukazujete zapravo da postoji jako mali broj istraživača, makar u ovom našem podneblju, koji se bave ovom tematikom.
1: Tako je, da, mislim, ne samo u našem podneblju, ja mislim, i ovako širom sveta, to sada već jeste donekle razvijena oblast, možda u poslednjoj deceniji onako kreće da se razvija na razne načine, dakle, između ostalog, imamo istraživanja koje se bave, dakle, ovim priručnicima za samopomoć u neevropskim i neameričkim kontekstima, dakle, kako se obično kaže, nerazvijenim zemljama, zemljama trećeg sveta, i takođe postoji ovaj razvijena tradicija etnografskog istraživanja, ljudi koji čitaju te priručnike, kako oni to doživljavaju, da li tu postoji neki, kako se to obično kaže, emancipatorni potencijal, na primjer, da li se tu postavljaju neka politička pitanja ili tako nešto. Ali, dakle, ono čime sam ja odlučio da se bavim je da zađem dublje u sam tekst tih priručnika, i ono što je tu značajno je da manje više ne postoji istraživanje koje na bilo koji sistematičan način analizira taj tekst upravo da bi pronašlo, dakle, to kako se konstruiše subjektivnost, šta je sad tačno šta ti priručnici govore ljudima da trebaju da rade, kako da menjaju sebe, da transformišu sebe. Nije, dakle, postojalo istraživanje koje na neki sistematičan način pokušava da ustanovi, da mapira šta je zajedničko nekom korpusu tih priručnika. Dakle, to je ono što je bio moj cilj. Postoje neke monografije koje se bave i članci koje se bave tim istraživanjima, ali ne na neki sistematičan način, više na neki onako spekulativni način sa korišćenjem par nekih primera, priručnika i tako dalje. Dakle, moja ideja je bila da jedno obuhvatno i sistematično istraživanje.
0: Ovo doista jeste izuzetno sistematično, a jedna od specifičnosti je i to zapravo da u samom predgovoru kažete da je Michel Foucault izvršio najveći uticaj na rad, pa imamo i svojevrsnu, pored naravno istorije priče o literaturi za samopomoć, imamo svojevrsnu sintezu osnovnih metodoloških pojmova kada je reč o Michel Foucaultu.
1: Tako je, da. Foucault je bio neki način inspiracija, dakle, pored neke sad moje lične, možemo kažemo, vezanosti, fascinacije ili, dakle, bavljenju Foucaultom, što već traje neki broj godina i počinje verovatno pre moje ideje da se bavim baš ovim pitanjem, ali takođe, dakle, i zbog njegove pogodnosti, ja bih rekao, za istraživanje ove teme, što naravno je s jedne strane, dakle, moje istraživanje odstupa na nekoliko različitih načina od Foucaultovog pristupa, dakle, samo po sebi nije istorijsko, dakle, Foucault se uvijek bavi istorijskim pitanjima, pitanjima iz neke prošlosti, ne toliko daleke, ali, dakle, nekoliko vekova obično u prošlost odlazi. I takođe, naravno, Foucault je imao taj jedan, da kažemo, filozofski pristup, za razliku od mene, dakle, koji sam po struci sociolog. Dakle, nije se previše osvrtao na ta neka klasična metodološka pitanja, dakle, kako biramo, ono što istražujemo, kako uzorkujemo i tako dalje. Ali, dakle, pre svega ono što je najznačajnije je bio taj Foucault koncept tehnologije sopstva. To je teorijski metodološki pojam koji je meni onako na neki način delovao baš kao izuzetno prigodan za istraživanje priručnika za samopomoć. Dakle, tehnologije sopstva kao neki skup diskursa i praksi koji pojedincima u određenom istorijskom periodu ispostavljaju neka, ja sam ih nazvao, pravila, možemo reći, principe ili modele za to kako trebaju da se ponašaju, kako trebaju da žive, kako trebaju da organizuju svoj život, svoju psihu i tako dalje. Foucault je naravno to istraživao u kontekstu svog istraživanja seksualnosti u antičkoj Grčkoj. Dakle, to je vrlo izuzetno drugačiji kontekst nego ovaj, jel tako, kom ja pristupam, što je naravno zahtevalo da se taj pojam preosmisli, konceptualizuje malo preciznije i tako dalje, sve te stvari koje Foucault obično nedostaju, da bi se prilagodio, ali, dakle, ostaju u nekom, možemo da kažemo, fukovskom okviru, u smislu da se istražuje, možemo reći, dakle, neki način na koji određeni, dakle, institucionalne socijalne organizacije utiču na to kako se pojedinci ponašaju, kako izgrađuju svoju subjektivnost i sami sebe.
0: Ukazujete na tu kritičku dimenziju njegove genealogije kada govorite o izgradnji teorijskog okvira.
1: Da, dakle, genealogija je takođe, to je takođe vezano za moje, dakle, istraživanje i osmišljeno, kako ste pomenuli, kao kritičko. To podrazumeva, dakle, da nije, kako se to obično kaže, neki bezinteresni pozitivistički odnos prema, dakle, predmetu istraživanja, već je na neki način zainteresovano u smislu da istraživanje je izgrađeno tako da se ukaže da fenomen koji proučavamo ima neke veze sa određenim odnosima moći u društvu u kome živimo, sa nekim određenim interesima, ideologijama i tako dalje. I dakle, usmjereno je ka tome da se ukaže na to da ti modeli subjektivnosti koji se kroz priručnike za samopomoć predstavljaju nisu nužni, nisu najbolji, nisu najpoželjniji, dakle može se na neki način živeti drugačije i osmisliti se život na neki drugačiji način. Fukova genealogija kao metod istraživanja je pre svega, dakle on to preuzima od Ničea, ima tu ideju da pošto se on bavi istorijom, obično bavi se prošlošću, dakle pomenuli smo da to nije ovde slučaj, osim možda u jednom poglavlju koje se bavi istorijatom priručnika samopomoć, ali je fokus na savremenim priručnicima. Njegova ideja je dakle da se ukaže na to da je naša savremenost, kako je dakle socijalni svet u kome živimo organizovan, proizvod nekih kontingentnih, nenužnih, metafizički nenužnih procesa u prošlosti. Što prema Foucault, dakle, ideja je da se otvori prostor slobode, da bi ljudi mogli da jednostavno osete da je trenutni način na koji živimo jedan od mogućih, dakle, nije nužan. Ja sam koristio taj njegov pojam koji ste pomenuli, upravljaštvo ili na engleskom governmentality. Dakle, to je jedan pojam koji proističe iz njegovog takozvanog drugog perioda njegovog rada, dakle, s kraja 70-ih, negde od 75. do 80. I on podrazumeva njegov pokušaj, dakle, da istraži šire oblike socijalne organizacije kao što je država ili privreda i da ukaže, primeni neke svoje koncepte kao što je genealogija na istraživanje tih fenomena, naravno takođe u prošlosti, konkretno, dakle, u periodu modernosti, najčešće od nekog 17. do 19. veka. Governmentality se odnosi na jedan oblik racionalnosti. E sad, ovo nije, dakle, ona racionalnost u nekom filozofskom smislu, racionalno razmišljanje, nego neki skup implicitnih principa i koncepata koji postoje u okviru različitih socijalnih institucija od države, policije, privrednih organizacija i tako dalje. I na neki način te institucije se organizuju prema tim principima. Ta racionalnost drži te institucije neki način koherentnim i objedinjenim, tako da, dakle, one na neki način organizuju socijalne odnose u njima na vrlo sličan način. Imaju neku institucionalnu organizaciju ispod koje se nalazi ta racionalnost. Između ostalog, dakle, ta racionalnost sadrži modele subjektivnosti. Dakle, modeli subjektivnosti su skupovi nekih principa koji se ljudima ispostavljaju kao poželjni ili obavezni načini organizovanja njihovog ponašanja i njihovog života.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Michel Foucault tvrdi da dispozitiv označava raspored određenih elemenata i ističe da odnosi između njih funkcionišu poput igre. On pojmom igre označava specifičnu racionalnost koja postoji u dispozitivu. Ukazuje autor monografije Neoliberalna kultura sopstva Milan Urošević.
5: Dispozitiv je vrlo blisko povezan, dakle, sa upravljaštvom. Upravljaštvo, governmentality, podrazumeva taj skup principa koji postoje, dokle dispozitiv realno postojeći skup pravila i skup socijalnih odnosa i institucionalnih organizacija koje postoje. Dakle, on može obuhvatati različite institucije od porodice, države, policijskog sistema, privrednog sistema, vojnog sistema itd. I on ih sve na neki način organizuje i sadrži u sebi ono što on naziva upravljačke tehnologije. Sad, to su neke konkretne prakse i znanja u okviru različitih institucija putem kojih se ti modeli subjektivnosti koje upravljaštvo podrazumeva, koje ono u sebi sadrži, ispostavljaju ljudima i ljudi se na neki način njima prilagođavaju kroz te tehnologije. Kada govori Foucault, recimo, u svom poznatom istraživanju zatvora, dakle, zatvorske institucije na neki način ljude prisiljavaju, jel tako, da usvoje neki model subjektivnosti. Sada konkretno govorimo o neoliberalnom upravljačkom dispozitivu. To je sad interesantan pojam zbog toga što Foucault ima taj sveden kurs koji se bavi neoliberalizmom, koji se zove rađenje biopolitike. I dakle, Foucault tu istražuje, dakle, ideje neoliberalnih autora, onih ekonomista koje poznajemo kao neoliberalni, kao što su Hayek, Rothbard, Gary Becker, Mises i tako dalje. I dakle, on spekuliše, pošto dakle, taj kurs se održava pre nastanka neoliberalizma, to jest godinu dana pre početka njegovog nastanka. Ja sam tu na neki način ekstrapolirao njegovo shvatanje neoliberalnog upravljaštva i neoliberalne racionalnosti, kombinujući ga sa drugim akterima da pokažem kako

0: kako je taj neoliberalni dispozitiv upaljački izgleda danas ili kako se razvija od 80-ih do danas. On podrazumeva postojanje jednog modela subjektivnosti koji Foucault naziva homo economicus. E sad, homo economicus takođe je pojam koji ima dugu istoriju, je li tako, od 19. veka i pre toga možda. Ali, dakle, Foucault kaže u neoliberalizmu, u neoliberalnom društvu, taj pojam ima drugačiju prirodu. Neoliberalni upravljački dispozitiv podrazumeva uređenje institucija, podrazumeva da se pojedinci na neki način navedu na to da upravljaju svojim ponašanjem na jedan specifičan način koji bi trebao da bude, pod znacima navoda, slobodan. Dakle, da se oni neki način slobodno organizuju svoju subjektivnost i ona pre svega podrazumeva da se ta subjektivnost ima model preduzeća. Kad Foucault kaže model preduzeća, to podrazumeva da pojedinac na neki način sebe doživljava kao neki skup kapitala, jedinica kapitala, i sve što radi, on radi sa tom idejom da uveća, dakle, svoju mogućnost da ostvaruje prihode. Monetarne prihode, dakle, u obliku novca, ali i neke u obliku psihičkog zadovoljenja i tako dalje.
1: Kao što nam je i poznata ona čuvena krilatica ljudski resursi.
0: Ljudski resursi, tako je, upravo. Ljudski resursi je bukvalno par excellence pojam, je li tako? Dakle, to su neki resursi kao što je znanje, veštine i tako dalje, ali i neki drugi resursi kao što su, recimo, emotivne neke dispozicije, dakle, recimo, mogućnost vaša da vi se emotivno prilagodite, recimo, radu u nekom preduzeću. I, dakle, Foucault kaže taj model preduzeća postaje onako sve prisutan, dakle, sve institucije se organizuju prema njemu, ali i mi kao pojedinci bi trebali na neki način da sve gledamo, jel tako, iz te perspektive, dakle, kako sad da socijalni odnosi, emotivni odnosi, porodični odnosi meni pomogu da uvećam, da dobijem neku dobit, da li ona bila novčana ili neko lično zadovoljenje.
1: E sada da se osvrnemo na ono što ste vi u suštini mapirali, diskurs o priručnicima za samopomoć.
0: Priručnici za samopomoć naravno imaju dugu istoriju i sad možemo da spekulišemo o tom kada oni postoje. Dakle, možemo reći da, dakle, ako govorimo o 20. veku, jel tako, imamo s jedne strane priručnike koji su neki način i danas se mogu naći, danas imaju neku svoju popularnost, kao što su priručnici Peel ili Dale, Carnegie ili tako dalje. To su autori koji govore uglavnom o poslovnom uspehu, dakle, oni savjetuju ljude kako da postignu poslovni uspeh. Oni nastaju za vreme velike depresije, pre svega u Americi naravno, dakle, to je interesantno zbog toga da, dakle, to je jedan vrlo težak period ekonomske recesije i, dakle, oni savjetuju ljude upravo to kako da steknu povoljne poslovne kontakte, poslovne veštine, da zarade kapital i tako dalje. Kasnije, u drugoj polovini 20. veka, to jest posle Drugog svjetskog rata, dakle, imamo razvoj tih priručnika za samopomoć čiji su autori najčešće stručnjaci, po nacima navode, dakle, uglavnom psiholozi, psihijatri i tako dalje, najčešće savjetuju čitaoce da na neki oblik samodisciplinovanja. To jest, dakle, moramo uspostaviti vrlo snažnu kontrolu nad sobom, moramo biti disciplinovani, ono što se kaže, odlagati zadovoljstvo, zarad nekih viših ciljeva ili nekih ciljeva nekog uspeha, ili, dakle, zbog odanosti nekim institucijama, kao što je porodica ili religija, recimo, to jest neke verske institucije. A, dakle, ako govorimo o savremenim priručnicima za samopomoć, istražujem njihov razvoj paralelno sa razvojem neoliberalizma, dakle, od 80. godine negde. I, dakle, oni obuhvataju, znači, period od 80. godine do, na neki način, današnjeg dana. Ja sam se ograničila na 2018. godinu.
1: A kada je reč o tim prvim primjerima koji su ovako veoma živopisni, nužni gubici i Judith Wirst.
0: Da, da, to je, naravno, to je sad taj metod uzrokovanja koji je značajan. Dakle, zadesilo se da taj priručnik koji je pisan 80. neke godine, mislim 87. Završi u mom, dakle, uzorku, iako on više odgovara ovom periodu pre neoliberalizma, dakle, koji ima vrlo snažne te elemente samodisciplinovanja. On odgovara, savjeti iz tog priručnika odgovaraju pravcu koji se naziva ego psihologija. Dakle, to je psihologija, psihološki pravac koji se fokusira na te odbrane našeg ega, naše svesti od iracionalnih želja, iracionalnih nagona i tako dalje. I ona savjetuje čitaoce da se vrlo snažno fokusiraju na to da moraju da odustanu od tih nekih svojih divljih snova, da tako kažemo, nekih divljih želja, moraju da prihvate da se neke želje ne mogu zadovoljiti, ne mogu ostvariti, i da se prilagode sa tim nekim ograničenjima koje postoje u realnosti, jel tako? Dakle, da li su neka životna ograničenja, ali također i moralna ograničenja, dakle, što je jako značajno. Dakle, moraju se prilagoditi nekim moralnim normama o tome šta je, po znacima navoda, normalan život u tom trenutku.
1: Tu imamo i ono što ste i pomenuli, pozivanje na autoritet. Vidimo da je tako autorka, je veliki poznavalac Freuda.
0: Tako je, da. Ona je, dakle, ona se uklapa u taj prethodni period upravo zbog toga što vrlo jasno iskazuje svoju stručnost, što nije slučaj sa autorima iz perioda savremenih priručnika za samopomoć. Dakle, ona naglašava to, dakle, da je ona naučni autoritet, dakle, ona ima to neko poznavanje istine, ona poznaje realnost i mi se moramo kao čitaoci prihvatiti tu istinu, jer ona nam govori čemu se mi moramo prilagoditi.
1: Tu imamo i kritiku magijskog mišljenja, za razliku od novijeg doba kada to magijsko mišljenje je interpretirano na jedan drugačiji način.
0: Na jedan drugačiji pozitivan način. Dakle, da, ona upravo to govori da mi moramo odustati od naših nacionalnih fantazija. Dakle, fantazije, ona govori o fantazijama kao nekim imaginarnim scenarijima kroz koje mi zadovoljavamo želje koje ne možemo zadovoljiti u realnosti. Dakle, i ona upravo tvrdi da mi moramo odustati od tih želja jer se na taj način prilagođavamo realnosti u kojoj se nalazimo, u smislu da prilagođavamo svoje želje. Magijsko mišljenje je u smislu da naše imaginarne fantazije, mi kroz njih zadovoljavamo, dakle, neke želje i tumačimo kao da to može imati neki uticaj na realnost. Ona nam kaže upravo da moramo da shvatimo, tako da odrastemo, to je njoj i značajan pojam, odrastati znači odustati od tih iracionalnih želja.
1: Od psihoterapije do New Age-a. Da. Probamo u kratkim crtama da damo neku vrstu, uslovno govoreći, definicije New Age-a.
0: Da, dakle, New Age postaje značajan za te savremene priručnike za samopomoć, posebno od druge polovine 80-ih i tokom 90-ih možda najviše. New Age postaje značajan i New Age je, možemo reći, jel tako, dakle, neki oblik religijske praksi, religijskih diskursa i znanja koji je onako vrlo decentriran, široko shvaćen, nema sad neki objedinjeni ni instituciju, ni nekog autoriteta, mislioca i tako dalje, ali, dakle, on ima specifičnu ontologiju. New Age ulazi u savremene priručnike za samopomoć, je ideja da su um i materija jedno. Dakle, um i materija se sastoje od iste neke supstance.
1: Autentično sopstvo.
0: Tako je. Tvrdi se, dakle, da postoji neka supstanca koja se nalazi, koja, dakle, od koje se um i telo i um i univerzum i materija sastoje, što znači da mi, ako promenimo naš način razmišljanja, kako oni to nazivaju promjena unutrašnjeg stava, dakle, mi možemo uticati na samu realnost. I, dakle, to je ono što, recimo, kod Judith Wirst nije slučaj. Dakle, ona kaže, to je, naš um se mora prilagoditi realnosti koja je objektivna i drugačija. Ovdje je ona na neki način mistifikovana. Dakle, i, dakle, savremeni priučnici za samopomoć se fokusiraju upravo na to da mi moramo pronaći to svoje, kako ste pomenuli, autentično sopstvo. A to je upravo neki aspekt našeg sopstva, naše psihije, koji je samo naš i isključivo naš, i on se upravo sastoji od te supstance od koje se sastoji univerzum. Što znači da ako mi dođemo do njega, mi dolazimo do te neke mističnog nekog resursa koji nam omogućava da u stvari promenimo realnost kao takvu. I to je ono što je za njih značajno. I zbog toga oni upravo dele savjete, dakle, daju savjete svojim čitaocima kako da dođu do svog unutrašnjeg tog sopstva i kako na neki način da izmene sebe, da izmene svoju subjektivnost, tako da budu u kontaktu sa tim autentičnim sopstvom, jer će im upravo to omogućiti da ostvare svoje želje, svoje neke istinske želje koje se nalaze u tom sopstvu, upravo zato što su, ako su sopstvo i univerzum jedno, dakle, promjenom našeg sopstva mi u stvari utičemo na univerzum. Tako.
1: Primjera je naravno mnogo. Ono što je meni trenutno palo na pamet jeste knjiga Nebo je granica.
0: Wayne Dyera, ja mislim. Nebo je granica, ovako je slikovit naslov, ja mislim da je to upravo interesantno. Dakle, ono što Wayne Dyer i što, dakle, ti autori, posebno iz tog perioda 90-ih, vole da savjetuju, to je upravo, dakle, da ne postoji to neko ograničenje naše mogućnosti da ostvarimo svoje želje. Tako. Samo ako mi dovoljno dobro prilagodimo, dakle, svoju subjektivnost subjektivnost, tome da dođemo do svog unutrašnjeg sopstva, nikakvo ograničenje nas ne može zaustaviti. I dakle, ono što je upravo fokus, je fokus na toj promjeni unutrašnjeg stava, promjeni ponašanja, promjeni našeg odnosa sa sobom. I dakle, odstranjivanje nekih, to je također veoma snažan fokus i to ja mislim onako vrlo slikovito. Mi moramo što više odstraniti socijalne uticaje, uticaje iz sredine koje smo mi navodno prikupili kroz dakle, svoju neku socijalizaciju, odrastanje, život i tako dalje. Uticaj društva na nas, razmišljanja koje smo prihvatili, norme, vaspitanje i tako dalje, se mora odstraniti da bi mi u stvari došli do tog unutrašnjeg sopstva koje je isključivo individualno, isključivo jedinstveno, neka jedinstvena singularnost u nama. I to je interesantno zbog toga što na neki način, dakle, svako sopstvo je prema tim autorima jedinstveno, ali ono u isto vreme jedno sa univerzumom. Dakle, univerzum i sopstvo se sastoje od neke iste supstance, ali je svaka od tih supstanci nekako jedinstvena. Dakle, i ono što je, recimo, Wayne Dyer voli da savjetuje dakle, svoje čitaoce je upravo da moraju dakle, da veruju u sebe, u smislu da moraju da odstrane, jel tako, te neke spoljne utjecaje koje su usvojili, a koji im kao neki drugi njihov neautentični glas se nalaze u njima, i dakle da će na taj način, u stvari dolaskom do autentičnog sopstva, oni moći da ostvare svaku svoju želju, jer nebo je granica, znači da mi dolazimo do te, poznacimo navode, magijske moći u našem sopstvu.
1: Foucaultovo shvatanje otpora dostiže svoje granice pri susretu s neoliberalnim režimom, pošto ovaj uzima subjektivnost kao svoje uporište. Milan Urošević naglašava da treba razviti kritičku dimenziju genealoškog metoda koja bi mogla da uzme u obzir upravljačke tehnologije neoliberalizma i da nam ukaže na moguće oblike otpora koji bi ih podrili.
0: Neka moja ideja je bila da se na neki način dopuni ovaj Foucaultovski okvir, jer ono što Foucaultu često nedostaje i što dakle mnogi autori primećuju je dakle taj aspekt upravljačkog dispozitiva, neoliberalnog ili bilo kog drugog, koji u stvari mobiliše subjekte na to da se uključe u njega, da prihvate ta pravila i te principe za uređivanje subjektivnosti, taj model za uređivanje subjektivnosti. Ja se tu oslanjam kako na Lacana i Deleuze, tako i na neke autore kao što je manje poznate, kao što je Frederick Lordon i tako dalje, koji govore o tome da dispozitiv sadrži tu dimenziju želje. Dakle, Lacan kaže, jel tako, psihoanalitičar, želja je na neki način svaki subjekt, svako od nas sadrži neki manjak u sebi, nešto što nam nedostaje, i želja je želja za zadovoljenjem tog manjka. Fantazem je neki, da kažemo, možemo reći intersubjektivno postojeći kulturni sistem značenja, simbola, predstava i tako dalje, koji nam daju do znanja kako se ta želja može zadovoljiti. I dakle, svaki dispozitiv sadrži tu dimenziju fantazma i na taj način svaki dispozitiv obećava subjektu da ako usvoji ovaj model subjektivnosti, on će u stvari zadovoljiti taj manjak i ostvariti neku svoju želju. Dakle, moja tvrdnja je da su priručnici za samopomoć deo tog fantazma, to jest oni su jedan neki kulturno kodiran, diskurzivno kodiran režim želje ili deo nekog šireg režima želje koji obećava subjektima, obećava čitaocima da će zadovoljiti neke svoje želje samo ako promene svoju subjektivnost na ovaj ili na onaj način. I na taj način u stvari neoliberalizam navodi čitaoce da usvajaju modele subjektivnosti koji odgovaraju njemu kao jednom političko-ekonomskom sistemu.
1: Šta je karakteristika ovih najnovijih u ovoj digitalnoj eri tog fenomena literature za samopomoć? I tu pravite naravno razliku, specifičan slučaj za sebe, Jordan Peterson.
0: Da, ja pravim, dakle, Peterson je onako najnoviji, da kažemo, primjer koji je meni ispao iz tog, da kažemo, uzorka i zahtevao svoju sobstvenu analizu. Dakle, govorim o ovim pre njega, dakle, o takozvanom kriznom periodu neoliberalizma. Dakle, ja se to nadovezujem na postojeća istraživanja neoliberalizma, dakle, od njegove ekonomske krize, finansijske krize 2008. I dakle, to što je tu bilo jako interesantno, što se primećuje vrlo oštar presek u onim najpopularnijim priručnicima za samopomoć tu negde oko 2009. 10. Dakle, do tada priručnici su ovo što smo do sada pričali. Dakle, nebo je granica, sve se može ostvariti, sve se može postići, jel tako? Dakle, vrlo je karakteristično za tu ideju neoliberalizma kod nečeg novog sistema koji obećava mnogo toga i nalazi se usponu, u svom zenitu. Dakle, posle 2008. priručnici koji postaju popularni su upravo ti priručnici koji govore, koji daju čitaocima savjet najčešće o tome kako da budu produktivni, to možemo reći ovako vrlo široko. Dakle, oni se najčešće sastoje od nekih savjeta o tome kako da čitaoci uspostave neki oblik kontrole nad sobom, tako da bi, dakle, mogli neke svoje resurse, kao što su psihički neki resursi, veštine, vreme i tako dalje, kako da uspostave potpunu kontrolu nad njima i kako da njih organizuju na što produktivniji način, najčešće prema nekim vrlo ekonomističkim principima. Dakle, ti neki interni sadržaj psihe se posmatraju u tim priručnicima kao ekonomski resurs, kao kapital koji se sada mora produktivno organizovati. Dakle, tu imamo primjer tih nekih autora koji već tada počinju da daju savete i dakle čak da predlažu neke digitalne aplikacije, recimo za praćenje toga koliko spavamo, ako recimo želimo da smršamo, koliko smo kalorija izgubili i tako dalje. I dakle, na taj način dolazi jedne kvantifikacije sopstva, dakle ono se neki način subjektivnost, telo, sve se može staviti u neku brojku, tako da mi možemo da pratimo sve ove što bolje. I najčešće se tu koristi pojam navike kao značajan. Dakle, navika je nešto što radimo, dakle, stalno, nešto što radimo automatski. I sada kako da čitaocima, kako da ih oni uspostave kontrolu nad navikama kao nečim nesvesnom, da bi, dakle, onda uspostavili produktivnije i bolje navike. Uh-huh. Dakle, kada je u pitanju Peterson, on je tu vrlo zanimljiv primjer, ja bih rekao, i kao ovako medijska i kulturna ličnost, ali i kao autor priručnika za samopomoć. Dakle, ono što je meni bilo interesantno je, dakle, koliko, mislim, on je jako popularan, je li tako, i autor i medijska ličnost, posebno u tom nekom periodu 2018. kada je izdao 12 pravila za život, svoj prvi priručnik, koliko je malo pisano o njemu, koliko je on malo analiziran iz neke akademske perspektive. Dakle, postoji jedan tekst na koji sam našao, jedan zbornik, Myth and Mayhem, od nekog autora iz Amerike, iz Kanade, koji su i lako dosta popularni na internetu. Oni su ga, dakle, se dogovorili da, dakle, napišu zbornik upravo zbog toga što niko nije pisao ništa akademski o Petersonu. Dakle, ali on također, naravno, nije analiziran kao autor priručnika za samopomoć, što je također neka novost u ovoj mojoj monografiji. Dakle, ja sam njega analizirao kao anticipaciju novog režima, dakle, novog upravljačkog režima koji će možda doći posle neoliberalizma. Upravo u svetlu i ekonomske krize i, dakle, nekog uspona radikalne političke desnice koji se dešava već neko vreme. Meni je on na neki način bio kao autor priručnika za samopomoć koji stvara jednu tehnologiju sopstva sa idejom da isporuči čitaocima model subjektivnosti tog budućeg režima koji još uvek ne postoji. I, dakle, na neki način da je autor koji teži da doprinese nastanku tog režima. Ja sam te režim nazvao post-neoliberalni, neodisciplinarni. Dakle, neodisciplinarni u smislu da se više subjektima ne upravlja u tom režimu kao homo economicusima, dakle, nekom ko teži da zadovolji svoje želje i svoje svoje lične težnje kao neka, dakle, autonomna individua, već isporučuje se model subjektivnosti koji u stvari subjektima nalaže da ispune neku dužnost, dakle, nekom kolektivnom autoritetu kao što je, dakle, nacija, porodica, država ili možda Bog kao primer, dakle, nekog verskog autoriteta. Moja ideja je bila da prikažem Petersona kao, dakle, tog autora koji u stvari teži, dakle, da doprinese nastanku takvog jednog upravljačkog režima. I upravo zbog toga sam, dakle, ukazao da on je vrlo specifičan autor u tome što svoje savete, u svojim savetima s jedne strane kombinuje element koji je, dakle, karakterističan za priručnike za samopomoć pre nastanka neoliberalizma, dakle, gde on insistira na svom autoritetu kao psihologa i kao profesora, ali sa druge strane, dakle, evocira ove verske elemente koji nisu karakteristični, koji su možda bili karakteristični u 19. veku za neke priučnike koji, dakle, su daleko od ovog što mi sada znamo kao priučnike za samopomoć, i kombinuje, dakle, s jedne strane jednu vrstu mistifikacije svojih savjeta. On daje neko drevno, takozvano drevno znanje koje je navodno zaboravljeno u našoj kulturi i tako dalje i može se naći u mitovima, u Bibliji, ali sa druge strane daje ove naučne argumente, evocirajući psihologiju, biologiju, neurologiju, zoologiju, čak dakle on objašnjava u stvari da ono znanje koje on daje se može naći u prirodi i otkriti naukom, ali se može naći u mitovima i otkriti nekom verom. I u stvari na taj način kombinuje dakle tu ideju jednog autoriteta, ali dakle i daje neke lične primere dakle iz svog ličnog života, što je više karakteristično, to nismo pomenuli, za autore priručnika, savremenih priručnika za samopomoć, koji se vrlo često nadovezuju na lične primere, lično iskustvo i nemaju taj autoritarni pristup nekoga ko samo isporučuje istinu, već u stvari daju dakle te lične primere da pokažu kako njihovi savjeti u stvari rade, po nacima navoda, na njihovom primjeru. I Peterson je dakle neka kombinacija toga.
1: Da, nije ono gde je li neko sedi pa kao univerzum, kao katalog želja, nego imamo taj...
0: Tako je, da, nije univerzum, upravo nije univerzum, dakle katalog želja, niti je nebo granica. Dakle, kod Petersona je upravo su značajni savjeti uspostavljanje dakle kontrole nad sobom, ali ne da bi samo da bismo bili produktivni kao ovi iz perioda kriznog neoliberalizma, već uspostavljanje kontrole nad sobom da bismo doprineli nečemu višem od sebe. Dakle, on govori da mi moramo pronaći smisao u istoriji naše kulture. Dakle, to je jedna vrlo onako malo konzervativna njegova strana, pošto mislim suštinski jeste konzervativac, dakle on to ne krije. Dakle, mi moramo pronaći u istoriji naše kulture te autoritete koji se oličavaju u mitovima, u religiji, i mi dakle uspostavljamo kontrolu nad sobom da bismo na neki način njima služili, to jest da bismo ostvarili misiju koja već postoji daleko u prošlosti naše kulture.
1: Pre nego što se fokusiramo na ovaj posljednji deo koji nadopunjuje Foucaulta, sjećam se da sam čitao o fenomenu autora koji su istraživali fenomen tih seksualnih i sadomazohističkih praksi, pa kroz analizu, ali isključivo tog kapitalističkog determinizma. Da li ste možda razmišljali o autorima da se napravi neka, da kažemo, distinkcija između autora, kao što je, sad mi pada na pamet, Viktor Frankl, da neke stvari se razlikuju od te logike neoliberalnog dispozitiva. Ili Pierre Hadot, koji je malo različit od Foucault, ali koji govori o tim stvarima na malo drugačiji način. Da li ste tu pravili neku distinkciju između ovog očiglednog problema i od tih autora koji ipak govori o tim stvarima na malo drugačiji način?
0: Da, mislim, nisam konkretno u ovom istraživanju se nisam fokusirao na to, ali mislim da je to dobra poenta, zato što mislim da može delovati čitaocima, jel tako, da sad ja govorim nešto vrlo dismisivno, dakle o svakom svakom obliku dakle te literature.
1: Frankl kaže da čovjek mora da bude ko kreator sveta, ali govori na primjer kad si u najlošijim uslovima kao što je holokaust, da čovjek ima tu neku...
0: Da, definitivno mislim da je to značajno, zato što mislim dakle da postoji vrlo značajna razlika između nekih autora čiji su radovi možda čak na neki način mogu delovati banalno, el tako, i ovdje koje sam ja analizirao neki mogu delovati čak i smiješno kad čitate, el tako. Dakle, mislim da i Pierre Hadot i Viktor Frankl, ali možda čak i Erich Fromm. Recimo u Umeću življenja na početku Erich Fromm negde kaže, ja neću u ovoj knjizi davati savete šta neko treba da radi. Dakle, on dakle daje neku refleksiju svoju i mislim da je to značajno zbog toga što autori koji se bavili i priručnicima za samopomoć i terapijskom kulturom, dakle oni govore da jedna od stvari koje dovodi do njihovog nastanka je to što tako dakle postoji jedna vrlo velika fragmentacija života u smislu da dakle i neke kolektivne institucije na koje smo se oslanjali postaju na neki način onako potpuno ogoljene na neke njihove banalne funkcije, dakle religije, nešto što je tako u nekom svom padu. Svi izvori smisla koje su ljudi imali do relativno skoro, dakle oni prestaju da budu izvor smisla ili se smatraju prevaziđenim ili banalnim ili možda autoritarnim i opresivnim. I mislim da i Viktor Frankl i Erich Fromm govore upravo o tome da pokušavaju neki način da nadomeste to u smislu da pokušavaju da ponovo osmisle nešto što može biti neki smisao koji mi možemo tražiti, koji mi možemo težiti, ali da on mora biti neki način prilagođen nekom savremenom trenutku. I neki autori, recimo kao što je Gabor Mate, je možda tu isto interesantan. Dakle, u novembru sam gostovao na Fasperu na jednoj tribini o psihoterapiji. Ja sam ju poznao kao jedan od učesnika zbog toga što sam se bavio tim, dakle, tim uticajem psihoterapije na kulturu. Dakle, svi ostali gosti su bili psihoterapeuti. Jedna učesnica iz publike je pitala šta mislimo o Mateu. Dakle, da li on sa taj, jel tako, self-help ili, dakle, ga možemo neki način posmatrati drugačije. Dakle,

0: Dakle, mislim da je to interesantno, jer savremena kultura, kako i naša u Srbiji, tako i sve, imaju vrlo veliku glad za tim nekim autorima u kojima možemo stvarno da verujemo i koje možemo smatrati stručnim i koji nam čak na neki način mogu dati neki savjet, a da mi onako nemamo uvek taj sad tu neku sumnju, da li oni nemaju neke skrivene motive, da li je to dakle profit, da li je to, el tako, ovaj, i to je objašnjava i Petersonovu popularnost. Dakle, Mate je recimo autor koji je interesantan ili je vrlo kritičan prema savremenoj kulturi. Dakle, on je popularan, ali je takođe vrlo kritičan i to na drugačiji način od Petersona. Peterson je jedna klasična konzervativna kritika, dokle Mate je ima taj jedan onako levičarski aspekt, on vrlo snažno kritikuje ekonomiju, tu težnju da stalno moramo da radimo, da budemo produktivni, gubimo autentične odnose i sa partnerom i sa porodicom i tako dalje, i dakle ovaj, to nas u stvari čini nesrećnim. Ja mislim da to postoji neki potencijal tu u smislu da postoje te neke refleksije na te savremene probleme s kojima se ljudi suočavaju, a koje može imati ne samo aspekt davanja savjeta, ok, sad kako sad ti da budeš uspešan, nego dakle, ok, kako sad da se mi svi nosimo s ovim problemima.
1: Kad smo kod potencijala, potencijal nalazimo i kod Michela Foucaulta, ali vi svakako govorite o kritičkoj dimenziji genealogije koja bi nadogradila ono čime se Michel Foucault bavio, pa pominjete tu svakako i Gilles Deleuze.
0: Da, da, ja sam se dakle u tom poslednjem poglavlju na neki način želeo da, to je jedno, jel tako, i bilo pitanje i na odbrani doktorske disertacije, to je upravo, dakle, vaš rad je vrlo kritičan, sve tako deluje malo mračno u smislu, dakle, da smo mi sad svi nekako determinisani šta mi sad možemo da radimo, tako, to je neko pitanje, ovako ono, leninističko šta da se radi, je li tako? Ja sam želeo da dam neku tu svoju refleksiju koja, mislim, je tu onako počela da se razvija, ali dakle to je neki potencijal za dalji neki akademski rad. Ja sam želeo da ukažem na to da genealogija, to se nadovezuje na već neka postojeća ponovna istraživanja Foucaultove genealogije od strane nekih mlađih autora. Dakle, Foucaultova genealogija, Foucault je dakle svoje genealoške radove, svoje dakle tekstove osmislio kao, kako on kaže, tekstualna ogledala. Dakle, mi čitamo to što je on pisao, to što je on istraživao, da bismo doveli u pitanje sa ovaj naš neki savremeni društveni svet i to kako mi o sebi samima mislimo. Dakle, taj model subjektivnosti koji smo mi usvojili. Dakle, on je to zamislio, tako ova genealogija se treba da dovede, da nas tera da mi u stvari razmišljamo. Okej, ako je ovo što on kaže tačno, šta ja sad treba da radim, kako ja sad da živim, ili tako? Foucault naravno nije smatrao da on treba da da odgovor na to, i nego je to pitanje samo po sebi dovoljno, jer mi sami trebamo dođemo do tog odgovora. I dakle, neki autori su ukazali na to da je ovo donekle onako, to njegovo, ta njegova ideja ima jedan vrlo individualistički aspekt, u smislu da dakle, to je na nivou pojedinca, ili tako? I sad oni su želi da postoje pitanje da li postoji potencijal u Foucaultovoj genealogiji da ona u stvari podstakne ljude na nešto više, na neki oblik kolektivne akcije, možemo reći čak i politički, ali na neki način, na neki oblik kolektivnog delanja. I dakle, moja ideja je bila da kombinacijom nekih autora kao što je Gilles Deleuze ukažem na to da je moguće da, dakle, genealoški rad i kao što je moj rad, dakle, ima i taj drugi aspekt. Taj aspekt se odnosi na to da genealogija može da vrši neki oblik preusmeravanja želje. Ako postoji ovaj režim želje koji sam ja sad mapirao istražujući priručnike za samopomoć, da li genealogija sada može da, pošto, jel tako, ovaj postojeći režim želje nas navodi na to da usmeravamo svoju želju i svoju psihičku energiju samo u same sebe, u stvari u svoju subjektivnost, da nju prilagođavamo, investiramo i da zarađujemo i tako dalje. Dakle, da li ona može biti usmerana na nešto drugo? I moja ideja je bila da ona može biti usmerana na to što Gilles Deleuze zove ratna mašina. Dakle, to je sad ovako metaforički jedan pojam koji može zvučati pogrešno. Dakle, ratna mašina je za Deleuze kolektivni akter. Dakle, može biti politički, naravno, svaki kolektivni akter je politički na neki način. I, dakle, da ga genealogija može preusmeriti želju iz, dakle, nas samih na tog kolektivnog aktera. Taj kolektivni akter je usmeren ka delanju koje treba da otvori prostor za neku drugačiju budućnost, dakle za neki drugačiji oblik socijalnog života, dakle to je neki oblik kolektivnog aktera, kolektivnog pokreta, i dakle ona funkcioniše tako što se dakle njeni članovi investiraju u stvaranje nove i drugačije budućnosti.

0: budućnosti. I to je na neki način onako okvir mog istraživanja, u smislu to je neka namera i nada da će možda istraživanje na neki način nekoga koga, ko to bude čitao, usmjeriti na tako nešto.
1: Da, sad zavisi od svetonazora, ali neko bi rekao slobodna volja je nešto što je moguće, a u svakom slučaju možemo da kažemo da čitajući vašu veoma zanimljivu studiju možemo da kažemo da je kultura otpora nešto.

0: subjektivnosti i drugačije prakse koje bi trebale da predstave na neki način klicu za neku drugačiju organizaciju društvenog života.
1: Gost emisije Kontrapunkt bio je Milan Urošević, autor monografije Neoliberalna kultura sopstva. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
0: Hvala vam puno na pozivu.

0: 9 часова 55 минута.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu uključen je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem. Ona je navela da je uvoz naftnih derivata znatno otežan zbog niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte i kotacija na Mediteranu. Do sada je, prema njenim rečima, realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Ministarka je navela da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona uz dodatne količine koje pristižu. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Iranska vojska gađala je američke vojne jedinice u kampu El Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. U njoj se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga, navode tamošnji mediji. Napad dronovima usledio je kao odgovor na ponovljene američke udare na iransku teritoriju. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Srbija voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Vreme je promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 17 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1003 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu

sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.
2: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 22. jul, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas dvojica autora u fokusu, poznaćemo jedno novo zanimljivo ime i prisetiti se jednog s kojim smo razgovarali pre nekoliko godina. Dakle, naš prvi sagovornik je Velid Beganović Borjen, pesnik, prozni autor, prevodilac, kritičar koji živi u Pragu. Razgovaramo o njegovoj knjizi pesama Odjazd, koju je objavila prošle godine izdavačka kuća Dharma Books iz Beograda, a naš sagovornik je i nešto stari autor iz Slovenije, Vanja Pegan, po obrazovanju muzičar koji je pisao i muziku za pozorišne predstave, objavljivao knjige za decu, priče, romane i poeziju, a mi razgovaramo o njegovoj knjizi Kratke priče, Četiri morske milje, čiji prevod na srpski je objavila također prošle godine izdavačka kuća Prometej iz Novog Sada. Danas ćemo upoznati jedno novo autorsko ime, pomalo i atipičan autor, s obzirom gde živi, čime se sve bavi i slično, i da razotkrijemo odmah na početku. Dakle, naš gost prvo bit će Velid Beganović Borjen, vidjet ćemo da li je to književni pseudonim. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi poezije Odjezd, koja je objavljena u Beogradu prošle godine u izdanju izdavačke kuće Dharma Books. Velide, dobar dan ili zdravo, dobrodošao.
3: Dobar dan, hvala, bolje vas našao i zaista mi je velika čast biti na ovoj emisiji koju sam, by the way, sasvim usputno slušao i ranije, s tim da sam zaboravio da je to ta emisija, pošto se ponekad skinem neke onako kulturne sadržaje na telefon da imam kao za situacije kad nema interneta, pa da se može nešto slušati sat, dva, i naletio sam na nekakav razgovor sa ovom Tanjom Stupar Trifunović. Aha. Tako da eto, baš sam to poslušao i u busu, u dolasku, tako da hvala puno.
2: Ovo nije bilo fishing for...
3: Ne, uopće ne.
2: Ovo je bio jedan zanimljiv feedback onako, da. koji meni zaista znači, jer znam da postoji publika koja je tu uvek ona dilema koliko se kultura prati, posebno književnost. Ja znam da je to slučaj, ali eto, podstrika i za samu kuću da napravi jedno zbiljnije istraživanje. Mislim, to je pomalo i uobičajeno da, posebno kad prvi put razgovaramo, te malo predstavimo tvoju biografiju. Ti si rođen 1987. godine u Gračanici, u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je Tuzlanski kanton, odnosno ovako, ja sam dobro čitao mapu, najbliži je Doboj kao grad. Sad, ti si objavljivao i poeziju, i kratku prozu, i prikaze. Živiš u Češkoj, gde si i doktorirao, ako se ne varam, u Brnu. I to iz oblasti engleske književnosti. Pa možda da krenemo od, dakle, toga. Odakle ti u Češkoj i zašto baš vezanost za englesku književnost?
3: Krenuo sam u suštini sa studijem engleskog jezika i književnosti u Tuzli. Tamo sam završio taj dodiplomski studij koji je zapravo tad bio malo stariji, onaj program četvrogodišnji, i već tokom te posljednje godine smo prijavili se na nekakav master studij u Budimpešti, tako da sam na tom centralnom evropskom univerzitetu prije nego je izopćen uspio da završim rodne studije, da, i onda, mislim, plan je bio kao nekakav doktorat, možda i odmah, međutim vratio sam se na neko vrijeme u Bosnu i onda za 3 godine sam ponovo otišao za Češku u ovom slučaju. To Brno je bilo onako, mislim, dosta nasumičan izbor na neki način, jer kao prijavio sam se na neku stipendiju Erasmus Mundus koja je nudila opcije nekih 14 univerziteta po Europi, s tim da za taj doktorat iz književnosti i baš iz engleske i baš taj neka period koji sam ja radio, to su neke 30. godine 20-30. prošlog vijeka, onda nije bilo puno opcija, bilo je samo Brno ili Berlin. U Berlinu su imali samo većinom šekspirologiju, tako da opcija je bila kao Brno. Ali imao sam neki prijatelj koji su tamo bili na razmjeni, koji su rekli da je jako dobar faks i da je grad super za život, tako da eto, silom prilika sam otišao tamo, s tim da zaista mi se dopalo. Češka je jedna jako lijepa zemlja, jako pitoma, onako mirna, ugodna za život, onako ništa ne žulja, tako da sam tamo na kraju ostao jako dugo, evo već sam 13 godina skoro punih tamo, od 12 sam bio u Brnu i onda sam se lani preselio u Prag. I eto, u Pragu sam, još bih rekao, procvetao na svaki mogući način, baš me oplemenio grad još više, ja mislim, nego Brno, mada je i Brno stvarno divan grad i moj dom definitivno.
2: E sad, u tvojoj knjizi poezije Odjezd, ja bih pošao od njenog poetičkog profila, odnosno pesničkih tradicija koje sam prepoznao, barem eto neka 4 sloja ili komponente. Recimo, krenuo bih od nečega što je definitivno tradicija postmoderne, odnosno učenog ili eruditnog pesništva. Malo čas si pomenuo citate, oni su, neki su skriveni, neki su eksplicitni, bilo u vidu motoa svakog ciklusa ili pojedinačnih pesama, a postoji i posvete. Onda drugi sloj bi bio neki sloj jezičkog simbolizma, odnosno poigravanje jezikom ili čak stvaranje novih reči. Eto, jedna je i u naslovu. Neka vrsta, što bi ruski futuristi rekli, slovo novšestva, odnosno kreiranje novih reči. Mislim da sam prepoznao i tradiciju, ajde da tako kažem, romantičarske emocionalnosti, u smislu odnosa pre svega prema prirodi, a onda prema drugim ljudskim bićima, i u jednom ciklusu narativna poezija koja čak, eto, u jednoj pesmi ima i putopisne elemente, kada Lirskoja ili Subiht putuje vozom do Bratislave. Evo, ja sam sad naveo samo ove, moguće možda prepoznati još neke. Kako ti vidiš poetički profil i pesničke tradicije na koje se naslanja tvoja knjiga?
3: Jako dobra pitanja, ali jako duboka. Postoji ta jedna tradicija, naročito recimo neke te, ajmo da kažemo, homoerotične poezije, koja je od prve pjesme, od epa Gilgameša, koju često ljudi previđaju, bih rekao, zato što djelimično možda i tim nekim tradicionalnim načinom predavanja o tom epu, ali i nekakvim jednostavno, nekom sljepošću koju većina ljudi koji nisu iz... nisu jednostavno svjesni da to postoji u tekstu, ili kao recimo često to Dubravka Ugrešić običavala reći, kako muškarci ne znaju čitati žene, ili jednostavno slijepi su na neke stvari. Tako je većina ljudi koji prolaze kroz život bez nekakvog prevelikog trenja, ne obraćaju pažnju na ljude koji prolaze kroz neko trenje, kako god to trenje bilo, da li to bilo, ne znam ja, nacionalno, da li to bilo seksualno, da li to bilo rodno i tako dalje. Tako da u tom smislu sam pokušavao da razgovaram sa tim nekim djelima klasične literature, a da u isto vrijeme, mislim, taj Gilgamesh to je fantastičan ep koji zaista, kad se čita, ako je pogotovo lijep ovaj prepjev, kao ja sam koristio jedan koji je izašao u Vremenu u Zenici, jako lijepo prepjevano, i onda u suštini savremeno zvuči doista, iako je toliko hiljada godina staro, i onda i ta Dubravka, jel, koju jako volim i cijenim, i imao sam tu sreću da smo bili i kratko i prijatelji posljednjih njenih godina, barem online, ne uživo. Tako da to su neki ljudi koje ja želim da, ili neka književnost koju ja želim da na neki način promovišem, i na koju se isto tako navezujem. Što kaže Kiš, nismo došli od nule, imamo neku pozadinu, i ako već tu pozadinu, pošto isto malo je moja ta neka izmještenost iz našeg tog govornog područja, jer ja ipak i ne živim tu i pišem i na engleskom, i onda ne da nemam nekakve, neku tradiciju svoju, imam je, ali je gradim iz raznih, najviše kao neka patchwork, svega i svačega. Većinom su to žene isto, i to je zanimljivo, da mi puno više leži, ne sad nužno, ali većinom imam nekako tako te neke najveći uzori, ili najveće oduševljenje doživljavam čitajući, ne znam, ja Virginia Woolf ili Dubravku Ugrešić.
2: Kod tih referenci, posebno moto, pomenuo se je po Gilgamešu, koji zapravo stoji ispred svakog ciklusa, onda tu je Marquez sa 100 godina samoće, konkretno iz tog romana ima dva ili tri citata. Dubravka Ugrešić, roman Lisice, njen posljednji roman, na jednom ili dva mjesta i Wittgenstein pomenut, a onda kod tih skrivenih citata počeo, eto, od prve pesme gde se najavlja Makondo, već u drugoj je Anuška koja je prolila ulje majstori Margariti, i tako dalje. Možemo zaista kretati kroz mrežu referenciju u tvojoj knjizi, ali zanimljive su mi i posvete, ima ih dosta. Dakle, tvoja zbirka sadrži 21 pesmu, od toga čak 7 imaju posvete. Jedna je i jednoj autorki koje cenim, s kojom se više puta razgovarao u emisiji, to je Ferida Duraković. Pa bih te ovde, evo, malo samo da razvijemo zašto baš konkretno ove knjige dotekao se pa o Gilgamešu, i zašto ove posvete tim ljudima?
3: Pa dobro, neka veza uvijek postoji, naravno. U izboru tih nekakvih citata više sam se vodio time kako ti citati na neki način razgovaraju sa mojim tekstom i šta bih htio da taj tekst da ljudima. Tako da, recimo, taj citat od Ugrešića kojim knjiga počinje, možda bi ga mogli pročitati kratko, on je zaista lijepo napisan. To je iz eseja Pisac u egzilu, gdje ona kaže, mislim, pisac u egzilu, ja sam na neki način u nekom samoizabranom egzilu. Koliko je samoizabran? Izabran je u smislu da ja sam taj koji je odlučio da ode sa ovog prostora, ali nisam odlučio da što mi je bilo ovdje tako prelijepo i sve mi je išlo glatko. Pa evo, sad sam kao, jednostavno iz nekog obijesti otišao dalje. Nego čisto zato što nekako sile prilika, ili nedostatak prilika zapravo. jako često su bile. Kaže Dubravka, zato između ostaloga važna strana egzila, ona birokratska, uvijek ostaje u sjeni. Nitko, pa ni sam egzilant, ne želi čuti priču o dozvolom boravka i mučnim susretima s birokracijom. Niti pak razmišljati o tome, nije li se Walter Benjamin možda ubio samo zato što nije dobio papire. Pravi sadržaj ljubavne priče je čežnja, s ispunjenjem čežnje priča završava. Ljubavna priča završava s vjenčanjem, a egzilantska s primitkom pasoša nove države.
2: Ili državljanstva, da, zelenog kartona.
3: Da, tako je. Tako da, to su neki citati koji mislim da su u nekoj komunikaciji sa tim mojim pjesmama.
2: Ti si koncept zbirke Odjezd sastavio od pet pesničkih ciklusa i meni je zanimljivo kad sam ih čitao, broj pesama u njima me podsjetio, iako naravno to nije ni analogija, ali imao se tu prvu asociaciju na strukturu soneta. Jer kod tebe 5-5, 4-3-4, u redu sonet klasični ima 14, to je dva katrena, dva terceta, engleski je malo drugačije i slično. Međutim, eto sad kad pogledamo, nisam pronašao, moram priznam, čitalački gledano neko jedinstveno značenje za svaki ciklus, ali imamo recimo motiv povratka u prvoj pesmi prvog ciklusa, pa mislim da tu postoje daleke reference i na rat, odnosno ratno nasilje 90-ih u drugoj pesmi, pa onda imamo u drugom ciklusu intimne pesme, introspektivne pesme, pa se to završuje u poslednjem motiv odlaska, odnosno odlaska iz sebe kao odlaska iz grada, ali zanimljiva mi je geografija koja se sreće u tvojim pesmama, dakle od jednog toponima Svratak, nisam znao šta je.
3: Svratka.
2: Pa, Svratka.
3: Rijeka, da, da.
2: Da, grad i reka u Češkoj, barem tako je, to sam pronašao. Onda u drugom se naravno javlja Sarajevo, pesma se zove Zima i ljeto u Sarajevu, u trećem Pariz, Alpi, neki nemački, srednjoevropski pejzaži, odnosno miljeji, u četvrtom Pamplona, petom Varšava. Kako se podelio svoju knjigu na cikluse, zašto baš tako, i malo ovoj, tako kažem, pesničkoj geografiji?
3: Pa ta geografija, mislim, ne znam, dosta nas sa ovog prostora usled tih ratnih aktivnosti, a i posljeratnih i tog nekog poraća koje je dosta gore u mnogo čemu nego ratni period, ili je ono, one prve godine poslje rata su bile jako nekako poletne, ajmo reći. Ljudi su kao malo živni.

0: Priča četiri morske milje. Šta vam znači zapravo more, odnosno primorje? Ovde se konkretno pominju Kopar i Trst, iako zapravo u dobrom delu vaših priča i nema toponima, ali je jasno da se većim delom dešavaju na moru, odnosno u primorju.
1: Vidite, ja sam bio rođen u taj morski, primorski habitat. Moji prvi koraci tamo po rivi bili su uz more. Znate, to je nešto što ja kao osoba, ne samo kao pisac, doživljavam kao dio mene, jer verujem da svaki čovjek se rodi u nekom mjestu, u neki kraju, negdje, i tamo doživljava svoja prva iskustva. I moja prva iskustva su neophodno vezana za more. I tako je, u bitu je more mene gradilo, poleg drugih stvari. I zato nekako ne mogu da smislim život bez mora. I iako kad sam bio u Ljubljani i kad sam studirao gore, jako teško mi je palo to da ne mogu na večer sjesti uz more ili da ne mogu slušati buru ili neverine i doživljavati tramontane i ove stvari koje su me već kao dijete nekako zaznamovali, ne znam kako se to ovako govori na srpskom, da su me tako su me odredile. Moj život i moje razumevanje svega u stvari i tu je jedna jaka komponenta.
0: Možda malo da se dotaknem i samog slovenačkog primorja, odnosno ne samo slovenačkog, vi pominjate u pričama Kopar i Trst, međutim, kao što ste mi napisali, to je znatno širi prostor. Zašto baš te sredine, odnosno možete i da pomenete na koje ste sve mislili, odnosno koje su sve prisutne u vašoj prozi?
1: Znate, to je tako. Kad staneš u Piranu, na Puntu, to je svetionik u Piranu, tvoj pogled ide od Piranskog zaljeva preko Savudrije i onda preko Tržaškog zaljeva gore do grada, to je jedno grado, je u mesto, u primorskom mestu u Italiji, i onda sve ono do preko Monfalcona, preko slovenačkog Krasa, dole na Trst, Koper, Izola i Piran. To je ovo moje more, ja ga zovem moje more, to sam ja prijedrio gore dole, ne znam koliko puta, nije ni važan broj, ali važni su tragovi koje sam ja tamo dobio, što je mene staj redrenja oblikovalo i ovi pogledi koji su stvarno jako, jako slikoviti i sav mir kojega doživljaš na brodu je nešto što je neizbegljivo u mojoj prozi, poeziji, u mojem radu. Ali u tih četirih morskih miljah ima i drugih morskih habitata. Tamo je, recimo, otok Unije. To sam, baš danas sam čitao da je bila jaka nevera i da je pobacalo brodice na obalu. Na tom kraju sam više puta sidrio i više puta bio. I interesantno, kad sam to gledao danas, sve te stvari, vidio sam da je baš kratka priča po mol. Mol je, u stvari, startali smo one noći iz glavnog mola u Unijama prema gore, prema severu.
0: Da, isto takvim događajima i pisali u nekim od priča, čega ćemo se kasnije dotaći. U nekim pričama vi pominjete konkretno o kom mestu je reč, ali rekao bih u većem broju da ne pominjete, odnosno to ostaje neodređeno. Zašto ste tako eto se opredelili da negde znamo gde se dešava, a negde ne?
1: Nisam ja to baš jako racionalno napravio ili da bi imao neki jaki motiv zašto da ili zašto ne. To je nešto što dođe samo od sebe. Ja, više puta su te moje kratke priče su komunikacija između mene i mene. Isto kao u nekim pričama koji je mornar u Jedriljici, a onaj opazovalec gore u Jamboru. Zbog te unutrašnje komunikacije ja zaboravim, ne znam kako bi to drugčije povedao. Jednostavno ne napišem kraj događanja, ali ima još jedan razlog, sad mi je to palo na pamet, možda je to i zbog toga, jer u bitu nije to tako bit.
0: Gospodin Pegan, vaša knjiga Priča četiri morske milje sadrži 15 kraćih ili kratkih priča i rekao bih da je svuda u prvom planu sredovečni pojedinac koji zapravo usamljen, čak se i kad se pominju, recimo u jednoj priči njegove žene i dve ćerke, odnosno kad je u nekim pričama sa prijateljima i on najčešće samostalno ili sam odlazi na jedrenje, odnosno plovidbu, u redu u jednoj priči je sa jednim starijim profesorom, ali najčešće je sam. Ti likovi nije jedan, nego ih je više, negde su opet imenovani kao i toponimi, a negde nisu, dakle Toma, Živan i tako dalje. Izdvojio bih i dve priče koje se razlikuju od tog koncepta. Recimo, u priči Susret je opisano druženje pisaca u jednom baru na obali i upravo razgovor dvojice kolega Tomaža i Cirila, dok u priči Poruka je potpuno, da tako kažem, iz anscene izmenjen. Glavna junakinja je Tina, medicinska sestra. Ona posećuje svog dedu, a njen deda je bio poručnik nekada, ali poručnik ratnog broda. Zašto ste se opredelili da vam likovi budu nekako, ajde tako kažem, samo distancirani ili usamljeni i introspektivni pojedinci?
1: Prvo bi pokušao odgovoriti oko toga neki likovi imaju ime ili neki nemaju. Vidite, tu je moj unutrašnji laboratorij koga ja ne poznajem jako, jako dobro. Uglavnom, u nekoliko reći mogu bi to ispričati tako da ovi likovi koji imaju imena, tu je možda to malo kuriozitetno i tako interesantno, oni se pojavljaju i drugih mojih radovih. Kako, to su neke prezence koje me kao pisca sleduju i koje u mojim radovima nekako prisutne. I one traže svoju prisutnost u tim stvarima. Ta umaknjenost, ja mislim da je to deo moga umjetničkog koncepta i možda i toga kako ja živim. Jer, znate, u toj umjetnosti, u tih stvarima, ja mislim da prije svega ide o priči se priča. Priča je ona stvar koja mora da stoji, koja mora da bude. I jako mi je bilo smešno kad sam u romanu Svetionik, o tom smo već govorili, o tom romanu, puno tih prezentacijama pitali su me ljudi, koji su to ljudi? Jer tu u našim krajevima vrlo brzo se je istaknulo da su neki likovi u biti historični i da bile su to osobe žive ili još žive sada, ali neki su bili potpuno ismišljeni. I onda problem je bio o tome ne koji su ovi koji već su, ali nego oni koji su ovi ljudi kojih ne poznajemo. A to je bio onda problem. ali to je bilo jako smešno u stvari, jer ja s ovim mešanjem historičnih i nehistoričnih likova, ja tu nemam nikakvog problema, jer ja sam osredotočen na priču. Ja sam usredotočen na taj rad, na umjetnost, koja literatura koja treba bude samozadosna. To ja nekako razmišljam u tom smjeru da umjetnost je podaljšek života, da je nešto što je imanentno nama i što je bitno za nas. Ali ne mora da bude ovako kao je taj zunanji svet, kako ga ja zovem, taj svet koga u stvari živimo fizički. Ta svet je u stvari više manje skroman ako ga uporedimo sa unutrašnjim svetom kome pripada i umetnost. Onda se te stvari nekako jedna preko druge prelivaju i onda ja dođem u situaciju kada mi nije ni do toga da bi razmišljao o, kako kažem na ovih literarnih večerima, kako da bi ja razmišljao zašto ovako i zašto onako. Nije ta, preprosto, kako bi rekao, tako je kod mene. Da. U mojoj kući je tako.
0: Čuli ste prvi deo razgovora sa savremenim slovenačkim piscem Vanjom Peganom.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 22. jul, sledi drugi deo razgovora sa slovenačkim piscem Vanjom Peganom, a povodom njegove knjige priča Četiri morske milje, koju je izdavačka kuća Promete iz Novog Sada objavila prošle godine. Evo još jedna stvar koja je tako u vašim pričama, posebno u ovoj knjizi Četiri morske milje, da nekako dominiraju, pored morskih pejzaža, slika plovidbe, bilo u doslovnom smislu, bilo u metaforičnom, pa čak i kad se glavni lik ne nalazi na moru, nego recimo u jednom planinskom selu, on zapravo sebe doživljava kao da je na plovidbi. Evo tako ta priča koja se zove Pogled i počinje, citat, povremeno, naravno ovo je u prevodu, povremeno mu se čini kao da sedi na krmi dana, plovi na bočnom vetru, a ruka mu odmara na kormilu. I opet mi je zanimljivo dok sam čitao vaše priče, kako glavni lik u više priče doživljava buru, odnosno nevreme, u jednoj priči tramontanu, bilo dok plovi jedrilicom ili u naslovnoj priči Četiri morske milje, dok se nalazi u tom ruskom brodu na naduvavanje gumenom, i to je zapravo i najdramatičnija priča, najdramatičnije iskustvo koje je opisano u ovoj knjizi. Zašto u dobrom broju priča dominira ta plovidba glavnog lika, iako saznajemo u jednoj kad on kaže da se divi moreplovcima i ribolovcima na tome čime se oni bave, onda on mu kaže da smo mi na tvom mestu, pa mi uopšte ne bismo ni izlazili na more, nego bismo sedeli u toplom domu. Tu shvatamo da je to za njega, iako možda je hobi, jedna velika strast. Da li tu plovidbu treba razumeti kao eto neku vrstu i metafore?
1: Da, ja mislim da ste u pravu, ali tu bi ja tu još istaknuo da u bitu ovi moji frendi, ovi moji znanci, razni mornari i ribiči i ovi, njima je more taj zunanji dio života. To je njihova realnost u smislu rada, u smislu toga šta radimo ljudi za život i tako dalje. I oni, neću da generaliziram, ali jedan ribar koji živi od ribe, on, ja mislim da mi ne svača tih stvari baš na takav način, ali nekako slično. U tom primjeru pisca, onoga koji je nekakav suputnik, neko koji je uz tebe na brodu kad ti jadriš ili ploviš, onaj drugi, onaj pripada tom drugom svetu. Zbog toga dođe do te razlike. Kako ja kao pisac doživljam more i doživljam sve te stvari, jer je tu uz to još. Neki dodatni senzori su tu uklopljeni, a možda oni i nemaju vremena za te senzore.
0: Sad rekli ste da proces stvaranja ili pisanja priča dosta spontan kod vas, ali otkud u ovoj knjizi više opisa bure, nevremena, suočavanja sa eto, elementarnim u prirodi?
1: Đorđe Balašević, on je vaš pesnik, pisac, kantautor i veliki čovjek pesme. On je jednom govorio na nekom koncertu koga se ja sjećam, gdje sam tamo, kako ljudi iz Panonske nižine, oni kad govore, to ide u daljinu i nikad im se ne vrati odmeo. Nikad se ne, eko, nema eka. Nego sve to ide, ta ravnina, ta dužina, to kad ti gledaš svet oko sebe i sve je ravno. To ja sam ubeđen da to daje duši panonski neku dimenziju koje oni što žive u Alpama nemaju. Isto tako oni u Alpama imaju neke dimenzije. Možda je to previše poetički rečeno, ali uz more ne možeš živjeti bez mora. I ja poznajem ljude koji u stvari žive uz more i žive bez mora. Jer su ljudi koji obalu razumeju kao kraj sveta. Ali to ne može biti tako. Obala je samo produžetak sveta u neku novu dimenziju, jer more baš nije kop. I zbog toga se meni more, ne znam kako

0: eto u tih stvari.
1: A šta onda neki bura znači u toj slici?
0: To je malo kompleksnije, jer bura može biti puno različnih tih stvari, mora značiti, ali jedna od neminovno jasnih kod bure je jaka moć. Moć koju ja ne mogu ništa napraviti. Ja mogu uz to buru nekako iti, mogu jedriti uz njo, a ne mogu se joj suprotstaviti. Ne mogu. I to su neke elementarne jakosti. Ja mislim da ljudi koji žive kraj jednog velikog vodopada isto shvaćaju to kao nešto što je neminovno, nešto što u stvari ne mogu oni ništa protiv toga. I to je i more, i bura, i sve te stvari, jer kad sam ja na moru sa mojom malom jedriljicom, onda sam stvarno osjećam šta je čovjek i šta su sile koje su veće od nas. Da to možeš osjetiti, moraš biti tamo. Tu sam malo zbunjen, jer ja se nisam nikad u životu ni pitao zašto more, zašto te stvari, jer to je bilo meni sve dio moje prezence, dio toga što ja u bitu jesam.
1: I ja bih, evo na kraju, gospodine Pegan, istakao priču koja takođe od udara ovde u tematskom smislu, a i zanimljiva mi je jer, eto, govori o, kako bih rekao, dve strane ličnosti kod nekih vaših likova. Dakle, u toj priči Tišina, glavni lik, to saznajemo na kraju priče, ima aferu sa ženom koja je udata za njegovog poznanika. Zapravo to je afera i romansa, odnosno ostvarenje njegove zaljubljenosti. A evo na početku knjige, zapravo ta zaljubljenost se uglavnom ispoljavala kada su ti likovi bili mlađi kao neka vrsta čežnje, odnosno zaljubljenosti iz daleka, ali evo u ovoj priči je to ostvareno. A zanimljivo mi je da se tu govori o dve vrste tišine. Jedna je jezovita, uznemirava, uglavnom se javlja tokom noći kod glavnog lika, kada se on budi, koji je tu takođe muzičar, a druga vrsta je, evo, citirao bih, kao neka čudna usamljena udobnost, a ona zapravo i nije tišina, već opet citat, odsustvo nepotrebnog razgovora i prijatan šum utočišta. Pa bih se evo na kraju pitao, kako razumeti ovo dvojstvo vašim likovima, odnosno taj sukob i prijatnosti i anksioznosti, a i jedna i druga su vezane za tišinu i tu, eto, intimu koja je u ovoj priči prešla u neku vrstu ostvarene zaljubljenosti?
0: Vidite, mislim da je tišina jedna od najbitnijih stvari koju trebamo u životu razumeti. Jer tišina je neka nadgradnja, je nešto više od drugih stvari. Jer tišina je pogoj, je nešto što iz čega stvari trebaju da uznikne. Barem kod mene je tako. Ja dok nisam u tišini, ja ne mogu pisati muzike, ja ne mogu pisati ništa. Dok nisam u tišini, ja ne mogu u bitu ni misliti. Ali sad ove dvije tišine, to su jako različite tišine, jer prva tišina boli, ona je srhljiva. Ona nije pomankanje zvuka kao takvega ili pomankanje ne znam čega. Ona je pomankanje svega. Ona je pomankanje manko življenjske kondicije. I ta tišina, kad te uvati ta tišina, ta vrsta tišine, onda si stvarno kao da si na nekom, iznad nekog prepada, da ćeš samo pasti. I tako se ta moj lik u toj priči rešava sa umetnošćom. On se povuče iz toga van gitarom. Gitara je, dobro, meni je to dosta poznato, ja sam sam gitarista. I onda, to je nek mali fragment, jer sam napisao i gitaru i komad kojega svira. To je neka strašno fina stvarca, nije ni teška jako za klasiko i ta komad, ta kompozicija mala gitarska je mene u mojim godinama tamo prije 20. ne znam od 15. do 20. tamo u onom obdoblju je mene dosta puta spašavala od ove tišine koje sam govorio. I isto Clarissa, to je pač moja prva kitara klasička koju sam imao kao još učenik muzičke škole. Ok, to je ta prva, ali ta druga tišina nije tako kobna i nije tako slaba, nego je slaba, mislim, bad, ne slaba kao šipka, nego je plemenita tišina. I ta druga tišina

0: ona iz koje uznikne stvari. Iz te druge tišine ne treba se rešavati. Ta druga tišina je lako samo distanca od nekog nepotrebnog govorenja, od nekog nepotrebnog pričanja, nešto što i kao lik u toj priči, on na kraju kaže da sluša zvuke brbotanja človeškega pribežališča. To znači, ta druga tišina nije baš bujno, nije baš neophodno da je to tišina u smislu tišine kao tišine, odsutnosti zvuka. Ta tišina ima neku drugu konotaciju.
1: To su bila moja pitanja. Gospodine Pegan, puno vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama da ste me pozvali, hvala za vaša pitanja i uopšte hvala što ljudi čitaju literaturu.
1: A naš gost i sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, bio je Vanja Pegan, savremeni slovenački pisac, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige Priča 4 morske milje, koju je novosadski Prometej objavio prošle godine. I evo na kraju smo izdanja Oko Balkana za 22. jul. Danas ste mogli očujete pesnika Velida Beganovića, autora knjige Odjazd, i slovenačkog autora Vanju Pegana, autora knjige kratkih priča 4 morske milje. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Petar Sekulić i Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
2: Deset časova, 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Kako bi ojačala partnerstvo sa Srbijom, delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Gžegoš Zelinski, sastala se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Sastanku prisustvuju i ministarke Aleksandra Sofronijević i Sara Pavkov. Evropska banka je saopštila da je od 2001. godine u Srbiji uložila 10 milijardi evra i da želi intenzivniju saradnju sa našom zemljom. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta do početka jeseni. Planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Nelegalno rušenje srpskih objekata nadomak jezera Gazivode pokazuje da Albin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije, poručuje potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Naveo je da međunarodna zajednica treba da reaguje na rušenje srpskih kuća koje se sprovodi bez bilo kakve sudske odluke. U ukrajinskom napadu dronovima na Krasnodarski kraj jedna osoba je poginula, a 10 je povređeno, objavile su regionalne vlasti. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i naftnom postrojenju u Armaviru. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 1002 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jasmina Topić je na 100. ARGH pesničkoj večeri u aprilu govorila svoju pesmu Opet u sumraku, a mi je danas slušamo u emisiji s pesnikom u podne, tačno u podne. Izabrala Teodora Ćimović. Roman nagrađen na konkursu Neos izdavaštva za najbolji neobjavljen rukopis Delovi slagalice predstavlja mešavinu žanrova te ga čitaoci mogu doživjeti i kao ljubavni roman

0: od zlata jabuka.
1: Legende o gorskim carevima ili hajducima žive i danas u našem narodu. Za stvaranje priče u emisiji od zlata jabuka odabrali smo lik Hajduk Stanka, opisanog u istorijskom romanu Janka Veselinovića. Nadahnut junaštvom srpskog naroda i njegovom neukrotivom željom za oslobađanjem od Turaka, pisac ga je oslikao u stilu epskih priča i pesama o junacima kojima su hrabrost i čast bili najvažniji. Dobar dan, poštovani slušaoci, vodimo vas u vreme junaštva i ponosa, u priču o Hajduk Stanku, vitezu iz narodne tradicije, čije ime i danas živi u pesmi i predanju. U zvuke kola Mačvanka i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pozdravlja vas Dragana Marinković.

Čuli smo pesmu Ravno polje u izvođenju Zore Drempetić. Danas govorimo o Hajduk Stanku, stvarnom liku iz naroda kojim je bio nadahnuti naš književnik Janko Veselinović. Ne zna se tačno kada se rodio, ali se zna da je to bilo u predelima Crne Bare u Mačvi u drugoj polovini 18. veka. Priča kaže da je bio visok, stasit i jak mladić. Otac mu se zvao Aleksa, a majka Petra. U prvom delu romana Janka Veselinovića Stanko je opisan kao mladić koga krase vrline. Dobar, marljiv, vredan, miran, kulturan. Poštovao je starije, bio je skroman. Pored opisa života običnih ljudi i znamenitih ličnosti toga burnog istorijskog perioda, roman prati i ljubavnu priču glavnog junaka i njegove izabranice Jelice. Zbog svađe sa najboljim prijateljem i pobratimom Lazarom Miranđićem oko devojke, Stanko odlazi u Hajduke i tamo postaje surovi borac za pravdu. Zastaćemo u priči je sledi muzika. Prvu pesmu izvode Nikola Kolaković i solista na fruli Sava Jeremić, a nakon njih slušamo ansambl Mačvanski pevači.

U nastavku emisije od Zlata jabuka vraćamo se u vreme Hajduk Stanka. Kroz nekoliko dugih vekova naš narod je neprekidno plaćao surovi danak u krvi. Hrišćanska muška deca su otimana i odvođena u Tursku, gde se od njih pravila najbolja sultanova vojska, to jest janičari. Još u predustaničkom periodu Stanko je postao hajduk u družini Zeke Buljubaše, to jest Jovana Gligorijevića, gde je bio poznat kao Stanko Crnobarac. Nepokornog duha hajdukovao je u Posavini i Podrinju, posebno u vreme pojačanog zuluma janičara i dahija u Beogradskom pašaluku. A priča dalje kaže: nakon očeve smrti odbija da bude glava porodice i prepušta to bratu, uz reči: moja je gora majko, kući treba domaćin, a ne hajduk. Tamo ja idem gde se krv proliva i barut miriše. U nastavku emisije o Zlata jabuka uživamo u pesmama koje izvode mačvanski pevači i ženska pevačka grupa Srma.

Kroz lik Hajduk Stanka, Janko Veselinović je u najlepšem svetlu opisao junaštvo srpskog naroda, njegovu borbu za slobodu, kao i znamenite istorijske ličnosti. Svakako da moramo da istaknemo i njegovu ljubav prema Jelici. Voleo je više od svega, svim svojim bićem, bezgranično i zauvek. To osećanje bilo je jače od svega. Ali težak život srpskog naroda pod turskim zulumom i san za slobodom nisu mu dali mira. U njegov duh se uselilo rodoljublje. Otišao je u rat da bi odbranio svoju ženu i decu, ali i žene i decu palih junaka. I nije se bojao da umre za svoje ideale. Ipak, u njemu su bila isprepletana suprotna osećanja, i sreća i tuga. Bio je srećan jer je znao da će umreti časno, ali i tužan što nije uspeo da zaustavi Turke, što je ostavio nezaštićene ženu i decu i nije dovoljno dugo živeo da bi voleo svoju Jelicu.

Iz Narodne muzičke riznice čuli smo pevačku grupu ansambla Kolo i mačvanske pevače. Hajduk Stanko se proslavio kao hrabar i istrajan borac koji nije žalio svoj život. Poginuo

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Jedanest časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa delegacijom Evropske banke. Bilo je reči o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Produžetak operativne licence NIS-u od američkog OFAK-a omogućio bi da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum, kako bi se prevazišla situacija sa smanjenim uvozom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem istakla je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti. Naglašeno je da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. U ukrajinskom napadu u dronovima na Krasnodarski kraj jedna osoba je poginula, a 10 je povređeno, objavile su regionalne vlasti. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru kao i u naftnom postrojenju u Armaviru. Na Paliću će večeras svečano biti zatvoreno 33. izdanje Festivala evropskog filma. Nagrada Lifka biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću uz festivalska priznanja najboljim filmovima. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1002 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Jasmina Topić, opet u sumraku.
1: Spušta se slabo osvetljenom ulicom. Kod nas su ulice uglavnom takve. Takve, takve, nikakve. Tu krišom lizne garež s prsta, potom pređe maramicom preko ruba usana. Promeškoljila se. Etiketa sa majice kratkih rukava uporno je grebuckala. Takva, takva, tvoja tajna potkošulja. Ni sama ne zna kakva korist od toga. Nešto valjda mora. Neka, protiv uroka ili gorih mađija, da greb grebucka. Tu sklisnula u mrak, kao miš tu morala neobičajenom stazom do jazbine ponuđenog staništa. Otpuhnula trepavicu, kao da je tera u svet, ali bez zamišljene želje. Senke su se iznenada zgusnule i ti si postala plašljiva. Takva, takva, šuškala je. Po rubovima misli, neprijatno ometala ona kesa i negde u tom putu, tako, tako, samo skliznula.

0: ni jedna priča o ljubavi ne može se prepričati do detalja.
1: Ali kako je dvoje ljudi tek tako moglo da iščezne?
0: To ste lepo, gospođice, morali da pitate Oznoba. On je stalno pričao o tome.
1: Nije pomoglo. Čak sam se predstavila kao vatrogasni inspektor, ali ništa nije moglo da mu ulije poverenje.
0: Shvatili smo odmah da niste vatrogasac.
1: Shvatili ste?
0: Još onomad kad smo se upoznali u Oznobovom stanu.
1: Znam da im je on izdao stan. Pre toga bili su u braku 5 godina.
0: Drago dete, moj prijatelj vam je sigurno mogao dati bar kratak siže o mestu i datumu poznavanja, položaju tela, hemijskim reakcijama, astronomskim i klimatskim faktorima.
1: Da.
0: Ali iz takvih podataka teško ćete šta shvatiti.
1: Mel i Valun su loše živjeli pre nego što su se doselili. To je sve što sam od njega saznala.
0: Uopšte nisu bili srećni u tom starom stanu.

0: Osećaš se na duvan?
1: Da.
0: Odvratno.
2: Mel, hoću da razgovaramo.
0: Nisi me ni pozdravio.
2: Kako da te pozdravim kad me tako dočekuješ?
0: Jesi li kupio jogurt?
2: Zaboravio sam.
0: Naravno da si zaboravio, uvek ti zaboraviš.
2: Čekaj, Mel. Nisam srećan.
0: U frižideru imaš večeru. Znaš li da sutra treba da platimo stan?
2: Već, ali nismo sakupili ni pola.
0: Pa tako je to kad je muž nesposoban za život.
2: Šta onda tražiš sa mnom?
0: Izvini, opet se svađamo. Hajde, jedi nešto. Šta si hteo da me pitaš?
2: Ništa.
0: Šta se nama to desilo?
2: Mel, svaki dan isto.
0: Pa i ti isto. Kako misliš da platimo stan?
2: Platit ćemo. Doći će bolje vreme. Ja sam zadovoljan ovim što radim. Vidiš da su promene najzad počele.
0: Kad su počele? Na sve strane. Promene samo je nama sve gore.
2: Znaš da nije problem u tome.
0: Zašto stavljaš toliko margarina na hleb?
2: Bože, Mel!
0: Poprosti. Pa jedi, ne znam šta mi je, mnogo me nerviraš.
2: Ne mogu više, nisam gladan. Ne, nema svrhe.
0: Nisam srećna.
2: Idem napolje.
0: Opet? Stalno lunjaš okolo kao neki pas.
2: Zdravo.
0: Čekaj, Valune, nemoj, Valune,
2: zdravo.
0: Čekaj. Nisam srećna. Zašto se tako glupo ponašam? Nisam srećna.
3: I to je znači opet ljubavna priča.
4: Još jedna u dugom nizu.
3: Molim vas, gospodine Osnobe, zašto se tako glupo ponašate? Ne želim da izigravam policajca.
4: Ljudima oštroguma je jasno. O, voda je provrela. Voda je provrela. La. Draga moja inspektorka, jeste li raspoloženi za čaj?
3: Može, hvala vam. Samo molim vas da ovog puta pređemo na stvar.
4: Koliko da stavim šećera?
3: Dve kocke.
4: Dve kocke šećera.
3: Dolazim ovde uzaludno treći put i stalno mi pričate iste priče. To nije samo vaš problem. Ugrožena je cela ulica 1300 Kaplara.
4: Dete, pustite te svoje papire. Ohladit će vam se čaj. Probajte pravi domaći indijski. Čerka mi ga šalje.
3: Dobro, gospodine Oznove, kad tako hoćete, vaša zgrada ne ispunjava bezbednosne propise. Imamo ovde čitav niz problema. Morat ćete mnogo da uložite. Član 17 i član 23 stav 2. Petospratnica. Električne instalacije su dotrajale i moraju se menjati. Gospodine Oznobe, ove instalacije nikako nisu predviđene da svetlo stalno bude uključena po svim hodnicima.
4: Od kako su Mel i Valun nestali, stalno me pitaju za te svetiljke.
3: Ne tiče me se vaš račun za struju, ali svetiljke ne mogu da rade stalno. U ovim uslovima to nije pitanje uštede, to je pitanje bezbednosti.
4: Samo se bavite takvim sitnicama. Nije ni čudo što vi policajci ništa ne razumete.
3: Služite, gospodine Oznove, ne radim za policiju. Ja sam inspektorka uprave protiv požarne policije.
4: Ali ste pomalo i umetnik.
3: Nisam umetnik.
4: Crtate akvarele u dokolici?
3: Ne.
4: Onda pišete bar pesme.
3: Pa dobro, pišem pesme, pomalo.
4: Eto, rekao sam da ste umetnica. Očigledno da niste došli zbog tih bezbednosnih mera. Izvinite, draga moja, samo da vidim ko je. Da. Samo moment.
5: O, pomaže Bog, časna starino.
4: Ti si, ja.
5: Ima li čanja?
4: Ajde, uđi. Ima gošću.
5: O, gošću.
4: Inspektor Kabulović.
3: Dobar dan.
4: a ovo je naš đakon, moj svakodnevni posetilac, pravi čovjek da izgubite veru u Boga, ako ste je imali. Sapatnik za mučenje i prebiranje po prošlosti.
1: Ljubim ruke, lepa gospodice.
3: Dobro, oče, da.
4: Ne morate ovom đakonu ukazivati poštovanje, on je od onih sveštenika.
1: A šta tako lepa dama? Pa još u uniformi radi u ovoj đavoljoj jazbini.
3: Došla sam zbog protivpožarnih mera.
1: Vatrogasica, draga moja. O, Bog nikako nije stvorio ženu da vatru gasi.
4: Inspektorka, vatrogasica je pesnikinja.
1: Zaista.
4: Neotkriveni talenat.
3: Hajte, gospodine Oznobe. Tu sam oče jer gospodin Oznob neće ništa da preduzme oko instalacija. Preti mu opasnost od požara.
1: Ma da, ja mu stalno govorim za ta svetla. Bog ni mrak nije uzaludno na to.
4: Đakone, da li si za čaj?
1: Ma naravno, a jel može onaj od maka? Nego, da li ste, draga moja, čuli da su stanari sa trećeg sprata jednostavno nestali?
3: Naravno, da. Mada ja nisam zbog toga ovde. A kako im se to uopšte desilo?
4: Preterujete sa tim. Preterujete oboje. Da, Mel i Valun nisu tek tako nestali. Počelo je to odavno. Još kad se u njihov blagi odnos uvukla ona teško izbrisiva neprijatnost, posle koje se dugo čuti i slabo spava.
1: Aha. A pusti to.
6: Na izlazu iz zgrade Valun je vadio izgužvanu kutiju cigareta iz unutrašnjeg džepa i besciljno lutao mračnim ulicama sa duvanskim dimom zapretenim u teške misli. Vraćao se kući kada je Mel već spavala, ležao pored nje i dugo u noć čitao stare novine. A usnula Mel se u noćnom znoju rvala sa svojim izbledelim snovima.
0: Opet si pušio.
7: Da.
0: Odvratno.
7: Spavaj.
0: Hoćeš li, molim te, da ugasiš to svetlo?
7: Čitam. Spavaj.
0: Zašto ti ne spavaš? Radim sutra, valo, ne ugasi to svetlo.
7: Evo. Sve bi bilo drugčije kad bismo imali priliku da živimo na nekom pristojnom, ali jeftinom mestu.
0: Spavaj, već jednom radim.
7: Kada bismo konačno imali pravi dom.

0: jednoj od svojih noćnih šetnji, Valon se zateka u ulici i ne do 300 kaplara. Noć je istekla, a Valon je posmatrao svoju bledunjavu senku na asfaltu.
1: Pomalo mi liči na starca koji mlatara rukama. Čini mi se da ta senka na ulici nije moja. Kao da se nečija tuđa senka zavukla u moj plavi kaput.
0: Valon prilazi staklenom ulazu i na vratima otkriva zalepljen oglas ispran od kiše. Oglas koji je baš njega čekao.
2: Kako si našao ovoliki stan?
1: Šetao sam ovuda jedne noći i video oglas.
2: Jo, Valone, kako je dobro. Aha. Ovde možemo da stavimo krevet.
1: Divna soba.
2: Čudan je taj starac. Kako nije tražio više?
1: U stvari je totalni čudak.
2: U centru grada, prosto neverovatno. Prolazila sam tu da 100 puta, nisam ni primetila da ovde ima stanova.
1: Cijela zgrada je njegova.
2: Stvarno? I kažeš da se svetlo u hodnicima nikada ne gase?
1: Jeste, morat ćemo da se naviknemo.
2: To će biti najmanji problem. Samo ne mogu da razumem zašto ovo izdaje tako jeftin.
1: No, neke stvari se događaju bez objašnjenja.
2: I još se izvinjava, kaže da uopšte neće smetati.
1: Mel!
2: Molim!
1: Pogledaj samo tu kuhinju.
2: Jo, divno je. Ha? Baš sam srećna.
3: Ja. Sad, u ovakvom stanu, možemo da imamo decu.
2: Biće nam divno ovde.
3: Draga kreda, pišem ti polako, korak po korak. Kao da te cijelog života...
4: To su ta pisma, a?
5: Jeste. Video sam ih kad smo Oznob i ja jednom igrali šah.
4: Mel i Valon su tada već bili nestali, a?
5: Da, pa to je bilo posle vaše posete.
4: Obična ljubavna pisma. Nisu bili verni jedno drugom.
5: Na, čitali ste ih. Niste valjda.
4: To mi je u opisu radnog mesta.
6: Ušao sam pored kolarca iz zgrade filološkog fakulteta, ali si nestala.
4: Tu nema ničeg. Valon piše kredi, Mel oblutku.
5: Među dvoje ljudi uvek ima više nego što se čini.
4: Jeste, ima nešto tu čudno. Poslata su sa iste adrese na istu adresu. Da li znate ko su to dvoje, kreda i oblutak?
5: Pa to su njihovi nadimci.
4: Čiji?
5: Mel i Valona.
4: Aha, hoćete da mi kažete da su to isti ljudi?
5: Nisu isti, promenili su se.
4: Nikad neću rešiti ovaj slučaj. Ulica 1300 kaplara.
5: A znate li, draga moja, zašto se ova ulica tako zove?
4: Ne.
5: Po tolikom broju đaka koji su s jeseni 1914. godine ubačeni u furunu mrgodnog rata,
4: da?
5: Žar tog đačkog bataljona sačinjenog od podmatka srpske inteligencije sagoreo je za tili čas u ratničkom ognju koji je neumorno tražio novu potpalu.
4: A zar su svi izginuli?
5: Skoro. Ali su isterali nešto slobode sa njenog mračnog ognjišta.
4: Dobro, pustimo to.
5: Na toj vatri se niko nije dugo ogreo. Ali to je i onako đavolje mesto.
4: Dobro, gotovo ispitivanje. Slobodni stoče.
5: A kakve pesme pišete? Da li su lepe kao i vi?
4: Pišem onako za sebe.
5: Na lepšu publiku niste mogli naći.
4: Hvala, stoče.
2: Jesi li kupio jogurt?
1: Zaboravio sam.
2: Naravno.
1: Ne znam, kao da mi je srce ostarilo.
2: Došao si samo tako, maltene bez pozdrava.
1: Ne znam, samo tako uđem, ostavim torbu na policu i ćutke sedam za sto.
2: Hoću da te zagrlim sve dok ne dođeš, a onda ništa. Šta nam se to desilo?
1: Mel, prešli smo u novi stan, ali sve je isto.
2: Zašto stavljaš toliko margarina na hleb?
1: Bože, Mel!
2: Oprosti! Jedi, ne znam šta mi je, i dalje me mnogo nerviraš.
1: Idem napolje, zdravo.
2: Čekaj, nemoj opet da ideš, pa...
1: Zdravo! Ne.
2: Kao da mi je srce ostarilo. Zašto se opet tako glupo ponašam i... Srce mi je ostarilo.
7: Valune?
6: Da?
7: Ako imate malo vremena, želeo sam da porazgovaram sa vama.
6: Izvolite, gospodine Oznobe.
7: Oprostite što zabadam nos u vaše poslove, ali sinoć ste bili vrlo bučni.
1: Izvinite, neće se više ponoviti, bit ćemo tiši.
7: Ne smeta mi to. Neću da se mešam, ali želim da vam pomognem.
1: Kako?
7: Imam predlog za vas dvoje.
1: Nemojte se mučiti, nema tu pomoć.
7: Čekajte, sve podleže prolaznosti. Veze među ljudima posebno. Predlažem da poradite na tome.
1: Ja mislim, gospodine, da je to mnogo lakše reći nego izvesti.
7: Toliko ste dugo zajedno sa svim tim problemima mladih ljudi. Nije čudo što nema nikakve tajne u vašoj vezi.
1: Dobro, sasvim je jasno da ni mi ne želimo ovakav brak, ali...
7: Slušajte me. Godinama sam se bavio matematičkom naukom koja se zove teorija informacija. Svakodnevni život ne ostavlja mnogo prostora za protok suštinski bitnih poruka između dvoje ljudi. Da. Od dnevnih tegoba i problema, toliko predvidljivih i dosadnih, informacije koje prenose osjećanja ne mogu da proteknu. Da. Naučnici bi rekli da je u razgovorima bračnih drugova velika redundancija, to jest velika količina smetnji.
1: Razumem šta hoćete da kažete, ali to još uvijek nije dovoljno da se bilo šta popravi.
7: Čekajte. Sve što treba jeste da smanjite redundanciju, da izbegnete prozaični dah svakodnevice. Evo, na primjer, kada ste posljednji put napisali pismo svojoj supruzi?
1: Za Boga, kakvog to ima smisla?
7: A, baš tako, da. Ne bi škodilo da napišete bar jedno pismo svojoj mail, elektronsko ili rukom, pismo o svojim osjećanjima.
1: Nisam siguran da je vaš predlog razuman.
7: Razmislite ipak o tome.
1: A nije baš normalno pisati pismo nekom s kim ste svaki dan?
7: A u ljubavi nema ničeg normalnog. Pokušajte, ne može vam škoditi.
3: Draga Kredo.
4: Mili moj obludku.
3: Stojim i čekam te u ulici 1300 Kaplara.
4: Kao da te nikada nisam videla, a čitavog života te poznajem.
3: Imam utisak da ćeš me opet voditi
4: pred Sahat Kulu.
3: Pokazati
4: da ćemo
3: mi
4: zaroniti u mrak neispaljene đuladi. Iznenada,
3: da još uvijek nisi ti,
4: događa se nešto što pomućuje
3: da razum. Da čekam svoju dragu nasukanu zobalu užurbanih prolaznika. Iznenada, događa se nešto što pomućuje razum. Kaplari ustaju, svih 1300, savršeno postrojeni, sivi, pod izmaglicom. Šlemovi se podižu iz asfalta, nataknuti bajoneti. Tvoj oblutak, zaronjen u marš Kaplara, primećuje krv kako mu curi iz cipele. Podiže pogled i iznad šlemova vidi tvoj osmeh. Dolaziš odevena u boju podzemnog sveta. Kaplari uranjaju u asfalt. Draga Kredo, ulica je kao obično užurbana.
4: Gospodine Oznobe, hoćemo li završiti slučaj?
7: Draga moja, pričam vam svakoga dana, ali nikako nećete da razumete kako niko nije nestao u ulici 1300 Kaplara. Ljubavna priča se ne može ispričati tako administrativno, bez šuma.
4: Ali, gospodine Oznobe...
7: Sedite, gospođice. Vi ste ovde... jer ne možete da nađete ništa drugo, pa ste se dohvatili vatrogasaca.
4: Vaša zgrada ne ispunjava propisane mere protiv požarne zaštite.
7: Hoćete da mi zatvorite zgradu?
4: Niko to ne želi, ali dimničari su podneli prijavu.
7: Dimničari?
4: Da.
7: Oduvek su bili sumnjivi.
4: Dobro, bit ću otvorena sa vama. Jeste, ovde sam zbog Mel i Valuna.
7: Shvatio sam to odmah.
4: Kako su nestali?
7: To je jedna od 3 miliona ljubavnih drama koje se svakoga dana odigraju u svetu.
4: 3 miliona?
7: Da, lako je izračunati. Čovek u proseku živi oko 22.000 dana. Ako pretpostavimo da se u ljudskom životu nikako ne odigra više od 20 ljubavnih afera dostojnih pomena, to znači da će se jednom čoveku takva zgoda u proseku desiti na svakih 1000 dana.
4: Dajte, gospodine Oznobe, kakve su to priče? Recite mi o nestanku Meli Valuna, a ne o tih 1000 dana.
7: To je samo prosek. Na svetu ima 6 milijardi ljudi. Kada se taj broj podeli, podijeli sa ovim periodom, dobijemo 6 miliona.
4: Zar niste rekli 3 miliona ljubavnih drama?
7: Tačno. Moramo taj broj da podelimo sa 2. Za svaku romansu potrebno je 2.
4: Ne shvatam baš najbolje.
7: Ne, dete moje, nije da ne shvatate, ne čujete.
2: Mili moj oblutku, kaplari ustaju, svi 1300, savršeno postrojeni, sivi, pod izmaglicom, šlemovi se podižu iz asfalta, netaknuti bajoneti. Zaronjena u marš kaplara primećujem krv kako mi curi iz cipele. Gospodine Oznabe! Gospodine Oznabe!
4: Sveto su ugašena, čudno.
2: Gospodine Oznabe, gde ste? Gospodine Oznabe!
8: Eto, draga moja lepotica, i ovde je zavladao mrak.
4: To ste vi.
8: Da.
4: Gde je gospodin Oznav? Nije u stanu.
8: Otišao je sa svojim senkama.
4: Ovde je mrak, ne vide se nikakve senke.
8: Zato je i nestao. A vi ste nam, draga moja, najavili požar, ali se nije dogodio.
4: Srećo.
8: Samo se spustio mrak na kraju.
4: Tako ste misteriozni. Hoće li se pojaviti stari Oznav?
8: Nestao je.
9: Nestao je.
8: Kao mel i valun. Kao kaplari.
4: Ličite mi malo na starog Oznoba u ovom mraku.
8: Svi smo mi senke svojih draga.
4: Ovo je postalo suviše čudno. Mislim da bi bilo najbolje da zajedno odemo u stanicu.
8: Sa zadovoljstvom.
3: Pokajanje za zaboravljenom mel i izgubljenim valunom nas nikada neće stići.
2: Pokajanje za zaboravljenom melu i izgubljenim valunom nas nikada...
3: A sljedeći trenutak vremena je dovoljno daleko da se razvuku sve nedorečene rečenice.
2: Da se razvuku sve nedorečene rečenice.
3: Da se požele svi neosjetni poljubci.
2: Da se požele svi neosjetni poljubci.
3: Da se probudim zagrljen svih 1300 noći.
2: Da se probudim zagrljen na svih 1300 noći.
3: Da dodirim svakog kaplara čije je krv oprala beogradske pločnike.
2: I sada curi iz moje cipele.
3: Ali tvrda kao oblutak.
2: Ali tvrda kao oblutak. Ali kako je dvoje ljudi tek tako moglo da iščezne?
8: To ste, lepa gospođice, morali da pitate Oznoba. On je stalno pričao o tome.
4: Ništa nisam mogla da saznam.
8: Niste uspeli da čujete, draga devojčice. Ali život je nastavio da se prevrće i dalje. Njihove senke iz pisama postale su življe od njih.
4: Mm-hmm. I sad su kao senke ostale da žive u stanu umesto ljudi.
8: Da. Svakoga dana u isto vreme njihov susret se ponavlja.
4: Sve je to potpuno budalasto.
8: Draga moja, ljubav senki je zarobljena u trenutku sobstvenog vrhunca. Vrhunca što nikada ne dogoreva, sa poljupcima koji se nikada ne završavaju, krvlju koja teče kao reka i sećanjem koje se pretvara u plavu metalnu tablu, u okvireno belim. Na njoj piše ulica 1300 kaplara.
4: Mm-hmm. A gde su nestali onoliki šlemovi?
8: Skrivaju se pod stopama prolaznika.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Branislava Nušića Autobiografija 4. Prva ljubav, prva pesma, zatvor. Repriza.
1: Vreme je da se dotaknem i ljubavi. Jer složit ćete se, ako nema ljubavi, nema ni biografije. Zato sam srećan što ja, Branislav Nušić, mogu da kažem da sam voleo i bio voljen i pored toga što me kritika nikad nije mirisala.
2: O ljubavi sam prve i osnovne pojmove stekao uz našu služavku i jednog praktikanta iz načelstva, dok smo svako predveče razgovarali iza kapije o ljubavnim stvarima.
3: Kako je slatko ovo dete. Je li to vaše?
1: Šta više, ja sam bio taj koji je i dao povoda toj ljubavi.
4: Iju, otkud bih ja mogla imati dete kad nisam ni udata?
1: Na osnovu toga pitanja oni uđu u dublji razgovor, koji sutra da nastave, a preko sutra su već bili u najtešnjem prijateljstvu.
4: Joco, dođi posle večere kad svi polegaju, ostavit ću ti šniclu.
1: Kakvih ti tu sve razgovora nije bilo, da me koji put bilo sramota pogledati u oči našoj služavki.
3: O dušo moja, pa zar je meni u ovom trenutku do šnicle? Pa meni je do tebe, samo do tebe. Ali ako mi ostavljaš šniclu, ostavi onda i malo salate.
1: Najzad, ti su mi razgovori mogli pružiti izvesnu praktičnu pouku, koja će mi docnije u životu trebati. Ali je bivalo i drugih stvari, naročito nedeljom popodne, kad nikog od mojih nije bilo kod kuće.
4: Branislave, ti sedi tu i igraj se.
1: U takvim prilikama ja sam smatrao za najprobitačnije da žmurim. Starajući se samo brižljivo da ne padnem s klupe u služavkinoj sobi. Ja sam dakle tako praktično izvežban i očiglednom nastavom o ljubavi opremljen, ušao u život potpuno spreman. Te nije nikakvo čudo što sam se već u prvom razredu gimnazije zaljubio.
5: Šta misliš, Perso? Hoće li mi dati tvoj otac da te zaprosim?
6: Ne verujem.
5: A zašto?
6: Zato što si kod njega loš đak.
1: Persa je bila ćerka profesora koji nam je predavao računicu i koji je o meni, ne znam zašto,
7: Nušić,
1: nije imao tako dobro mišljenje.
7: Opet jedinica.
1: Zakleo sam joj se da ću i noću i danju učiti računicu da bih popravio belešku. Ali zar sam mogao izmiriti ljubav i računicu?
6: Onda nikad neću biti tvoja.
5: Ti moraš biti moja, pa ako ne na ovome, a ono na onome svetu.
1: Te reči sam čuo nekoliko dana ranije na pozorišnoj predstavi.
6: Kako to može da bude?
5: Otrovat ćemo se, ako pristaješ.
6: A kako ćemo se otrovati?
5: Tako, otrovat ćemo se.
6: Dobro, pristajem. A kad?
5: Sutra, posle podne.
6: Sutra posle podne imamo školu.
5: Ne mogu ni ja sutra, jer bi mi zabeležili odsustvo, a imam ih već 24. Mogli bi me isterati iz škole. Nego, ako hoćeš u četvrtak posle podne, onda nemamo škole ni ja, ni ti.
1: Idućeg četvrtka posle podne ja ukradem od kuće kutiju palidravaca i pođem na urečeni sastanak s Persom, gde ćemo zajedno otići na onaj svet.
6: Šta ćemo sad?
5: Da jedemo palidrvca.
4: Ja ne mogu više. Nikad u životu nisam jela drva. Ne mogu više.
5: Onda ti mora da si već otrovana.
6: Pa šta ćemo sad?
5: Znaš šta? Da idemo svako svojoj kući da umremo. Sramota je, znaš, da umremo ovde u bašti. Mi smo deca iz boljih kuća, pa je sramota da umremo u bašti.
1: Cela se stvar, međutim, svršila tako što je Persa otišla kući i zamolila majku da joj spremi postelju da umre. Tom prilikom joj je priznala da se otrovala, odnosno da je jela drva sama.
4: E kad si mogla da jedeš drva u bašti, ješćeš ih i ovde u sobi.
7: Jaoj! Mama!
1: Persa me zbog tih batina naravno omrzla i tako se završila moja prva ljubav. Ipak, odmah posle toga, a možda i zbog toga, ja sam napisao prvu pesmu.
2: Poranila gospođa Anica. U nedjelju prije jarka sunca. Na kući je otvorila prozor. Na prozor se mlada isturila glavom šeta i levo i desno. Očekuje Paju sekretara, jer će tuda u načelstvo proći.
1: Ja ne znam kako se kod mene javio taj nagon da pišem pesme.
4: Kako si mogao tako
8: kako
4: nešto
8: si mogao
4: napisati?
8: Tako nešto napisati?
2: Što da ne pišem kad je istina?
1: Jedni vele da se to javi kod čoveka kao svrab.
4: Iju, a otkud ti znaš da je to istina?
8: Otkud ti znaš da je to istina?
2: Pa vi ste govorili.
4: Ali za Boga, dete, ono što mi govorimo ne mora biti istina.
8: Ono što mi govorimo ne mora biti istina.
1: Jedino što sam ja osjetio svrab i češao se tek pošto sam napisao prvu pesmu i shvatio njene posljedice.
8: Evo sad će još izići da smo mu mi kazali da napiše pesmu.
1: Drugi vele da se takve inspiracije javljaju u vremenima ljubavi.
4: Pesma je doprela do gospođe Anice. Kažu da je gospođa vriskala i da se valjala po podu, čupala kose, prevrnula divan, razbila lampu, gađala cipelom kućnog momka, te ujela apotekarskog pomoćnika i najzad ispila je čitav sifon sode da bi se otrovala.
8: Jujujujuju, gospode Bože.
4: I to nije sve. Muž gospođe Anice, apotekar Sima, morao je da se zakune pred ikonom svetoga arhanđela Mihajla svoje kućne slave da će te kao mačku isprebijati.
1: Ja sam, razume se, morao uložiti sav trud i sve napore da izbegnem te batine.
9: Gospodo, u našoj se školi zacarila jedna ružna pojava kojoj treba svim silama stati na put. Đaci su počeli da pišu stihove. I to pišu gde stignu, kad god stignu.
1: Kada je apotekar video da ja svaku njegovu poteru vešto izbegavam, da mu svaku zasedu pažljivo obilazim, optužio me je direktoru škole.
9: Đaci pišu stihove i po knjigama, po školskim tablama, po zidovima. Naročito su ispisani stihovima od vrha do dna, zidovi u intimnim odeljenjima ove zgrade. I ti su stihovi često bezobzirni.
2: Sedeći tako na veću profesora, razmišljao sam o zloj sudbini literata kod nas.
9: Pre neki dan morao sam da naredim Famulusu da izgrebe jedan stih koji se odnosi na vas, gospodine profesore latinskog jezika. Da, na vas. Stih u kome se odvratno govori o vašoj već poznatoj navici da popijete koju rakiju više no što vam dostojanstvo odgovara.
1: Mesto da jednog mladoga poetu okolina podrži i ohrabri, a ono, eto, ta ista okolina ga juri da ga bije.
9: Već sam ove godine dva put krećio ta odeljenja zbog stihova koji se odnose na vas, gospodine Katiheto, i na neku Rosu Udoviću.
10: To zvoni iz trećeg razreda, jebe mi majku.
1: Katiheta, već sasvim zaboravljajući da sam ja prisutan, opsova kolektivnu majku u trećem razredu gimnazije.
10: Ali bilo je stihova na zidu i o vama, direktore. Kako šaljete školska drva svojoj svastiki?
2: Zamislite kada bi to bila opšta pojava, kada bi poete za svaku svoju pesmu morali izvlačiti batine.
9: Nije istina. Nije uopšte bilo takvih stihova na zidu. Vi ste ih sami izmislili.
1: Ali stihova je bilo. To je jedini razlog zašto su neka odeljenja bila okrečena.
2: U tom slučaju bilo bi vrlo malo pesama, ali ono što bi bilo, bar bi vredelo batina.
9: To sad nije tema, dosta. Pred nama je evo jedan od tih što piskaraju pesme, a koji je inače prema školskom dnevniku vrlo traljav ili bolje reći rđav đak.
2: U meni se istoga trenutka pojavi očajna borba između dva bića, čoveka i poete.
9: Jesi li ti napisao pesmu o apotekarovoj ženi?
1: Kaži da je nisi ti napisao. Kaži da si je čuo od tetke, da je ona celu pesmu izmislila.
2: Ne odriči se svog pesničkog prvenčeta. Ovo je početak. Ovo je tek početak tvoje svetle
5: budućnosti. Ja sam pisac te pesme.
9: Mm-hmm. Pred nama je, dakle, jedan autentičan slučaj. I prema njemu treba primeniti što strožu kaznu, kako bi ista poslužila kao primer i svima ostalima anonimnim piscima

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Želim vam Jelena Perić. Ne znam, pa zato ne mogu da komentarišem koriste li mladi danas društvene igre, ali se jasno sećam da su Monopol, Riziko, Ne ljuti se čoveče bili sastavni deo detinjstva i mladosti nas rođenih pre više od 4 decenije. Nezaobilazne su bile i puzne ili ti slagalice koje su negovale strpljenje i upornost. O jednoj malo drugačijoj slagalici razgovaraću sa svojom današnjom gošćom, dramskom umetnicom iza koje je više od 40 pozorišnih uloga, kojima pridodaje i one na filmu, ali i na televiziji i na radiju. Diplomirala je u klasi profesora Petra Banićevića na Akademiji umetnosti u Beogradu. Za sebe kaže da je glumica koja smišlja priče, a neke od tih priča nagrađivane su i objavljivane u regionalnim zbornicima kratke proze. Nagrađen na konkursu Neos izdavaštva za najbolji neobjavljeni roman, njen prvenac je nedavno izašao iz štampe, a sudeći po komentarima čitaoca, moje današnja gošća, Miljana Kravić-Marić, osim talenta za glumu, nesumnjivo poseduje i dar za pisanu reč. Roman Delovi slagalice lep je povod za naš današnji razgovor. Miljana, dobar dan i dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda 2.
1: Dobar dan, Jelena. Hvala na tako lepoj najavi.
0: Molim. Znamo se vi i ja jako dugo. Ja ću morati da pesiram, prosto tako je pravilo kuće. I trudit ću se da ne budem pristrasna i da budem vrlo objektivna kada s vama budem razgovarala o ovoj knjizi koja zaista zavređuje pažnju čitalačke javnosti. Međutim, znamo da nije redak slučaj da ljudi koji se bave umetnošću posjeduju više talenata, bilo da je reč o muzici, pisanju, glumi, a nedavno sam o tome razgovarala i s vašim kolegom Nebojšom Ciletom Ilićem kada je gostovao u emisiji Maske povodom njegove drame Iza tih očiju. I kada se kod vas javila želja za pisanjem, odnosno kada ste prepoznali da su i scena i pero podjednako izazovni za iskazivanje vaše kreativnosti?
1: Pa jako rano. Zaista, bila sam devojčica kad sam poželjela da glumim i kad sam negde kao... Prvo je krenulo tako što sam imitirala neke glumice koje sam viđala na ovaj filmu, a što se pisanja tiče, još uvek nisam umela da pišem u tom momentu, nego sam smislila neku pesmu i onda je moja mama zapisala tu pesmu.
0: Znači, a vi ste diktirali?
1: Polasku školu. Ja sam diktirala, da. Nešto o rađenju novog dana, u stvari, o suncu, o oblacima, zapravo o tom nekom danu koji dolazi posle mraka. Moglo bi da se sad izvuče iz toga neka mnogo veća dubina nego što to može da smisli dete koje ima nekih 5,5-6 godina, koliko sam tada imala. Verovatno sam ja u tom momentu zaista mislila na pravo rađenje dana. Nekako u istom nekom periodu sam i poželjela da se bavim glumom i otišla u ovaj prvu tu dramsku sekciju. Zapravo to je bila neka grupica koju u tom trenutku vodila Olga Odanović. Zanimljivo je da eto, nekih 35 godina kasnije ću ja igrati sa njom u seriji Radio Mileva. Zapravo eto, naći ću se pored nje u kadru, a na sceni ću se naći pored njene ćerke Lenke Petrović, koja je, eto, mislim da sve to nije slučajno, tu igra moju ćerku, a i čitala je na mojoj promociji odlomke iz mog romana.
0: Pomenula sam da su Delovi slagalice, naravno, povod za naš današnji razgovor, vaš roman Prvenac. Međutim, pre ovog romana, kako sam i pročitala u najavi, bile su neke kratke priče koje su uvrštene u zbornike kratke proze i, recimo, članovi žirija nekih od tih konkursa bili su i Dejan Stojljković, zatim Vule Žurić, Željko Brenović, Slaviša Pavlović. Vaše priče su uvrštene i naišle su na lep prijem kod publike. I nekako sad ovako, da li je to bilo smišljeno?

0: No, da prvo krenete sa malom formom, znači sa kratkom formom, da biste stigli do romana ili je to nekako bio samo splet okolnosti?
1: Pa splet okolnosti, ja sam u stvari prvo krenula da pišem roman. Ima nešto sad, ne znam da li se sećaš, ja ti neću persirati, mi je tako lakše, morat ću da razmišljam sve vreme, ti samo znaš da to nije znak nepoštovanja, naprotiv, nego neke bliskosti koje
0: osjećam. I meni je jako čudno, ali prosto ja moram.
1: Tako da, pošto si čitala moj roman, mislim da se možda i sećaš da u jednom momentu moja glavna junakinja Sonja citira svoju majku i kaže aždaju treba pravu glavu. E, tako otprilike moja majka razmišlja, ona mi je to rekla kad sam ja rekla, jo bože, moja prva uloga je Eliza Doolittle u Pigmalionu, kako da ću se ja snaći u tako velikoj ulozi, u tom momentu imam 22 godine, do tad sam igrala zaista samo neke male ulogice. Ona mi kaže, pa aždaju treba aždaju prvu glavu udariti. E, tako sam otprilike ja i razmišljala kad je roman bio u pitanju i odmah sam krenula sa romanom. Možda bih kasnije u nekom momentu trebalo je da krenem sa nekom kraćom formom. Međutim, mislim da nije loše što je baš sve ovako bilo. I ja sam negde u sred tog pisanja romana počela da pišem i kratke priče. Tako da je na neki način krenuo prvo roman, a onda je ostatak romana i pisanje kratkih priča je išlo nekako paralelno.
0: Slušala sam jedan intervju i tu jako lepo ističete da vam je puno pomoglo u pisanju, ne samo to što se bavite glumom, ne samo to što ste bili na master studijama teatrologije, već što ste pohađali i kurseve kreativnog pisanja. Na neki način sigurno da vam je pomoglo, ne samo da formirate možda rečenicu na neki drugačiji način, nego i da se opustite i da se u stvari prepustite pisanju.
1: Pa jeste, ja sam prvo bila na radionici pisanja kod Danila Lučića, a kasnije na radionici partizanske knjige koju vode Vladimir Arsenić i Srđan Srdić. I sećam se da sam to izgovorila na nekom od prvih časova, na nekoj od prvih tih radionica kod Danila. Ja kažem, jo bože, kako ovo lepo, mi pričamo o tim likovima kao da su živi. I zaista, mislim, kao što pozorište ne može da funkcioniše bez publike, znači sve može da nema scenografiju, može da nema kostime, šminku, sve može, čak može bude samo jedan glumac ili bez glumaca,
0: čak i
1: ne
0: tekst može da bude loši.
1: Jest, možda nema tekst, možda bude improvizacija, mislim, i to smo videli sjajne predstave koje su izašle iz nekih improvizacija, ali mora da bude glumac i mora da bude publika. E, tako i ovde mora da bude pisac i mora da bude čitalac. Ok, mogu ja da pišem za svoju, i sve naravno i kreće od pisanja za svoju dušu i iz ljubavi, ali moramo da vidimo kako, da oslušnemo kako ta čitalačka publika reaguje na ono što smo mi napisali. I mislim da mi je to zaista, zapravo ti komentari ne samo onih koji vode radionicu, nego i nas koji smo polaznici, a imala sam sreće da se oba puta nađem u grupi sa zaista darovitim ljudima i različitim ljudima, kako što se tiče i godina i obrazovanja i nekog spisateljskog senzibiliteta, ajde da tako kažem, od ljudi koji vole da pišu fantastiku do onih koji vole da pišu melodrame, pa ne znam, realizam, pa onda bilo je tu maltene dece, ljudi koji su to pohađali, koji bi po godinama meni mogli da budu deca, i zaista sve to donosi neku svoju posebnu boju, svako od njih donosi, i to je jedno bogatstvo, to je nešto što je negde svakome od nas, zapravo svi pomalo u najboljem smislu krademo jedni od drugih. Jedno drugo bogatimo na taj način što dajemo jednim drugima komentare i pozitivne i negativne, naravno.
0: A da li to možda se kaže da kradete možda i zanat, jer pisanje jeste na neki način zanat i u stvari stvar rutine i stvar vežbe?
1: Pa da, ima definitivno i toga. Naravno, ja sam pristalica i onih koji tvrde da neko ne može dobro da piše ili ne može da piše uopšte.
0: Ako ne čita.
1: Da. Mislim da je to jako važno.
0: Da. Čitajući roman Delovi slagalice, primećujem, sad ovo govorim kao čitalac, primećujem da su dijalozi vrlo živi, britki, zanimljivi i da mogu da ih doživim na sceni. Da li to u stvari ima veze sa time što ste vi primarno po obrazovanju dramska umetnica?
1: Pa sigurno da ima, da, da, ubeđena sam da je tako. Sad ja sam to već pričala, ali eto, ajde, zanimljivo je, pa mogu ponovo. Sećam se, sam to čak i na radionici pričala više puta. Ja kada imam problem s nekim dijalogom, kad mi ne zvuči prirodno, ja ga samo izgovorim. I mislim da to može da radi i neko ko nije glumac, jer ako vam je teško da to izgovorite, ako vam je, ako se osjećate neprirodno, ako, bilo šta što vas na neki način žulja dok izgovarate tu repliku, znači nije dobro i ajde da je prepravimo, ajde da je napišemo ponovo.
0: Nije prirodno, mislite?
1: Nije, da. Da, da, jednostavno nije prirodno i onda znači nešto tu nije u redu, nešto nije kako treba. Da.
0: Radnja romana počine s proleća 2020. godine, zapravo pre skoro, evo, 6,5 godina. Mm. Vam je trebalo oko 5 godina da napišete, jel tako, roman.
1: Bukvalo malo manje od 5.
0: Otkud to da je došlo do sranje baš sa Neos izdavaštom i kako je to da je došlo da se uopšte prijavite na njihov konkurs?
1: E pa ovako, kad sam ja završila, bio je prvi dan proleća i ja sam rekla, aha, ja ću sad preko leta da radim drugu, treću ruku romana, ja ću da se potrudim da skratim roman, jer jako sam se uplašila, ispao je jako dugačak i zaista, mislim, pretrpeo on velika skraćenja, što od mene, što od urednika, ali mislila sam ja bila strožija. Urednik me čak evo moram da ga pomenem, Milan Sobodić, jer zaista imali smo divnu saradnju, ali on je u nekim momentima više voleo moj roman nego ja i nije mi davao čak da izbacim neke delove, ali smo se uglavnom slagali i želili da izbacimo iste stvari. Bilo je tu puno nekih ponavljanja, ali u toj prvoj ruci je to zaista bilo, to je bilo milion slovnih znakova, što znači da bi izašao roman na 600-700 strana, a došli smo do neke 342 strane, znači vrlo onako pristojno, jeste malo poveće za prvenca, ali s obzirom da ima puno dijaloga, lako se čita, mislim ti najbolje znaš, pročitala si ga za 2,5 dana i to u elektronskoj formi. Tako da sam ja nekako planirala da tog leta sredim roman i da onda ga krenem da ga tako šaljem raznim izdavačkim kućama. Međutim, do toga nije došlo jer ja sam tog leta videla konkurs za najbolji neobjavljeni rukopis Neos izdavaštva i rekao, što ne bih pokušala, ajde da vidimo. I poslala sam, ušla sam u uži izbor i to mislim da je taj ulazak u uži izbor bio moje najveće iznenađenje. Nekako sam zaista, nisam očekivala, baš zato što je tako obimno i onda sam ušla u uži krug. Tu sam već nekako, posle tog užeg kruga, ne mogu da kažem da je bilo očekivano, ali sam nekako već postala sigurnija i nekako mi je to postalo kao
0: izvesnije.
1: Izvesnije, vrlo, da. I na kraju sam dobila drugu nagradu i zaista nas, mislim da su da, dve žene i jedan muškarac. Slađana Maksimović je dobila prvu nagradu, ja drugu i jedna zbirka pesama osvojila treću nagradu i zaista, zaista sam im zahvalna.
0: To je bila i mogućnost tako da se roman i objavi.
1: Da se roman objavi, da. To je u stvari bila nagrada objavljivanja romana. Imali smo eto lepu saradnju i sada trenutno može da se i naruči preko sajta Nove poetike. Uskoro će biti u knjižara.
0: Sad, ono što je najvažnije jeste da je ovaj roman mešavina žanrova.
1: Jeste.
0: Da je to roman koji ima elemente naučne fantastike, zapravo više fantastike. Ima elemente neljubavne priče, ali ne zalazi mnogo u melodramu, niti u patetiku.
1: O, drago mi, što to kažeš.
0: Zatim, roman koji se bavi vrlo važnim, pogotovo za današnje vreme, temama, to su porodica i porodične vrednosti, ali roman koji u sebi sadrži edukativne momente i momente koji nas asociraju na neke istorijske trenutke iz naše bliže i nešto dalje prošlosti. Međutim, ono što je jako važno jeste da mi ćemo svakog romana pričati i u nastavku našeg razgovora, osim glavnih junaka, jednog mladog para i dva dečaka, važnu ulogu ima i Beograd. Zašto baš Beograd? Zato što je tvoj, u stvari vaš glavni, vaš grad u kome ste rođeni i odrasli, ili zato što prosto mislite da ne može da se ta priča ispriča u nekom izmaštanom mestu, već da je Beograd dovoljno inspirativan za neku paralelnu stvarnost?
1: Pa i jedno i drugo je tačno. Pa Beograd jeste moj rodni grad i nekako mi je bilo nekako potpuno logično da smestim priču u Beogradu, ali da se sve dešava zapravo u Beogradu. Međutim, mislim da i Beograd sa samom svojom istorijom koja je jako burna, da je sjajna neka scenografija za ovakvu priču. Tako da nisam, ni u jednom momentu se nisam razmišljala da kao prebacim u neki drugi grad. Nije mi apsolutno ni u jednom trenutku to palo na pamet, što ne znači da jednom neću pisati o nekom drugom gradu ili čak možda o nekoj drugoj zemlji, ali naravno pre toga ću vrlo dobro da se posvetim nekom istraživanju. Jer zaista mislim da je, zapravo mislim da je jako bitno da pišete o nečemu što dobro poznajete. Pogotovo kad je u pitanju prvenac, znači onda treba da idete onako na sigurno. Ja nisam išla na sigurno ni što se žanra tiče, ni što se obima romana tiče, ali eto, što se mesta zbivanja tiče, jesam.
0: A mislite li da Beograd zaista zaslužuje pažnju da bude glavni junak jedne knjige?
1: O, kako da ne. Mnogih knjiga. Pa dobro, ja sam neko ko jako voli Beograd. Sad, ne govorim to zato što sam na radiju koji nosi ime glavnog grada, nego zato što prosto ja zaista jako volim Beograd i mislim da je Beograd baš i čine svi ti ljudi, ne samo oni koji su rođeni u Beogradu, nego koji su došli ovde u bilo kom trenutku istorije njihove porodice, jer svi smo mi odnekud došli. Ja sam majčine strane, sam četvrta generacija rođenih Beograđana, opet vrlo dobro znam svoje druge korene. Otac mi je Hercegovac, rođen u Dubrovniku, baka mi je Makedonka po mami, opet prababa mi je iz Čuruga, iz Vojvodine, tako da negde konkretno baš o jednoj od tih priča koje smo malo prepomenuli, koja je objavljena u zbirci Najbolje kratke priče Pirota, govorim baš o toj prababi koja je kao petogodišnja devojčica došla iz Čuruga. Tako da sam negde jako kažem ponosna, ali prosto to je sve deo mene, mislim cela moja porodica je deo mene i negde u sebi nosim i Vojvodinu i Makedoniju i Hercegovinu, ali je tu Beograd glavni, moram da priznam.
0: O tome koliko porodica može da utiče na inspiraciju u nastavku našeg razgovora.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. U današnjem izdanju ove emisije razgovaram sa Miljanom Marić-Kravić, dramskom umetnicom, međutim danas je ona moja gošća u svojstvu spisateljice. Zapravo povod za naš razgovor jeste njen roman Prvenac, Delovi slagalice, koji je nagrađen na konkursu Neos izdavaštva. Ukoliko niste slušali prvih 20 minuta našeg razgovora, evo čisto malog podsjećanja, razgovarali smo uopšte o Miljaninim počecima spisateljskim, kako to da je odlučila da se pusti u ove književne vode. I pomenuli smo da važan faktor ovog romana čini i sam Beograd kao toponim, ali i glavni junak. Međutim, ono što je jako važno da se kaže kada govorimo o delovima slagalice jeste da je to, kako je već više puta istaknuto, jedna ljubavna priča s elementima fantastike, ali i priča koja neguje porodične vrednosti. Vi stavljate u fokus odnos dva brata i vrlo se vidi taj zaštitnički moment starijeg brata prema mlađem bratu. Vrlo je uočljivo koliko vam je važna ta majčinska figura i uopšte smatrate li da su ovakvi romani koji su mešavina žanrova zanimljivi različitim generacijama, ne samo zbog tog edukativnog momenta, već zbog toga što nas vraćaju nekim vrednostima koje, nažalost, zaboravljamo, a to je prvenstveno porodica.
1: Pa da, ja jesam, meni negde porodica je jako važna tema ovog romana. I naravno, negde moja porodica mi je na neki način i bila uzor za mnoge stvari koje sam želela da kažem ovim romanom. I meni je drago da se ispod te neke priče koje fantazija i negde na momente i melodrama, da može da se iz toga izvuče i da se otkrije ta poruka. Koja negde zaista, čak mislim da se najviše u tim nekim nerealnim i fantastičnim momentima krije ta priča o porodici.
0: Fantastičnim u smislu, čisto za naše slušalce, to je neki drugo svet, to su neka izmaštana mesta, to je promena vremenskih zona, zapravo na neki način vremenske kapsule, tako?
1: Da. Da ne bi ono kao sad slušalci pomislili da je reč, ne znam, o nekim robotima, o nekoj drugoj planeti, ne, o neki drugo svet, zaista, baš sam ga tako i nazvala, neki malo onako iščaše Beograd, koji to jeste, koji to nije, neko vreme koje je malo sadašnje, malo prošlo, malo buduće.
0: Malo postapokaliptični.
1: Jeste, ima i toga. Da, ima i toga. Eto, moguće da su tu i neki pisci koje ja volim pomalo uticali na mene. Daleko od toga da sam ih kopirala, verovatno sam neke stvari radila nesvesno. Negde piše i moj urednik da njega lično je to podsjetilo na Mračnu kulu Stephena Kinga, koju ja nisam čitala. Ja sam pročitala mnoga dela Stephena Kinga, neka sada, ali većinu kad sam bila mnogo mlađa, onako pozemljivala sam ih iz biblioteke, ali konkretno Mračnu kulu nisam čitala, Talisman sam čitala jako davno, znači imala sam 12 godina, kupila sam sad mojim klincima da čitaju, ali nikako da ih nagovorim da krenu sa čitanjem, ali hoću da kažem da zaista mislim da negde jeste Stephen King donekle uticao na moj, možda i na teme kojima se ja bavim. Takođe i Nicola Maniti, italijanski autor, mislim da i malo i kod njega, da ima malo i njegovog uticaja, da se i to oseti, pa to je i Beskrajna priča Mihaela Enda, a sad ta priča o porodici, možda je to nešto što kod njih nema, a kod mene ima, i mislim da je tu svakako uticalo to što je meni porodica jako važna i što nekako naravno, s obzirom ja sam odrasla sa majkom, pa ja nekako prosto više tema mogu da crpim iz njene porodice, i meni je mama inače akademski slikar keramičar, pa sam možda zato mojoj glavnoj junakinji Sonji dodelila kao budući poziv na početku da ona je studentkinja vajarstva, baš studentkinja primenjene akademije, akademije primenjenih umetnosti kao i moja majka. Prosto mi je to donekle bilo blisko, a nisam želala da joj da bude glumica, niti bi mi odgovaralo za njen lik da bude glumica, zaista ne.
0: Da, kada pominjete umetnost, na neki način ova knjiga vas vodi kroz svet istorije umetnosti i vi upoznate čitaoce na jedan vrlo nepretenciozan način sa nekim važnim pojmovima, ali takođe vraćate čitaoce i u neku pozorišnu prošlost, aludirajući na komad Mačka na usinom limenom krovu i na, recimo, uloge Žarka Lovuševića ili Nebojše Dugalića.
1: Jao, jeste. To su sad sve neke stvari, neke anegdotice, nešto što kao može da bude tu, a možda i moglo i da se izbaci.
0: Ali zapravo to je prepitanje upravo toga što se bavite i glumom i pisanjem.
1: Jeste, jeste, svakako si u pravu, ali prosto to je nešto bilo što tako, eto, malo sam se i konsultovala, to bi moglo da se izbaci, a da se, recimo, ne poremeti ona osnovna radnja, ali to nešto što prosto bogati, kao neki ukras. Eto, to je to, mislim. Konkretno, u momentu kad sam ja to pisala za Mačku na usijenom limenom krovu, Žarko Lušević je bio živ, mislim, ja nisam čak ni znala da je bolestan. I onda ne znam, onda je postalo onako malo i nostalgično i tužno, a to je istinita anegdota, samo se zapravo radilo o meni i o mojoj prvoj ulozi u profesionalnom pozorištu, a to je bila jedna mala uloga u Rodoljupcima Gorčina Stojanovića, gde sam igrala ja zajedno sa svim mojim klasićima i igrala sam muškarca i nosila sam košulju i ja sam rekla, ja sam zapamtila da na mojoj košulji piše Žarko Mačka. Mislim, ja sam to tako rekla, piše Žarko Mačka, ali znam da je to moja košulja, jer je neko uzeo grešku moju košulju od momaka s moje klase i ja kažem, ne, to je moja košulja i onda jedna garderoberka kaže, a, pa to je košulja Žarka Lavuševića iz Mačke na usijednom limenom krovu. I ja kao, ja nosim Žarkovu košulju i naravno imala sam prilike da ispričam to Žarko, on se oduševio i onako, mislim, baš mislim da mu je bilo drago jako zbog toga, ali nisam imala prilike da delim kadar sa njim. Moji klinci su imali prilike, igrali su sa njim u seriji Državni službenik, gde su bili unuci Aleksandra Berčaka, tako da su, eto, baš sa glumačkim velikanima imali prilike da dele kadar i tada moj ogi mlađi sin se posebno dobro družio sa Lavuševićem, oni su se nekako baš skapirali, mislim da je čak neku repliku koja je naravno posle ispala iz montaže Lavušević bukvalno dodelio Ognjenu.
0: A kada pominjete prve uloge, pripremajući se za razgovor, naišla sam na podatak da zapravo je to koliko na neki način svesno ili ne vas privlači fantastika. To je bila uloga Vilenjaka u Tolkienovom Hobitu, još pre nego što ste upisali glum.
1: Jeste,
0: to je u stvari ta neka spona zapravo sa tim nekim svetom naučno-fantastičnih knjiga i
1: imala
0: sa nekim izmaštanim svetom.
1: 13 godina, da, na sceni Đuro Sala i reditelj je bio Nebojša Broćić i to je bila predstava studija glume Bata Miladinović, koji je vodio Živko Prokić. Zaista ovo je jedno lepo iskustvo, lepo druženje. Ja sam bila neke 3-4 godine u tom dramskom studiju i danas srećem mnoge ljude u poslu. Ne samo kao glumce, ali zaista su mnogi nastavili da se bave poslom koji je vezan za glum, na neki način za pozorište i za scenu.
0: A da li vas je, recimo, predstava Tajna crne ruke u KPGT-u inspirisala da malo više pažnje posvetite dinastiji Obrenović, zapravo poslednjem vladarskom paru koji ste utkali u vaš roman Delovi Slavac?
1: Pa moguće, da, evo, nisam nešto mnogo razmišljala o tome. Da, definitivno ima ona rečenica oslobođenje ili smrt, koja znam da mi je bila negde u glavi najviše zbog te predstave, a to da, sigurno, ali negde je to bilo dosta povezano i sa samim tim trenutkom. Nekako, zapravo ne mogu sad ni da se setim da kažem šta je odlučilo. Znam da sam zapravo tu razliku godinama između mojih glavnih likova odredila na osnovu bračnog para Obrenović, da do tada nisam uopšte znala koja će razlika u godinama biti između njih dvoje, pa sam se vraćala unazad i prepravljala godine da sve bude cakum pakum, da nemam neku materijalnu grešku. Mnogo sam o tome vodila računa, jer ja sam malo osetljiva na takve stvari kad vidim u knjigama. Tako da znam da sam definitivno godine prilagodila kad sam shvatila da će mi jedna od tema koju tu obrađujem biti Obrenovići, ali

0: Sada, da li je to prvo palo na pamet ili da oni odu do Skupštine grada koja mi je onako lepa lokacija, to sad ne bih znala da ti kažem, malo sam i zaboravila kako je to išlo, ali definitivno moglo je da utiče, da mi negde bar podsvesno da utiče na mene to što sam igrala u predstavi, taj da. Crne ruke.
1: Sada kada pominjemo polako i pozorišne predstave, evo na primjer interesantan podatak da je danas tačno 3 godine od kako ste imali premijeru komada DR u Teatriumu, komad koji je s velikim uspehom igran i letos, na početku leta, zapravo na kraju ove pozorišne sezone, i nekako polako prelazimo s ovih književnih na ove pozorišne teme, a opet s druge strane jedna dramska junakinja, zapravo glumica, Marija Vedrinska, možda bi mogla da postane junakinja nekog novog romana.
0: Jeste, ali prvo moram da ti kažem, mnogo si me obradovala što si mi rekla da je danas tačno 3 godine. Evo, čim izađem iz tvog studija, zovem Vesnu Stanković, koja je rediteljka te predstave, igra u njoj i adaptirala je komad Branislava Nušića za scenu. Mi uživamo da igramo tu predstavu, imala si prilike da je gledaš i mislim da se ta neka dobra i pozitivna energija oseti. Evo, možda sad kao previše rano za neku najavu, ali igramo je ponovo u Vuku 22. septembra, znači na početku. Jeste, pa i nije toliko daleko. Završili smo sezonu njom, počinjemo sezonu njom i igramo je 27. septembra u Beču. Tako da do sada smo je igrali u Hrvatskoj, a evo sada putujemo i u Austriju.
1: Ja neću onda započinjati sada razgovor sa vama o Mariji Vedrinskoj, jer smatram da zaslužuje mnogo više vremena, pa ćemo o ovoj temi nastaviti posle jedne muzičke numere.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko.
2: Madi!
3: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
1: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2. Današnja tema, roman Prvenac, delovi slagalice, moje gošće Miljane Marić-Kravić. Miljana, već smo istakli više puta, vi ste dramska umetnica, ali ste uplovili i u spisateljske vode. Međutim, pre nego što ste odlučili da pošaljete roman na konkurs Neos izdavaštva, a opet pre nego što ste pisali kratke priče, vi ste nakon glume završili i master studije teatrologije na Fakultetu dramskih umetnosti. Jeste. I studirajući na master studijama bavili ste se jednom zanimljivom temom, zanimljivom zato što je reč o jednoj ženi zapostavljenoj trenutno u toj nekoj, kažemo, kulturnoj javnosti. Reč je o Mariji Vedrinskoj, ruskoj glumici koja je nastupala u Beogradu prošlog veka, tako, početkom prošlog veka, ako ne grešim, koja je važila za izuzetnu umetnicu, ali i za ženu za koju su se vezili, ne mogu kažem skandali, ali čudnovate ljubavne priče.
8: Jeste, baš tako. Pa meni je profesorka Njisa Uspenski, koja je zapravo meni bila profesor izbornog predmeta na poslediplomskih Rusko pozorište kraj 19. početak 20. veka, ona mi je otkrila tu glumicu i ona je zapravo rekla kako ona prilično onako nepravedno zapostavljena i niko ne zna nešto mnogo o njoj, nema zapravo dostupnih podataka. Ajde, moramo imati u vidu da je to bilo negde pre...
7: Isto bili 20. godine, je li tako? Jest.
8: Ona je gostovala kod nas zapravo 1925. 26. i 27.
7: Znači, pre 100 godina.
8: Je gostovala na teritoriji bivše Jugoslavije, bila je u Beogradu, bila je u Skoplju, ali najviše gostovala u Beogradu. To je bio taj ruski opštedostupni teatar, to je znači u današnjoj ulici Kraljice, tadašnjoj Kraljice Marije isto takođe, znači kod kod današnje škole Nikola Tesla, zna, tu je sad Ruski dom. I ona je...
7: Mislite onda na kraljici Natalije?
8: Kraljici Natalije, obož. Kraljici Natalije. Htio bih reći Narodni front prvo. Ja sam tako kao ta moja baba, stalno govorim neke, ona je govorila one nazive koji su danas aktuelni, a ja obrnuto radim. E sad, nikako da se naviknem, pa onda pogrešim. Što se tiče Marije Vedrinske, u tom momentu meni moja profesorka donosi jedan tekst na ruskom jeziku, koji je opet moja drugarica Margita Počekovac, koja je profesor ruskog prevela, takođe donosi mi gomilu nekih ideja gde bih mogla da tražim više podataka o njoj. Ali meni to tako deluje kao neka nemoguća misija, potpuno kao da nema šanse da ja išta tu pronađem. I prenosi mi jedan trač, ali bukvalno na nivou trača, da je ona u, to, u nekom trenutku bila u ljubavnoj vezi sa jednim, evo ja neću sad otkriti, ali sa jednim vrlo važnim i moćnim čovekom
7: toga doba, ali tako?
8: Toga doba, Srbino. I ja sam tada bila kao dobro, okej, okay, ajde, ako naravno rekla mi je da moje istraživanje i moj seminarski rad i ne treba da se tiče toga, ali kao eto, to mi ovako više kao neku zanimljivost mi je ispričala. I moramo imati u vidu da je to bilo pre 15 godina i da tada nije, naravno postoji internet, ali nije to bilo kao danas, nismo imali mobilne telefone na kojima je bilo internet, nije bilo non stop svuda Wi-Fi-a i to, nego je zaista najveći rad je moj bio u tom trenutku u univerzitetskoj biblioteci, gde sam ja iskopavala raznorazne podatke, imala sam neku sreću, valjda se sve tako lepo namestilo, da je žena koja je radila u univerzitetskoj biblioteci, njen sin radi u pozorištu, ona voli da statira po filmovima i ona kad je shvatila da ja tražim podatke o nekoj glumici, da sam sama glumica, ona je zajedno sa mnom tražila. I tu je krenulo. I zaista odjednom kreću kritike za koje ni moja profesorka nije znala da su postojale.
7: Pozorište kritike koje najlazite vi.
8: I to zaista vrlo, vrlo eminentnih kritičara. Stanislav Inaver, Velibor Gligorić. I gde oni tako živo prenose da on, kako je ona glumila i te njene glumačke interpretacije, pa ti sama znaš, ti si pozorišni kritičar, znaš koliko je važna pozorišna kritika. I ja sam imala utisak kao da sam ja zaista gledala tu njenu damu s kamelijama koju ona igrala na sceni Narodnog pozorišta. Ona igrala je na sceni Manješ, igrala je zaista jako puno u Beogradu i igrala je u raznim žanrovima. Ja sam uspela da pronađem i neke njene fotografije, ona izgledala mnogo mlađe nego što je zaista godine imala u tom trenutku i igrala je jako dugo. Znači ona je igrala već u nekim poznim 50. godinama i dalje igrala Margaretu Gautier kao damu s kamelijama, u Dami s kamelijama. Takođe igrala je Ibsenove likove, opet igrala i u Vodviljima i zaista...
7: Zapravo govori puno o njenog glumačkog talenta.
8: U jednom momentu za nju kažu da je ona naivni vamp, što mi je se jako dopalo, jer je kao bila poznata po tim ulogama naivki u kojima je bila vrlo vešta, a opet s druge strane znala je da te njene naivke budu i vamp žene na neki način, da spoji jedno i drugo, što nije lako. Mislim da to generalno može glumica samo ako ima u sebi i jedno i drugo. Tako da je ona meni jako, jako bila zanimljiva kao lik i ja sam u jednom momentu uspela da nađem u Politici jedan njen intervju gde se ona zaista dotakla tog našeg velikog državnika i gde ona govori sa puno ljubavi o nje. E sad, da li zaista tu nešto bilo ili nije? Mislim da ja kao književnica mogu da pusti mašti na volju i da izmaštam, a pritom ono što smo malo prepričali, jako je bitno da se piše onome, onome što dobro poznajete. Ja naravno dobro poznajem glumu, tako da ja mogu da pišem o jednoj glumici iz nekog svog ličnog iskustva, da joj dam tu negde sve ono što ja negde osjećam, da prenesem i neko svoje lično iskustvo i da tako formiram taj njen lik, a da opet napravim jedno ozbiljno istraživanje, sada još ozbiljnije, sada da malo iskoristim i neke druge resurse koje su mi sada dostupniji nego pre 15 godina kad sam završavala master, i da onda napišem jedan roman. Za sada imam jednu onako podužu priču koja mi je negde skica za roman ili možda čak prvo poglavlje romana. Vidjet ćemo još.
7: A kada smo pričale pre prilike možda godinu dana, gostovali ste u emisiji Maske, Dotakli smo se teme da nema dobro, zapravo da je jako malo dobro napisanih ženskih likova. I opet kažem, pripremajući se za današnji razgovor, naišla sam na intervju gde ističete koliko je i sam Nušić, čiji su komadi bogati brojnim likovima, zapravo malo pažnje posvećivo ženskim likovima, više su u funkciji objašnjenja muškog lika. E sad, moje pitanje glasi, koliko je, na primjer, Alma Mahler vama kao glumici, ali i kao spisateljici, zanimljiva možda za neku duodramu ili možda monodramu?
8: Pa nisam razmišljala nešto mnogo o tome. Ali svakako da, ali ja sam više neko ko je možda za duodrame. Nisam do sada razmišljala o monodramama, ali što da ne u nekom momentu. Što da ne. Negde mislim da su generalno...
7: Recimo, znam da je Dejan Projkovski režirao komad rađen na osnovu romana Alma Mahler, makedonskog dramskog pisca. I to mi je zanimljivo da recimo o glumicama nastaju monodrame, duodrame ili celovečernji komadi, kao što recimo postoji komad Kraljica smeha, duodrama o Ljubinki Bobić, na primjer.
8: Pa jeste, mislim da sad, pogotovo sada u poslednje vreme, mislim da su negde dramski pisci, a i sve više ima dramaturškinja, i mislim da su postali svesni da ženama treba posvetiti više pažnje. Pogotovo što mislim da svake godine se uglavnom, ne uvek i ne na svakoj klasi, ali uvek je veće interesovanje kod devojčica nego kod dečaka za glumu, tako da se najčešće i upiše više devojčica na akademiju, i zaista je greota što postoji mnogo, mnogo i u domaćoj, a i u svetskoj, a pogotovo u domaćoj literaturi, mnogo, mnogo više dobrih, zanimljivih likova koji su muški. E sad, evo recimo, ja sam konkretno tada na tim postdiplomskim sam o italijanskoj glumici Eleonori Duse pisala isto rad, i skoro sam čula da postoji film. Tako da eto, planiram i taj film da pogledam, mislim da na HBO može da se nađe. Mislim da su krenuli, pre svega prvo su krenuli, ja mislim, filmski reditelji, a sad i pozorišni reditelji da se okreću tim likovima glumica, jer su zaista one jako zanimljive, jer je njihov i život zanimljiv, a zanimljivi su i ti likovi koje su one tumačile, i mislim da često može da se nađe i neka paralela između događanja u njihovom privatnom životu i onih koje su ih pratili na sceni. Nekad se dešavalo da ono su one ušle u te svoje likove pa nikako da izađu, da tako malo se ovako žargonski i grubo izrazim, ali zaista nekad se to tako, neka ironija života bude da krenu da vam se u životu dešavaju vrlo slične stvari koje se dešavaju vašim likovima.
7: Imali ste sreću da vaša prva profesionalna uloga bude uloga Elize Doolittle.
8: Jeste, da, prva velika uloga.
7: A tu je bila i uloga Magdalene, kako vi volite da kažete, u komadu Kod večite slavine, koji smatrate našom antikom.
8: Pa jeste, da, pa zato što tu ima zaista svega onoga što ima u antičkim tragedijama. Znači, ima i nekog rodoskrvnuća, ima osvete, ima
7: nabijenog erosa.
8: Erosa, da, takođe ima samoubistva zbog griže savesti, takođe tih neobičnih odnosa između braće i sestara i ovaj incestu, to je ono što sam na početku ovaj pomenula, ali ima i te neke prave ljubavi i isticanje tih nekih vrlina takođe.
7: Da, i sada kada nekako polako privodimo naš današnji razgovor kraju, pričajući prvo o romanu Delovi slagalice, koji ističe porodične vrednosti, veru u ljubav, ali rekla bih i veru u život i potrebu da se ne plašimo, nego da slažemo našu ličnu slagalicu.
8: Jeste, pa to je u stvari neka poruka koju sam ja htela da vam prenesem, i evo, dobijam sam neke prve komentare. Naravno, znam da ne može se svakome svideti moj roman i to i ne očekujem, ali je bar ovi komentari koje sada dobijam su uglavnom da je moj roman jako topao i da ih dirne, i baš to da ih negde da svi su shvatili tu poruku da se treba se prepustiti životu, treba biti hrabar i treba slagati komadiće neke svoje lične priče.
7: Da bi se dobila potpuna slika.
8: Baš tako.
7: Da. I da se ne bojimo da iskoristimo trenutak, jer svaki je pravi.
8: Jeste, baš to.
7: Miljana, gde naši slušalci mogu da nabave knjigu, odnosno roman Delovi slagalice? S obzirom počinje sezona lavova, rođendani kreću tokom kraja jula i prve polovine avgusta, divna ideja za poklon.
8: Aha, da, lavovi vole

nekako na pola, ostaje još avgust, mada možda bude ono miholjsko najlepše. Romandelovi slagalice, moja današnja gošća, Miljana Marić-Kravić.

Marco Rubio potvrdio je da će se sutra u Manili sastati s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, a jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Washington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Predstojeći susret Rubio je najavio posle razgovora sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem na marginama skupa Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je PD osumnjičenog da je nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso, uprkos merama za sprečavanje svinjske kuge na području naseljenog mesta Salaš Noćajski. Sumnja se da je izvršio krivično delo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka, saopštio je MUP. Prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je više od 7000 kg svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa, za koje osumnjičeni nije posjedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Zlatni presek od 16 časova slušat ćemo ekskluzivni razgovor koji je vodila Tamara Vučenović sa umetnikom i kustosom Darkom Fritzom, koautorom velikog izložbenog projekta Death in Korkira. Gosti emisije su i umetnica Katarina Drenjanin i Bojan Muždeka, umetnički direktor galerije B2 povodom izložbe Univerzalni rečnik prostora. Emisiju vodi Tanja Živković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, ja sam Bojana Žižić, a ovo su bili prvi taktovi kompozicije koja je predstavljala jedan od najvećih revolucionarnih momenata u istoriji muzike. Prelid za popodne jednog fauna, čijem autoru, Claude Debussyu, posvećujem današnju emisiju. Zauvek je promenio istorijski tok muzike, a ipak to nije izazivalo onakve skandale i proteste kakvi su pratili neka druga, ništa manje revolucionarna dela i autore. Bilo je naravno onih branilaca tradicije kojima se nisu dopadale Debussyjeve inovacije. Bilo je takvih i među kritičarima, ali on nikada nije izazivao revolt, pa i bes, kao na primer Schoenberg ili Stravinski. Prelid za popodne jednog fauna, premijerno izveden u Parizu 1894. godine, u svakom smislu je bio šok za ondašnje slušaoce. Već su to bili početni taktovi u kojima se Debussy udaljava od tonalnosti, postavlja instrumenta u neobične odnose i registre, niže pasaže egzotičnog prizvuka. Ako tome dodamo i naizgled slobodnu formu i utisak improvizacionog toka, promene metra i neobičnu igru bojama, jasno je zbog čega je prelid za popodne jednog fauna Pierre Boulez smatrao trenutkom buđenja moderne muzike, a Leonard Bernstein radikalnom promenom i otelotvorenjem Mallarmeovog sna. Sam Mallarme, po čojoj poemiji je prelid i komponovan, čestitao je Debussyju na načinu na koji je ozvučio njegovo literarno ostvarenje. Prelid za popodne jednog fauna slušamo u izvođenju BBC Škotskog simfonijskog orkestra kojim diriguje David Robertson.

Ne samo tehničkim efektima, nego i harmonijama, upotrebom paralelnih akorada, intervala, glisando pasaža, specifično melodijskom konstrukcijom, metričkim promenama, orkestracijom, Debussy postiže sličan impresionistički efekat i u radu sa orkestrom. Snažan utisak o igri svetlosti koja postoji u radovima Debussyjevih omiljenih slikara, Turnera i Whistlera, tako je veoma jasno zvukom dočarao u nokturnima za orkestar. A sam Debussy je u programskoj knjižici za premijeru dela upotrebio reč impresije i napisao: "Naslov nokturna ne treba tumačiti u opštem smislu, a posebno ne na dekorativni način, jer nije zamišljen da označi uobičajenu formu nokturna, nego različite impresije i specijalne efekte koju reč sugeriše." Ova kompozitorova namera odredila i neobičnu, sasvim originalnu orkestraciju i uopšte tretman instrumenta koji je bitno različit u odnosu na poznoromantičarsku i post-Wagnerovsku bujnost. "Muzika treba uvek da bude diskretna," izjavljivao je Debussy. A u njegovim orkestarskim delima, i posebno nokturnima, značilo je to suptilno superponiranje ideja i njihov dugi razvoj, više prigušen nego gromoglasan zvuk, više mir nego uobičajen simfonijski razvoj, odnosno pokret. Ovu ideju slede sva tri stava nokturna, iako svaki donosi sasvim različitu zvučnu priču, iako u stavu svečanosti postoje tradicionalni orkestarski tuti i moćne fanfare. U preostala dva, oblaci i sirene, Debussy izostavlja trombone i od udaraljki koristi samo timpane. Saslušajmo sada stav oblaci koji će nam izvesti članovi Clevelandskog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Aškenazija.

Šio ga je kao izuzetni talenat te 1880. dobio čuvenu rimsku nagradu koja mu je omogućila studijski boravak u Rimu. Imao je samo 22 godine kada je premijerno izveden njegov prelid za Popodne jednog fauna. Nema ni jednog muzičkog oblika kojim se nije bavio, od klavirskih komada preko kamerne muzike do orkestarske i opere. Završio je samo jednu, a ona nosi naslov Peleas i Melisanda i danas je ostalo jedno od vizionarskih ostvarenja ovog autora. Poslednje Debussyjevo orkestarsko delo, poslednje koje je završio, nastalo je 1912. godine, a bila je to muzika za balet Igre, komponovana za ruski balet Djagiljeva. Još jedno Debussyjevo ostvarenje koje je promenilo kurs istorijskog razvoja muzike, ali na vrlo diskretan način. Razlog tome leži u činjenici da je skandal koji je izazvao Stravinski sa posvećenjem Proleća, izvedeno iste godine i sa istom baletskom trupom, u velikoj meri ublažilo utisak o tome da se dogodilo nešto novo i značajno u Debussyjevom ostvarenju. Trebalo je da prođe još nekoliko decenija pa da plesna poema Igre dobije svoje pravo mesto u istoriji i da se prepozna njen značaj. Kompleksni harmonski i ritmički plan, fluidnost forme i njena fragmentarnost sa više od 60 promena tempa, neprekidna fluktuacija motiva i neprestana promena orkestarskih boja iza kojih ipak stoji nevidljiva vezivna nit, sve su to elementi koji će naći put do mnogo kasnijih generacija kompozitora. Messiaen, Stockhausen, Ligeti ili Boulez su samo neki od onih koji su prepoznali važnost Debussyjevih igara. To je Popodne jednog fauna u sportskoj odeći, izjavio je Pierre Boulez. Odlomkom muzike za balet Igre završit ćemo današnje vreme muzike koje je bilo posvećeno Claude Debussyju i njegovoj revolucionarnoj ulozi u istoriji muzike. BBC Škotskim simfonijskim orkestrom diriguje Peter Etvoš, a moje ime je Bojana Žižić.

a cena nafte na tržištu skočila je na 94 dolara. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovezen je avionom vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju toku je dijagnostika. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma Palić pripala je ostvarenju Nino u raju reditelja Lorana Michelija, saopštio je žiri festivala. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom očekuju se na severu, uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinju Kulturni krugovi. Ove srede sa vama je Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta očekuju nas uključenja, kritike, razgovori i prilozi sa raznih kulturnih događaja u našoj zemlji, ali i u regionu. Ana Vučković-Denčić nalazi se na Paliću gde se održava 33. festival evropskog filma koji se završava danas, a mi ćemo čuti njen izveštaj u kulturnim krugovima. U Beogradu su otvorene brojne zanimljive izložbe. Mi danas razgovaramo o izložbi fotografija muzičko putovanje sa umetnikom Duškom Vukićem, čiji radovi su izloženi u galeriji Ozon. Iz bara Ljubimac u Cetinjskoj ulici u Beogradu prenosimo utiske sa predstavljanja pesničke knjige Ojazd Velida Beganovića Borjana. U dnevnom magazinu Kulture danas čućemo i pozorišnu kritiku Jelene Perić o predstavi Coriolan, koja je premijerno igrana u okviru 66. festivala Ohridsko leto. Pre svega ovoga slušamo malo muzike koju danas za vas bira Tanja Kosanović.

0: 15:06, slušate kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. Na filmskom festivalu na Paliću je naša Ana Vučković-Denčić, koja se odatle javlja. Malo čas je završena konferencija za novinare, festival je ušao u svoju završnicu. Ana, dobar dan, kako je bilo?
1: Dobar dan. Bilo je uzbudljivo i svakog dana ove konferencije traju više od sat vremena, nekad i po dva sata, jer je toliko gostiju i toliko filmskih ekipa iz raznih zemalja Evrope. Danas je bilo posebno svečano jer smo i čuli ko su dobitnici nagrada. Žiri glavnog takmičarskog programa festivala u sastavu Maja Herman Sekulić, Monika Goti i Joana Flora dodelio je nagradu Zlatni toren za najbolji film glavnog takmičarskog programa o ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Micheli, ovo je belgijski film. Zatim, Palički toren za najbolju režiju, žiri je dodelio Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, koji je i otvorio festival. Specijalno priznanje za originalnost ide francusko-nemačkoj koprodukciji Nesrećna majka, rediteljke Suzane Heinrich. Mnogo je nagrada, eto pomenući još i specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari, filmu Mlečni zubi Mihaja Minkana, filma koji dolazi iz Rumunije, a žiri Fipresci ovog festivala u sastavu Božidar Zečević, Jana Barbarova i Michael Phillips. Nagradu Fipresci za najbolji film glavnog takmičarskog programa dodelio je filmu Kao kod kuće reditelja Gabora Holtaja. U jučerašnjoj filmorami je bio i jedan opsežan razgovor sa ovim mladim rediteljem, čiji je film zaista pobedio. Evo sada kad se festival završava, možemo da kažemo sa pravom. A ono što je svemu tome prethodilo, bila je dodela nagrade, odnosno mi smo obznanili, odnosno čelnici festivala su obznanili da je Radoš Bajić taj dobitnik nagrade Aleksandar Livka drugi, zato što je na početku festivala ova nagrada već dodeljena Kornelu Mundrucu. I za početak želim da čujemo Radoša Bajića koji govori o tome kako ga je zatekla vest o ovoj nagradi.
2: Vest da sam dobitnik nagrade Aleksandar Livka je adekvatna onom osjećanju koje sam imao kada su me obavestili da sam dobio nagradu Pavle Vujčić za životno delo. Znači, u svom nekom profesionalnom veku koji traje 50 godina, veoma mnogo, znači, dobio sam veliki broj nagrada, ali postoje nagrade koje definišu taj profesionalni rezultat u onome što sam radio. Među te nagrade spada i nagrada Aleksandar Livka kao veoma značajna i želim da se najsrdačnije zahvalim savetu festivala i ovom festivalu na dodeli te nagrade. Nadam se da sam je dostojan i prosto bih želeo da nastavite sa tom tradicijom, jer moje uverenje je da je 33. festival evropskog filma na kome smo danas, na završnom danu, jedna izuzetno bitna i važna filmska manifestacija koja je, zahvaljujući ne znam čemu, nekom čudu, ali rekao bih pre toga svakako zahvaljujući ljudima koji veoma odano, sa velikim požrtvovanjem, vode i uređuju ovaj festival. Znači, ovaj festival je na izvestan način uspeo da se izbori za jednu autonomnost i uspeo je da sačuva ono zbog čega festivali treba da postoje, primarno da ne budu deo bilo kakvog društvenog, socijalnog ili političkog marketinga, već da budu posvećeni stvaralaštvu, autorima, filmskim cineastima, producentima i svim onim ljudima koji vole film i pre svega publici koja dolazi da se sretne sa svojim ljudima koje prati, čije stvaralaštvo prati, i tu neku vrstu atmosfere i osjećanja osjećam danas ovdje.
0: Zvukom smo i dalje na Paliću, odakle se javlja Ana Vučković-Denčić. Ana, upravo smo čuli Radoša Bajića, dobitnika nagrade Aleksandar Livka.
1: Jeste, čuli smo i njega, ali i vetar koji silovito duva. Nadam se da to, kao i potencijalna kiša i oluja, neće omesti večerašnju projekciju filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, u kome Radoš Bajić tumači glavnu ulogu, a ovaj film je režirala njegova ćerka Jelena Bajić-Jočić. A na ovoj današnjoj konferenciji Radoš Bajić je govorio o filmu danas i o tome kako se on u svemu tome snalazi, pa hajde da čujemo i to.
2: Ne bih išao u detalje, ali bih prosto rekao nešto što mislim da je rekao gospodin Korner, dobitnik takođe ove nagrade ovde. Znači, u onim filmovima koje na globalnom nivou sam imao prilike da vidim ta sada, čemu sada teže evropske kinematografije, a to je neka vrsta povratka izvornom filmskom jeziku koji predstavlja trajnu, konstantnu i vrednost filmske umetnosti uopšte. Jer mnogi su se zapravo uplašili da će veštačka inteligencija i virtualna stvarnost koju živimo praktično da uništi film uopšte kao mediji. Ali sada je sasvim jasno da to neće biti moguće. Mi ćemo moći da i koristimo, znači, kompjuterska animaciju i veštačku inteligenciju za pojeftinjenje produkcijsko u smislu organizacije određenih velikih monumentalnih scena na način kako smo to imali mi, na primjer, u Halijardu, kada smo od aerodroma Kovin, vojnog aerodroma Kovin, pravili aerodrom u Bariju. Ali ipak ono što je mrtvo, ostaje mrtvo. Znači, emociju glumca, živog glumca pred kamerom ne može niko da zameni. Na neki način ja mislim da je to jedan globalni trend i radujem se što je to tako.
0: Ana, nastavljamo razgovor. Čuli smo ponovo Radoša Bajića. O čemu je još bilo reči danas?
1: Bilo je reči na ovoj konferenciji o tome koja je budućnost festivala i ovoga i mnogih drugih, zato što je sve manje sredstava koje se ulažu u kulturu, umetnost, u ovakvu vrstu manifestacija koje imaju i svoje trajanje i veliku važnost i kontinuitet. Upravo o tim okolnostima u kojima nastaju i filmovi i festivali, za kraj Radoš Bajić.
2: Ja mislim da, nažalost, da li je to uvek bilo, možda i jeste, ali ne, možda u najsnažnijem obliku, danas je sve politika. Kinematografija se nije uspela izboriti za autonomnost. Danas taj politički faktor je veoma prisutan i on presudno donosi odluke o tome ko će snimati, šta se snimati i kad će snimati. To nije dobro. Ja sam svojevremeno, bez da sebi dajem bilo kakav značaj, podržao ideju da Filmski centar Srbije izdvaja posebna sredstva za film sa nacionalnom temom i dozvoljavam pravo države da ima interes šta je to što će se sredstvima poreskih obveznika finansirati i da ima i na neki način jedan oblik, ne bih rekao kontrole, ali da ima jednu vrstu nadzora, ali na način da to rade ovlašćena stručna tela i tako dalje i tako dalje. Sada je taj fond za ta sredstva ukinut. Između ostalog, film Heroji Halijarda je finansiran delimično iz tog budžeta.
0: Čuli smo dobitnika nagrade Aleksandar Lifka, od danas smo također čuli i ko su brojni drugi dobitnici. Ana, šta još očekuje publiku večeras, ovaj poslednji dan?
1: Publiku večeras očekuje i razgovor sa laureatom od 18.30 na letnjoj pozornici, zatim i film koji sam pomenula. A volela bih da kažem da naše slušaoce u petak u 13 časova u emisiji Klub 2 očekuje jedan divan razgovor sa dokumentaristom Brankom Lazićem, poznatim po divnim filmovima biografskim o Jadranki Stojaković, Dušku Trifunoviću, Branku Ćopiću, no jedan izuzetan njegov dokumentarac je prikazan i ovde na Paliću.
0: Mnogo ti hvala, Ana, što si se uključila i što smo imali ovako lep izveštaj sa Palićem.
1: Hvala tebi.
0: Bila je ovo naša koleginica Ana Vučković-Denčić, koja se javila sa Palića, gde se trenutno održava 33. festival evropskog filma, koji se večeras i završava.

0: Slušate Kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju je Duško Bukić, fotograf, čiji radovi se nalaze na izložbi Fotografija muzičko putovanje u galeriji Ozon. Ova izložba je sinoć otvorena. Duško, dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala vama na pozivu. Da, izložba je sinoć otvorena i to je izložba fotografije koja je vezana za muziku koja se izvodi na sceni i zajedno izložen sa mojim kolegom El Gvojosom. Nas dvojica smo već dobri 10 godina zajedno, uglavnom na tim muzičkim događanjima, pored ostalih kolega naravno koji fotografišu, ali na većinu događaja smo vrlo često nas dvojica samo, tako da ta naša produkcija fotografija koje su nastale na muzičkim događanjima poprilično je obimna i bilo je vrlo, što kažu, teško, ne teško, bilo nam je bilo zadovoljstvo, nego odabrati od te mase fotografija šta bi bilo najbolje da se prikaže.
0: I upravo sam to sada i htjela da vas pitam, dakle, šta posetioci mogu da vide, koje su to sve fotografije, to je zapravo muzička fotografija, ali sa čijih nastupa, kako ste vršili izbor fotografija koja će biti izložena?
1: Izložba je sasvim slučajno nastala inicijativom Nebojše Babića, vlasnika Ozon prostora, na Dorćel placu. Prošle godine moj kolega Gvojos je dobio povelju Udruženja muzičara pop, rock i jazz muzike Srbije, a ove godine sam ja dobitnik te iste povelje i Nebojša kada je to čuo, kaže, odlično, hoću da imam izložbu vas dvojice na Dorćel placu. Tako da je ta izložba nastala. I na samom otvaranju izložbe imali smo sreću da je bio u Beogradu Ivan Ilić, predsednik udruženja muzičara jazz, pop i rock muzike, tako da nam je i on prigodnim rečima otvorio tu izložbu. A na zidovima se nalaze, onako da kažem, minimalan izbor fotografija, jer to je obimna produkcija sa svih muzičkih događanja, ne sa svih baš, ali bitnih događanja u ovom gradu. Počeo si od Beogradskog jazz festivala, Jazz in the Garden, Ring Ring festivala, Todomundo, Ethno Fusion festa, blašim se da ću propustiti nešto da navedem, ali u principu sva muzička događanja tog, da kažem, festivalskog tipa, ali i ad hoc muzička događanja u MTS dvorani i tako dalje i tako dalje.
0: I vi se bavite muzičkom i pozorišnom fotografijom, pa šta je u tom smislu i toj tehnici specifično nekako vezano? Zašto ste baš se odlučili za muzičku i za pozorišnu fotografiju i da li tu postoje neke i srodnosti s obzirom na živi nastup scenski na bini?
1: Pa ima, ima svojih i čari, ali ima i svoje muke, jel? Prvo, zadovoljstvo mi je da doživim da strane muzičare koje sam slušao u mladosti i sada u poznijim godinama doživim i vidim uživo na sceni u Beogradu, to je pod jedan. Pod dva, sama scena, sama atmosfera, igra svetla i pokreta, čak i muzičara, i oni su negde u pokretu stalno, je izazov, a i lepa, lep kadar može da se napravi, da se uhvati dobra emocija, što je poenta, jer ni moj kolega Gvojos, ni ja nismo od onih fotografa da napravimo, da kažemo, dokumentarnu fotografiju, eto, koncert, vidi se čovjek sa gitarom i tu je kraj priče. Ne. Mi smo onako vrlo strpljivi fotografi, znamo da čekamo sa dignutim aparatom na muzičara i čekajući taj izraz lica, kada on svoju emociju pokaže, onda se stvori ta neka sinergija između njega i nas i onda mi pritiskamo okidač i dobijamo na kraju dobar rezultat te fotografije. A što se tiče pozorišne fotografije, i Gvojos i ja smo inače fotografi Beogradskog dance festivala i mnogih festivala tog tipa koji su vezani za igru i tu je tek posebno izazov u vrlo mračnim situacijama doći do dobrog kadra, da vas sad tehničkim momentima ne zamaram, ali tu često zna da bude slika sa velikim zrnom zbog velikog isa, ali u stvari bitno je uhvatiti taj pokret koji govori puno, jel? Eto.
0: Izložba u galeriji Ozon traje do 5. avgusta, je li tako?
1: Da, najavljeno je zvanično da će biti do 5. avgusta, mada postoji mogućnost, vidioš je sinoć veliku posetu na otvaranju i zbog mogućeg interesovanja može da se desi da bude i produkt produžena koliko, to će odlučiti galerija sama, ali zvanično je do 5. avgusta otvorena izložba i preporučujem svakome da pogleda. To su fotografije, zaboravio sam to da kažem na početku, moj kolega Gvojo se bavi fotografijom i konceptom 45 godina. Ja sam u fotografiji samo zadnjih 10 godina, pre toga sam se bavio nekim drugim stvarima i sticajem okolnosti sam ušao u svet fotografije, ali brzo sam učio izgleda od njega. Tako da njegovih 45 godina su vrlo dragocene, tu se vide neki muzičari kad su bili mladi, koji više nisu živi i tako dalje. A moje fotografije su interesantne jer sam ja napravio miks stranih izvođača i domaćih džez muzičara koje imamo fantastične, ne samo džez, nego uopšte generalno dobrih muzičara.
0: Zaista mi se čini da je interesovanost za naročito muzičku fotografiju danas tekako prisutna.
1: Pa ja se nadam, generalno je problem sa fotografijom, narod još pogotovo sad sa ovim telefonima, svi su postali fotografi, otprilike o šta sad idu. Međutim, dobra fotografija će opstati i postojaće interesovanje i to me iskreno raduje. Mi imamo sjajne, da kažem, fotografe koji se bave muzičkom scenom, mislim, evo, sinoć je bio naš prijatelj Brian Rašić, koji je poznati, jel? I kolega Bud, to mu je umetničko ime, koji je ekskluzivni fotograf U grupe i električnog orgazma, reci i tako dalje, koji ima fantastične koncertne fotografije koje on opet kroz svoje viđenje koncertne fotografije radi. Imao je prošle godine recimo izložbu u RTS klubu, koja je bila vrlo, vrlo posvećena, tako da što te koncertne fotografije tiče, ja ne brine, imamo stvarno mlade koji, talente koji dolaze.
0: Mnogo vam hvala, Duško, što ste bili gost Radio Beograd.
1: Hvala i vama na pozivu i pokazanom interesovanju za fotografiju kao takvu.
0: Bio je ovo Duško Vukić, fotograf čiji radovi se nalaze na izložbi Fotografija, muzičko putovanje u galeriji Ozon, koja je za sve posetioce dostupna do 5. avgusta ove godine.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: časova i 30 minuta. Nastavljamo kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. Sada prelazimo u polje književnosti. Preseljenje u inostranstvo i pamćenje upečatljivih životnih trenutaka su česte teme i plodno tlo za nastanak različitih vidova umetnosti. Tim temama je podstaknuta i zbirka pesama Odjezd bosansko-hercegovačkog pesnika Velida Beganovića Borjana, koji više od decenije živi u Češkoj. U živahnoj atmosferi kafe bara Ljubimac zbirka je sinoć predstavljena beogradskoj publici, prilog priredio Đorđe Jeftović.
2: Domišljatim izborom češke reči za naslov knjige, pesnik čitaocu odmah skreće pažnju na svoju vezu sa ovom srednjoevropskom zemljom. Mešavinom bajronovskog lutalačkog duha i moderne kišne osame tipiče za Gabriela Garciju Markesa, autor se jedinstvenim stilom obraća čitaocu kroz pisma i poslanice. A šta za samog Borjana znači odjezd i kakavom pogledima na zbirku?
3: Odlasci u životu osobe koja ne živi na svom matičnom nekom području su nekako svakodnevnica. Puno su više dio svakodnevnog života nego kod osobe koja je više stacionirana negdje. Jako je to onako emocionalno iskustvo uvijek. I onda kroz nekakve druge načine odlazaka, jel, odlasti u nekakve druge književnosti, odlasti u nekakve druge jezike. Sve to ima neku svoju onda težinu i zato je zbirka dosta nabijena tim značenjima, više slojni. Meni je lično to riječ koju ja u Češkoj viđam svakodnevno. Odjezd znači odlasci na stanicama. Odjezd u ovom smislu je jedan figurativni, ali i nekakav doslovni odlazak ili izlazak u nešto drugo.
2: Prilikom prelistavanja zbirke pesama naslućuje se da pesnik crpi motive iz svih sfera umetnosti, a naročito književnih klasika poput Epa o Gilgamešu. Osim književnošću, Borjan se bavi i likovnom umetnošću. O tome šta ga inspiriše i nadahnjuje na dalje stvaranje, kako poezije, tako i vizualne umetnosti, Borjan kaže.
3: To je neka vrsta nepomirenosti sa svijetom, u smislu svega što vas žulja dok se krećete kroz svakodnevni život, društvo, prijateljstva, poznanici, ljubavnica. I onda kad doživljavate puno dinamičnije, primjećujete više detalja, stvari jednostavno uplivaju u vaš vidni krug ili auditivni krug, šta god. Tako da neke stvari izražavam riječima, a neke stvari su više otvorene za liniju, za boj. Jako su mi zanimljivi ti različiti aspekti. E u tim periodima, recimo kad nemam riječi, onda dosta dobro dođe slikanje. Izrazim nešto bojom što ne bih mogao možda riječima, ali svako ima svoju ljepotu.
2: Jedna od odlika Borjanovog dela jeste i vispreno osmišljavanje reči vlastitog jezika kroz koji, kako kaže, prolazi kao kroz kišom potopljeno polje žita. Urednica ove zbirke pesama Maša Tomanović piše da se na taj način omogućava novi, drugačiji pogled na kretanje i posmatranje dešavanja. O saradnji sa Borjanom na ovoj knjizi, kao i o njenim najvećim kvalitetima, Maša Tomanović kaže.
4: Pa, iako smo na knjizi radili pre više godina, mogu da kažem da se stvarno sećam tog iskustva onako u celini i da je bilo jako inspirativno zato što je tekst prosto jezički bio mnogo zanimljiv i ta razmena sa autorom je stvarno bila interesantna i nekako je interesantno kada radite s nekim ko nije tu, ko nije deo književne scene na taj jedan onako lokalan način, nego da stvarno i postoji neko interesovanje i mislim da je super što se evo sada posle par godina dešava promocija i definitivno neka vrsta jezičke osvješćenosti, eksperimenta, ali također i nečega nepretencioznog, interesantne nepretenciozne teme i prosto jedna jezička promišljenost koja mi je super kad god se pojavi i kad god dođete u konkursu.
2: Velid Beganović Borjan obrazovao se u Gračanici, Tuzli, Budimpešti i Brnu, a trenutno živi u Pragu. Osim umetničkog, bavi se i akademskim radom, a gostujući je urednik i dva američka časopisa – Palette Poetry i Frontier Poetry. Njegovu zbirku pesama objavila izdavačka kuća Dharma Books.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: They tried to make me go to rehab, I said no.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: U dnevnom magazinu kulture drugog programa Radio Beograda sada i o pozorišnim temama. Predstava Coriolan, čiju režiju po čuvenom tekstu Viljama Šekspira potpisuje John Blondel, sinoć je odigrana na Šekspirovom festivalu u Veroni, a premijerno izvođenje bilo je u okviru 66. festivala Ohridsko leto, gde je bila naša kritičarka Jelena Perić.
6: Ratna drama sa antimilitarističkom tendencijom po prvi put je postavljena na neku od makedonskih pozorišnih scena, a fasada crkve Svete Sofije na Ohridu bila je impozantna kao deo scenografije ovog ambientalnog ostvarenja. Šekspir je svoju poslednju tragediju Coriolan posvetio plemenitom, hrabrom Patriciju koji nije mogao da obuzda nadmenu samosvest o svojim vrednostima, a reditelj John Blondel, odlučivši se za minimalistički pristup, akcenat stavlja na isticanje univerzalnih tema poput onih kako moć funkcioniše, kako se stvara neprijatelj i kako se ponos pretvara u mehanizam autodestrukcije. Ova inscenacija takođe otvara i aktualna pitanja o moći, političkoj odgovornosti i odnosu na relaciji pojedinac-društvo. U dosluhu sa rediteljskim rešenjima koje teže potenciranju minimalističkog stila i posezanjem za metateatarskim postupcima, nastaje i scenografsko-kostimografski vizualni identitet ovog ostvarenja. Blagoje Micevski, svestan impozantnosti ambijenta u kome se predstava igra, odlučuje da samu scenu ogoli, ostavivši samo nekoliko crnih metalnih stolica i dve kacige za vođe suprotstavljenih tabora, dok se u pozadini, zahvaljujući videoprojekciji, prikazuje ime Coriolan, prvo crvenim, a zatim crnim slojima, nakon čega slede sivi oblaci rata i neizvesnosti da bi se u završnici polako razlivala krv koja će prekriti čitavu sliku. Dominantna crvena boja same scene prenosi se i na kostime, te tako glumci defiluju u kombinaciji crno-crvenih odevnih predmeta, poput jarko-crvenih modernih patika u kojima je Coriolan, do krv crvene haljine njegove majke Volumnije ili pak Virgilijine crne kecelje tradicionalnog kroja, koja je protkana motivima tradicionalne ženske makedonske nošnje. Ako bismo se detaljnije bavili kostimima i analogijom sa tradicijom, uočavamo da su navedene boje dominantne upravo na delovima makedonske ženske narodne nošnje. Svedenosti scene i kostima pridružuje se i dizajn svetla za koji je bio zadužen Jonathan Hicks, dok muzika Aleksandra Dimovskog, sačinjena od nekolicine pozadinskih tonova, naglašava dramsku radnju. Dramski nalet i polet, sliku raspaljene mase, nismo mogli da vidimo u ovom scenskom čitanju Šekspirove tragedije, iako je Coriolan baš zbog tih masovnih scena interesantan rediteljski materijal. Poznato je da Coriolan u sebi krije nekoliko plastično izgrađenih likova, među kojima su svakako Coriolan, Meneni Agripa, Volumnija, ali u ovakvom rediteljskom čitanju s akcentom na postdramsko nismo mogli da doživimo punoću Šekspirovih reči. Vredna hvale je nesumnjivo Julijana Mirčevska u ulozi Volumnije, koja gradacijski oblikuje svoj lik prelazeći iz uzdržanosti u intenzivne emocije. pomamu, sjaj i tragiku glavnog junaka, sa dosta uspeha uspeo je da oživi i Vasko Mavrovski. Njegov Koriolan je usamljen do ludila, sam samcit tragujući za istinom bez spona i razumevanja s okolinom. U ulogama rimskih tribuna pojavljuju se Marijan Georgijevski i Petar Spirovski, dok svi glumci u različitim scenama tumače likove građana, patricija, senatora i vojnika. Ne smemo izostaviti ni Sandru Gribovsku Ilijevsku kao Koriolanovu vernu i smernu suprugu, a tu su i Petar Gorko kao Menenije Agripe i Borče Đakovski u ulozi Tula Aufidija.

0: Slavna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Međunarodno je postala prepoznata sredinom 60. godina u filmu Skupljači perija Aleksandra Saše Petrovića. Pripremila Sara Arsenović-Spajić.
1: Rođena je kao Olivera Petrović u Beogradu 1940. godine. Umetničko ime Olivera Katarina uzela je po svojoj majci Katarini. Glumom je počela da se bavi još tokom studija na Pozorišnoj akademiji, kada je igrala naslovnu ulogu u predstavi Koštana Narodnog pozorišta u Beogradu. Uloga Lenčeta u Petrovićevim Skupljačima perija, filmu koji je ovenčan velikom nagradom žirija u Kanu, otvorila joj je put ka inostranim produkcijama. Filmski kritičar Miroljub Stojanović kaže da je reč o neponovljivoj osobi u našem kulturnom prostoru.
2: Čini mi se da je srpsko glumište izgubilo jednu od svojih najznačajnijih glumica svih vremena i ona je to bila iz niza razloga. Ali neponovljivost njenog stila i njena unikatna pojava su zaista retki na ovim prostorima. Ogledaju se u tome što je to bilo zaista nešto što je za jako malo glumačkih ličnosti u regionu moglo da se kaže, a to je da je samom svojom pojavom Olivera Katarina plenila, i kao što je Pavle Vujišić bio čovek koji je već glumio svojim ulozima komu kadar bez jednog dodatnog pokreta u izgovorene reči, tako je Olivera Katarina plenila samom svojom pojavom. Mislim da je redak broj slučajeva ove vrste u našoj kulturi i na čitavoj kulturnoj sceni.
1: Gospodine Stojanoviću, kako danas gledamo na Skupljače perija? Mi se čini ipak kao da kolektivno nam je prva asocijacija na Oliveru Katarinu upravo njena uloga u Skupljačima perija.
2: Ja se potpuno slažem, zaista, to je možda njena najosobenija uloga po čemu će se ona najduže, po kojoj će se najduže pamtiti, ali bih morao da podsjetim da je ona radila sa velikim jugoslovenskim i srpskim rediteljima. Ne zaboravite, taj film je nastao 1967. godinu dana pre toga ona je radila Podne sa Purišom Đorđevićem, radila je sa Vatroslavom Mimicom Ponedeljak ili utorak, radila je sa velikim Mićom Popovićem, znači radila je sa svim onim velikanima jugoslovenskog i srpskog režijskog prostora od kojih je imala šta da nauči i šta da im pruži. Naravno, taj film je zaista nju učinio svetskom zvezdom, iako njena internacionalna karijera nije mala. Također je radila sa nekoliko eminentnih ličnosti svetskog filma, kakvi su Konrad Wolf ili Alberto Latuada. Ali mi se čini da je ovaj film zaista od nje učinio ne samo neprikosnovenu divu koja je zavladala filmskim prostorom čitave Jugoslavije pa i delom Evrope. Podsjetimo se da je taj film imao ogromnog uspeha u inostranstvu, pa velikim delom i zahvaljujući njoj, nego je postala ikonička osoba koje se svi rado sećamo upravo po tom nastupu, koji je nešto najjedinstvenije, najcelovitije, najosobenije i nešto što se nikad nije dalo ponoviti čak i u njenoj vlastitoj karijeri.
1: Njena muzička karijera cvetala je paralelno sa filmskom. U čuvenoj parijskoj dvorani Olimpija održala je čak 72 uzastopna koncerta, a ostaje upamćena i kao vrhunski interpretator izvornih narodnih i romskih pesama. Posebno ostvarenje u oblasti zabavne muzike ostvarila je pesmom Šu Šu, gde se sa zabavnom muzikom prepliću etnomotivi. Ova pesma bila je prva emitovana numera na tek osnovanom Beogradu 202. Poslednji album Retka Zverka objavila je 1984. godine, posle čega se povukla iz javnosti. Sarađivala je sa Marinom Abramović na performansu Balkan Epic, a na veliko platno vratila se 2008. godine ulogom u filmu Charleston za ognjenku Uroša Stojanovića. U autobiografskoj knjizi Aristokratsko stopalo zabeleženi su usponi i padovi jedne od poslednjih diva sa naših prostora, Olivere Katarine.
3: Kakva sam bila onako divlja devojčica, radoznala, iskrena, koja je zaljubljena u život i pored svega. Ja sam ostala i dalje zaljubljena u život, iako sam svesna mraka. Znam ja da ima užasa, naravno, na ovome svetu, ali ja hoću da pripadam onoj svetlosti koja takođe postoji. Ja hoću da pripadam onim mirisnim livadama, gde pase mirno stoka, gde neki ljudi pevaju. Volim da nekako prizor, makar koliko je to teško, pogotovo u gradu, ali ja hoću da pobegnem. Hoću da pobegnem u lepotu. Hoću da je pronađem, eto, u tom konju što sam ga sanjala. Hoću, eto, hoću da to prizovem u podsvest, da me to spase molitvama, muzikom, pevanjem. Ja bih volela, eto, da oplemenim ljude oko sebe.
1: Dobitnice brojnih priznanja, između ostalih i Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke, gde će večeras u 19 sati biti upriličena specijalna projekcija filma Skupljači perija.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendice čiji su vlasnici Srbi. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile apele vlasnika kuća da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEPS-a u pokrajini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu, uključujući operacije kosovskih vlasti. Evropska unija pozvala je Prištinu da odmah obustavi sva dalja rušenja, prinudna uklanjanja objekata i preuzimanje imovine na području Gazivoda, dok se ne razreše pitanja u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravnom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. Istovremeno, Unija žali što je jučerašnje rušenje kuća sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Iberlepenac, piše Kosev. Američka vojska nastavila je sa gađanjem Irana. Teheran odgovara udarima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Jemenski Huti, koje podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati legitimne mete. Zbog blokade Crvenog mora, cena nafte na tržištu skočila je na $94. U saobraćajnoj nezgodi kod Merdara na Kuršumlijskoj strani u sudaru dva vozila povređeno je više osoba. Pet osoba je prebačeno u zdravstveni centar Prokuplje, među njima i beba od 6 mjeseci, javlja Tanjug. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala Evropskog filma Palić pripala je ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija, saopštio je žiri festivala. Fudbaleri Železničara dočekat će večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. I vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Eko. Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun. They tried to make me go to
1: rehab, I said no. Pomaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS. U prodaji.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
4: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek, Radio Beograda 2 i sada govorimo o samostalnoj izložbi Katarine Drenjanin, univerzalni rečnik prostora koja je otvorena u galeriji B2. Prostorne instalacije i akvareli povezuju lično i univerzalno, otvarajući pitanja doma, pripadanja prolaznosti i potrebe za utočištem u savremenom svetu. Slušamo

0: Razgovor sa Katarinom Drenjanin o izložbi za koju u tekstu za katalog izložbe istoričarka umetnosti Dobrila De Negri kaže da umetnica predmete tretira kao objekte subjekte, nosioce psihološkog života, sećanja i iskustva kroz koje intimno postaje prostor komunikacije sa drugima.
1: Hajde, Katarina, da čujemo na početku nešto o tom vašem prostoru. Kako vi doživljavate prostor, prostor u ateljeju gde ste stvarali određene stvari i sada kada ih prenesete ovde u galeriju?
2: Pa, moj prostor je nekako naš prostor, u smislu prostor svih nas, jer evo ja sam, krećem se Beogradom svakodnevno, živim ovde, nekako krećem se istim ulicama, kao i svi tako nekako doživljam kao da je naš zajednički prostor zapravo i moj prostor. S tim što eto, ovde nekako na izložbi sada radovi se posebno vezuju za moj prostor kući ili doma ili moj intimni prostor, prostor rada, prostor ateljeja i neke predmete koji dolaze odatle, pa tako porodične predmete i stare kuće u kojoj moja porodica živela, koje onda uzimam, skupljam i odnosim u atelje i onda ih dalje kontempliram, razmišljam i od njih pravim neke nove cjeline koje onda postaju instalacija i koje ulazi u galerijski prostor. Tako da je to razni prostori kojima se krećemo i koje neko doživljavam kao zajedničke.
0: Univerzalni rečnik prostora, kako je i naslov izložbe. Šta za vas taj rečnik u stvari predstavlja i kako on nastaje? Koji je to njegov jezik?
2: Pa, mislim, povrh svega to je likovni jezik, u smislu jezik slike, jezik predmeta, instalacije. Zapravo radi se o predmetima koji su nam svima bliski. Radi se o predmetima kuće ili doma, o ormaru, stolicama, o takođe predmetima iz škole, školske stolice, školske klupe. Znači, to je onda na neki način jedan rečnik nekih predmeta koji su nam svima poznati i zbog toga i univerzalni rečnik.
0: A da li vas u stvari zanima možda njihova istorija svih tih predmeta ili možda ono što oni mogu nešto novo da nam ispričaju, nešto novo da nam pokažu?
2: Da, jako me zanima njihova istorija i zanima me da ih ponovo nekako donesem pred sebe i pred druge, da onda vidimo na šta nas oni podsjećaju, na šta nas sećaju i koje istorije mi u njima prepoznajemo.
0: E sad, u tekstu za katalog se kaže da atelje u stvari postaje taj neki prostor u kome predmeti prolaze kroz neku transformaciju, kroz neke vaše lične transformacije. Kako se vrše sve te transformacije i kako oni izgledaju kada dođu ovde pred naše oči?
2: Pa zapravo ja kada skupim neki predmet, odakle god, bilo iz neke stare porodične kuće ili čak iz fundusa pozorišta i tako dalje, nalazim ih na raznim mestima, onda kada dođu u atelje, oni su po nekoliko meseci u ateljeu i to je onda zapravo kao da svaki dan ulazim prostor ponovo u jednu praznu sobu sa tim predmetima, stolovima, ormarima, gledam ih i smeštam ih u nove kontekste, nove položaje i gledam kako sad cjelinu, scenu oni zajedno prave.
0: Kao što ste sami promenili, važnu ulogu u vašem radu imaju kuća, dom, ali tu je takođe i trag, tu je sećanje. Šta za vas danas u stvari predstavlja taj pojam doma koji ste pomenuli? Kako ga vi doživljavate i vidite?
2: Pa mislim da ga sad svi pomalo otkrivamo, nekako kao da se taj pojam vraća u našem društvenom prostoru generalno, da ga svi nekako pomalo na svoj način promišljamo. I ja sam baš prošle godine bila posebno zainteresovana da kroz svoj umetnički rad istražim više šta bi taj pojam značio, šta bi bila kuća ili dom, ali nekako vole bih da ostavim to pitanje otvoreno, ne bih vole da ga definišem, nego da ostane prosto na svima nama da se ponovo setimo, otkrijemo, razmislimo šta su za nas bile iskustva kuće, doma, koja su zajednička, koja su različita. I da to prosto, eto, kući ili dom zapravo budu nekakvi prostor slušanja, razmene i razgovora.
0: E sad, živimo naravno u vremenu vrlo brzih i slika i društvenih mreža i tehnologije. Vaši radovi ipak su skloni nekom usporavanju, nekom mirnijem tempu, za neko možda mnogo pažljivije posmatranje. Da li je to neka vaša svesna reakcija ili prosto taj savremeni način života?
2: Pa možda je zapravo neka onako prirodna tendencija čak da se sklonimo od neke gužve, da nađem neku tišinu u gradu i da onda u toj tišini stvaram. Ali naravno da onda potom svoj rad vratim nazad u gužvu, da tu bude mnogo ljudi koji će onda rad videti i sa radom interagovati.
0: I kada izađemo sa ove izložbe, kada publika se udalji iz ovog prostora, šta biste voljeli da ponesemo mi sa sobom? Koju sliku, koju možda emociju ili neko pitanje?
2: Pa možda da ovi predmeti, koji su predmeti kući i doma, da vidimo da li su nam svima bliski i na koji način, da vidimo da li imamo neka zajednička razmišljanja, slična mišljenja. Nekako najviše bih možda volio da posetioci s ovom ponese jednu otvorenost za izražavanje svojih sećanja, mišljenja i da nekako tako onda zajedno stvorimo jedan novi društveni prostor.
0: Da, i evo da vas pitam na samom kraju, da li postoji možda neki predmet iz vašeg detinjstva ili iz prošlosti koji biste volili da jednog dana postane i deo vašeg umetničkog rada?
2: Ima ih mnogo, možda ih ima i previše. Ja stalno nekako skupljam te predmete oko sebe i oni postaju deo mog umetničkog rada, tako da nemam jedan konkretno sada. Rekla bih da je već nekoliko prošlo kroz moje ruke koji su postali deo mog rada. Eto, izdvojila bih jedan koji je bio interesantan i publici na jednoj izložbi pre nekoliko meseci, a to je bio album za slike sa venčanja mojih roditelja iz 2001. godine.
0: Mnogo vam hvala, mnogo sreće.
2: Hvala.

0: Nastavljamo priču u Zlatnom preseku o izložbi Katarine Drenjanin, univerzalni rečnik prostora koja je otvorena u galeriji B2 i sada slušamo Bojana Muždeku, umetničkog direktora galerije. Bojane, univerzalni rečnik prostora, kakav je to prostor, šta nam on donosi?
1: Galerija B2 konstantno istražuje teme abstraktnog, da kažemo, slikarstva, abstraktne umetnosti. I ono, po našem mišljenju, šta je abstrakcija, jeste da u stvari publika može da učita svoje vrednosti. Tako i sa ovim, tako i sa ovom postavkom, gde se u stvari predstavljaju neki univerzalni predmeti, znači svako ima stolicu, svako ima školsku stolicu, klupu i tako dalje, ali ono što je za od svakog od nas ta stolica ili taj sto, tu su u stvari neke naše intimne stvari. Kako je navela Dobrila Denegri u katalogu izložbe, kao neke naše tajne psihološkog života. Tako i sa ovom izložbom.
0: Kako su birane ove stvari? Kako je došao odabir baš na određenu stolicu ili fioku, orman, kredenac?
1: To je jedna jako bitna stvar koju u stvari umetnica sama radi. I tu galerija se nikada ne meša. I u stvari ona u tom odabiru, negde u svom ateljeu i tako dalje, započinje taj rad i prepušta taj rad nama. Znači, taj odabir je prvi, možda i najvažniji deo onoga čime se bavi Katarina Drenjanin, i onaj drugi deo rada za koji takođe mislim da je bitan, to je kao kada pustite lopticu niz neku padinu i gledate kako se ona odbija od različite ivice ili strane na tom putovanju. Tako i s ovom izložbom. Ovi predmeti su lično, intimno birani, sastavljani u ateljevu, ali su potpuno prepušteni publici poput ove loptice, da vidimo kako ta jedna bezinteresna igra koja se zove umetnost funkcioniše.
0: Kako ti predmeti koji su pažljivo odabrani i koji dolaze iz ateljeja se snalaze, da tako kažemo, u vašem prostoru, u prostoru galerije B2?
1: Pa ja mislim da galerija B2 ima jedan prepoznatljiv jezik, nije baš rečnik, ali je jezik, gde u stvari sve te stvari prepuštamo publici, i mi kao galerija, ja kao galerista, meni je najbitnije da napravim tu sponu između toga šta je umetnički zahvat ili umetničko, da kažem, stvaralaštvo i onoga šta publika posmatra, šta vidi, kako reaguje na to. Tako da sam ja tu negde između te dve celine, i nadam se da će ljudi shvatiti da umetnost nije primenjena, da likovna umetnost nema veze sa praktičnom upotrebom, da upotreba boje nije stvar interijerskog rešenja, već da su to neki izrazi koji upravo zbog toga što su bezinteresni, ne očekuju nikakav feedback, se zovu kreativnost.
0: Bojane, hajde malo da čujemo o vašim planovima sad i tokom leta i evo početkom jeseni. Znamo kako radite, šta radite, da. Šta je sad u planu?
1: Pa, krajem prošle godine smo pričali o tom pojmu mere. Koliko prostora, koliko svetla, koliko vremena je u stvari potrebno za neku umetnost i kada se u stvari dešava to što mi zovemo doživljaj ili umetničko ostvarenje i tako dalje. Ali mislim da je prava mera stvari to što izlažemo ove godine mladi ljudi isključivo. U pitanju su svi živi autori, mladi ljudi. Mislim da su oni mera stvari. Mislim da oni najbolje osjećaju ovaj trenutak i da u stvari da mi iz neke, da kažemo, starije generacije ipak baštinimo neka naša prethodna vremena, a ipak je ovo njihovo vreme.
0: Kako se oni snalaze u ovom njihovom vremenu? Kako reaguju kada im se pruži ovakva šansa?
1: Pa, reaguju dobro, mislim. Šansa ili ne šansa ili kako god. Reaguju dobro u smislu da su spremni na saradnju, da su dosta otvoreni za dijaloške stvari. Ono što ja primećujem kod mladih ljudi jeste to da nema tog a priori autoriteta.
0: Hvala vam, Bojane, najlepše. Izložba Univerzalni rečnik prostora moći će da se vidi u galeriji B2 do 8. avgusta. Slušali smo razgovor sa umetnicom Katarinom Drenjanin i Bojanom Muždekom, umetničkim direktorom galerije na Terazijama.

Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije Zlatni presek. Čuli ste razgovor koleginice Tamare Vučenović sa kustosom Darkom Fricom, koautorom izložbe Death in Korkira, posvećene umetniku Željku Jermanu u Zagrebu i na Korčuli, i razgovarali smo o izložbi Univerzalni rečnik prostora koja je otvorena u galeriji B2 sa autorkom Katarinom Drenjanin i Bojanom Uždekom, umetničkim direktorom ove galerije. A poštovani slušalci, u ime cele ekipe koja je realizovala Zlatni presek, pozdravlja vas Tanja Živković.

Johannes Okegem. Ne zna se tačno godine u kojoj se to zbilo, ali je izvesno da je Agricola na ovo mesto dospeo sa zavidnom reputacijom. 1491. godine, međutim, iznenada ga je napustio, ne dobivši zvaničnu dozvolu. Francuski kralj pisao je Pieru de Mediciju zahtevajući da se Agricola, ako je u Firenci, momentalno vrati. Aristokrate tog doba imale su običaj da jedni od drugih otimaju pevače za svoje kapele, a Agricola je morao biti vruća roba. Njegov boravak u Italiji mogao je potrajati nekoliko godina, međutim 1500. ga srećemo u domovini gde se pridružio horu u dvorskoj kapeli Vojvode Filipa. Prethodne godine umrla mu je majka, a Agricola, koji je i sam već zašao u sredovečnost, želeo je da sebi obezbedi lukrativno nameštenje. Nažalost, nije poživao dovoljno dugo da bi u njemu uživao. 1506. Filip je sa svojim dvorom otputovao u Španiju, gde je Agricola iznenada umro u Valladolidu. Za slavu koju je Agricola uživao za života, jedan od najzaslužnijih je venecijanski izdavač Ottaviano Petrucci, koji je Agricolinu muziku propagirao u svakoj prilici. Najveći broj štampanih kopija u celom 15. veku imala je baš jedna Agricolina kompozicija Si Dedero. Danas je Agricola mnogo manje poznat, mada je njegova muzika dostupna u modernim izdanjima još od 60. godina prošlog veka. Tek je u posljednje dve decenije počeli da se snima, i to u znatno manjoj meri nego kada su u pitanju dela Deprea, Obrehta ili Isaka. Objašnjenje možda leži u estetici ovog kompozitora, koja je dramatično različita od njegovih savremenika. Ne radi se samo o tome da njegova muzika ima posebno intenzivan izraz, on stalno traga za nepredvidivim, varirajući od neobičnih modulacija do potpuno bizarnih rešenja. Ljubav prema neobičnom Agricola deli sa Okegemom, čija je muzika morala biti izvođena na francuskom dvoru. Ali dok je stariji kompozitor bio bazično ozbiljan, Agricola je u svojim muzičkim inovacijama uvek bio zabavan, čak i nestašan. Tačke na kojima počinje imitacija pojavljuju se na neočekivanom delu takta ili na neobičnoj visini. Glasovi se kreću kroz tonalitet uz gotovo nemoguće vratolomije. Jedan savremenik označio je to kao bizaran i lud manir. U svakom slučaju, uz Agricolinu inventivnost teško održiva slika koju imamo o muzici tog doba i ranoj renesansnoj polifoniji. Današnji autogram posvetili smo Agricolinim šansonama koje su nastajale kao obrade popularnih melodija njegovog vremena. Čućemo najpre njegovu najpoznatiju šansonu Journée Day, inspirisanu istoimenovom Okegemovom pesmom, potom šansonu Votre Obruj, inspirisanu Difajevom pesmom i još dve šansone inspirisane Okegemom, Un Attendant i Ce Jeu Fabien. Izvodi ih kontratenor Michael Chance i ensemble Viola Fretwork.

Današnji autogram posvetili smo šansonama Aleksandra Agricole u interpretaciji kontratenora Michaela Chance i ansambla Viola Fretwork. Upravo ste čuli četiri šansone ovog autora Junaid Day, inspirisano istoimenom Okegemovom pesmom, Water Obrui, inspirisanu Defiavom pesmom i još dve šansone inspirisane Okegemom, Un Attendant i Serge Fabien. U nastavku emisije u tumačenju ansambla Fretwork čućemo i Agricoline kompozicije zapisane bez teksta, što ostavlja mogućnost da su mogle da budu izvođene i na instrumentima. Većina je zasnovana na materijalu koji je ranije postojao, najčešće na tenorskoj deonici neke popularne polifone pesme. Za razliku od svojih savremenika, Agricole je pisao višestruke obrade jedne iste melodije. Tako smo za današnji autogram odabrali tri Agricoline obrade šansone Confede Conforte, pet obrada melodije De Tout Bien Plein i dva Agricolina moteta Pater Meus Agricola Est i Fortuna Desperata. Slušamo ih u interpretaciji ansambla Viola Fretwork, koji ih je snimio u skladu sa hipotezom o instrumentalnom izvođenju.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili šansonama Aleksandara Agrikole. Četiri šansone ovog autora kao i instrumentalne obrade njegovih kompozicija pisanih bez teksta slušali ste u interpretaciji kontratenora Michaela Chance'a i ansambla Viola Fretwork. Prijatno veče, želi vam Ivana Komadina.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Evropska unija pozvala je Prištinu da odmah obustavi sva dalja rušenja, prinudna uklanjanja objekata i preuzimanje imovine na području Gazivoda, dok se ne razreše pitanje u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. Istovremeno, Unija žali što je jučerašnje rušenje kuća sprovedeno dok su stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar Lepenac, piše Kosev. Šest osoba povređeno je u sudaru dva vozila kod koršumlijskog sela Merdare. Među njima je troje dece, od kojih jedna šestomesečna beba. Svi povređeni su zbrinuti u Prokopačkoj bolnici i u toku je dijagnostika. Uviđaj je u toku. U Indiji je najmanje 20 radnika stradalo u urušavanju dela tunela hidrocentrale u izgradnji u državi Sikkim. Za petoricom se traga, dvojica su spasena. Nesreća se dogodila usled iznenadnog oslobađanja metana, što je izazvalo eksploziju i otpuštanje toksičnih gasova. U takvim okolnostima spasavanje je otežano, a spasioci prijavljuju vrtoglavicu i gubitak svesti. Srbija i svet opraštaju se od legendarne glumice i pevačice Olivere Katarine, koja je preminula u 87. godini. Postala je svetski poznata posle filma Skupljači perja i koncerta u Pariskoj olimpiji. Francuski Figaro objavio je vest o smrti jugoslovenske dive i istakao da je 1968. imala 72 koncerta u toj čuvenoj dvorani. Fudbaleri Železnika igraće u Pančevu protiv Bragi u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 sat. Vreme sutra, pre podne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra, Danil Harms, slučajevi, repriza.

0: to više nisam, smatrajte čak i da me nema. Ali nekad, da je bilo ko od vas došao s kakvim teretom na duši, s kakim god gresima koji mu razvilo misli, ja bi ga zagrlio i rekao: Siko moj, uteši se, nikakav teret nije ti na duši i nikakve grehe u telu tvom ne vidim.
1: To se dogodilo još pre revolucije. Jedna trgovkinja je zemnula i u usta joj uletela kukavica. Na poziv svoje supruge odmah dotrča trgovac i, shvativši s mesta u čemu je stvar, postupi na najbolji mogući način. Od toga trenutka postade on poznat svim žiteljima grada, tako da su ga izabrali u senat.
0: Bio sam velik i silan. Sretajući me na ulici, ljudi su se sklanjali u stranu i propuštali me, a ja sam prolazio kroz gomilu kao pegla. Često su mi celivali noge, ali ja se nisam bunio. Znao sam da sam toga dostojan.
1: Ali pošto je odslužio 4 godine u senatu, nesrećni trgovac jedne večeri zevnu i u usta mu ulete kukavica. Na poziv svoga muža odmah dotrča trgovkinja i postupi na najbolji mogući način.
0: Čak sam i sam, budući gibak u telu, pokušao da celivam sopstvenu nogu. Pošlo mi je za rukom da celivam svoj palac. Bio sam srećan. Spoznao sam sreću drugih
1: Slava
0: ljudi.
1: O njenoj dosetljivosti rasprostrla se po celoj guberni i trgovkinju odvedoše u prestonicu da je predstave mitropolitu. Slušajući dugu trgovkinjinu priču, mitropolit zevnu i u usta mu ulete kukavica.
0: Svi su mi se klanjali, to ne samo ljudi, nego čak i životinje i kojekakvi insekti puzili su predamnom i vrteli svojim repovima.
1: Na glasni mitropolitov poziv dotrča Ivan Jakovljević Grigorijev i postupi na najbolji mogući način. Zbog toga Ivana Jakovljevića Grigorijeva unaprediše u Ivana Jakovljevića Antonova i predstaviše ga caru.
0: U to vreme ja sam bio zaista mudar i sve sam shvatao. Čak su me vodili u institut mozga i predstavljali me učenim profesorima. Tu su nekim električnim žicama izmerili moj um i jednostavno se izbezumili. Nikad ništa slično nismo videli, rekli su.
1: I eto, sad postaje jasno na koji je način Ivan Jakovljević Antonov napravio sebi karijeru.

0: jedan antrko. Jedan antrko.
1: Kto ovaj jest?
2: Ovaj jest Ivan Ivanović Susanin. Upravo ona istorijska ličnost koja je položila život za cara i docnije bila opevana u Glinkinoj operi. Zašao jednom u rusku krčmu i zatražio jedan antrkot.
1: Kto ovaj jest?
2: Ovaj jest patriot nam Ivan Ivanović Susanin.
1: Pamćenje ti je uopšte čudna pojava. Kako se samo neke stvari teško zapamte, a kako se samo lako zaborave, a nekad biva i ovako. Zapamtiš jedno, a setiš se nečeg drugog, ili zapamtiš nešto s mukom, ali trajno, a onda više ničega ne možeš da se setiš.
3: Šta je ovo?
2: Mašina.
3: Kakva mašina?
2: Nikakva. Mašina uopšte.
3: Pa dobro. Otkud vam ona?
2: Sastavio sam je.
3: I čemu služi?
2: Ničemu.
3: Kako ničemu?
2: A tako, ničemu.
3: Ali šta će vam onda ona?
2: Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
4: Kalugin. Kalugin. Kalugin zaspa i usni san. Kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, počeša se po ustima i opet zaspa. I opet usni san, kao ide on mimo žbunja, a u žbunju se pritajio i sedi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu pod glavu novinu da ne bi upljuvao jastuk i opet zaspa. I opet usni san. Kao sedi on u žbunju, a mimo žbunja prolazi milicioner. Kalugin se probudi, podmetnu novinu, leže i opet zaspa. Zaspa i opet usni san. Kao ide on mimo žbunja, a u žbunju sedi milicioner. Tu se Kalugin probudi i odluči da više ne spava, ali momentalno zaspa i usni san. Kao sedi on pored milicionera, a mimo njih prolazi žbunje. Kalugin kriknu i stade da se prevrće po krevetu, ali više nije mogao da se probudi. Spavao Kalugin 4 noći uzastopce, a petog dana se probudio tako mršav da je morao uzicom da priveže čizme za nogu kako mu ne bi spadale. U pekari, gde je Kalugin redovno kupovao pšenični hleb, nisu ga prepoznali i poturili mu poluražani.
2: To bi u stvari bilo sve.
3: Pronin je rekao:
4: imate veoma lepe čarape. Irina Mazer je rekla:
3: sviđaju vam se moje čarape? Pronin je rekao:
4: o, da, veoma.
3: I dodirnu ih je rukom.
4: Irina rekla:
3: a zašto vam se sviđaju moje čarape? Pronin je rekao:
4: veoma, veoma su glatke.
2: Irena je zadigla suknju i rekla:
3: Vidite li koliko su dugačke? Ronin je rekao.
2: O, da, da. Irena rekla:
3: A ovdje se završavaju. Tu već ide gola noga.
2: O, kakva noga,
3: rekao je Pronin.
2: Rekla Irena:
3: Imam veoma debele noge.
2: O, pokažite,
3: rekao je Pronin.
2: Irena rekla:
3: Ne može, nemam gačice. Ko je?
5: Otvorite vrata! Vaše prezime?
3: Mazer.
5: A vaše prezime?
2: Pronin, prezivam se Pronin.
5: Imate li oružje?
2: Nemam.
5: Sedite ovamo. A vi?
3: Nemam.
5: Obucite kaput, morate da pođete sa nama.
3: Zašto?
5: Brzo.
3: Treba da se presvučem.
5: Ne.
3: Ali moram još nešto da obučem.
5: Ne.
3: Zbogom, Pronine.
5: Razgovori zabranjeni.
6: I ja također treba da idem sa vama.
5: Da, oblačite se.
6: A, evo, spremao sam.
5: Idemo?
1: Treba da zapečatite vrata.
5: Ajde napolje.
1: Bio jedan riđi čovek koji nije imao oči i uši. Nije imao ni kosu, tako da su ga riđim nazvali uslovno. Nije mogao da govori zato što nije imao usta. Nos također nije imao. Šta više, on nije imao ni ruke, ni noge, ni stomak nije imao, ni leđa nije imao, ni kičmu nije imao, ni jedan unutra. Strašni organ nije imao, ništa taj nije imao, tako da nije jasno o kome je reč. I bolje onda da o njemu više i ne govorimo.
7: Odlučio sam da raskrinkam jedno društvo, što upravo i radim. Počeću s Valentinom Jefimovom. Ta loša domaćica pozove na svojoj kući i umjesto jela iznese na sto neke splačine. Volim dobro da pojedem i razumem se u jelo. Ne možeš ti meni da podmetneš. Zalazim u restorane i vidim kakva je tamo hrana i ne mogu da podnesem kad ne računaju s tom crtom u mom karakteru.
8: Pitao je neki starač žavaš.
7: Kad je to bilo? Kakav starac?
8: Ne znam.
7: Kad je to bilo?
8: I što ne znam?
7: Vi ste razgovarali sa starcem?
8: Ja sam razgovarala sa starcem.
7: Pa kako onda ne znate kad je to bilo?
8: Ne znam.
1: Ej, ej, slušajte, slušajte. Petrov sedi na konju i drži govor masi o tome kako će biti ako se na mestu gde je sada društveni park podigne američki oblakoder. Masa sluša i očigledno slaže se.
7: Slaže se?
1: Da, Petrov nešto zapisuje u svoju beležnicu. Iz mase se izdvaja čovek srednjeg rasta i pita Petrova šta je zapisao u svoju beležnicu.
7: Pita šta je zapisao?
1: Da, Petrov odgovara da je to njegova lična stvar. Čovjek srednjeg rasta insistira, reč po reč počinje rasprava.
7: Reč po reč.
1: Masa se stavlja na stranu čovjeka srednjeg rasta i Petrov, da bi izneo živu glavu, potera svoga konja i zamače za ugao.
7: Zamače za ugao.
1: Masa se uzburkala i nemajući drugu žrtvu, hvata čovjeka srednjeg rasta i otkida mu glavu.
7: Sad prelazim na Leonida Savedjevića Lipavskog. On se ne stidi da mi u lice kaže kako mu se svakog mjeseca rodi po 10 misli. Prvo i prvo, laže. Ne rodi mu se po 10, nego manje. Drugo, meni se rodi više. Nisam brojao koliko mi se rodi za mjesec dana, ali sigurno više nego njemu.
1: Otkinuta glava se kotrlja kolovozom i zaglavljuje u otvoru za kanalizaciju. Masa, udovoljivši svojim strastima, razilazi se.
7: Evo, ja, na primjer, ne trpam svima to što kao imam kolosalan um. Imam sve osnove da sebe smatram velikim čovjekom. U osnovnom, ja sebe takvim i smatram.
1: Bi

0: I zbog toga je uvredljivo i bolno svrstati me među druge ljude, podređenim i pametju i pronicljivošću i talentom, a ne osjećati prema meni dužno poštovanje.
1: Nos također nije imao.
2: Zašto? Zašto sam ja bolji od svih?
3: Šta je ovo?
2: Mašina.
3: Kakva mašina?
2: Nikakva. Mašina uopšte.
3: Pa dobro, otkud vam ona?
2: Sastavio sam je.
3: I? Čemu služi?
2: Ničemu.
3: Kako ničemu?
2: Tako, ničemu.
3: Ali šta će vam onda ona?
2: Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
3: Zatvorite i zaključajte vrata.
2: Koliko je sati?
3: Pogledajte.
2: Gledam, ali na tom satu nema skazaljke.
3: Sad je 14:45.
2: A šta ćete vi u moje sobi? I zašto sedite u mojoj fotelji?
3: Klekni!
2: Slušajte, vi? Otkud vam pravo da se razbaškarite po mojoj sobi i da mi još i naređujete? Ja uopšte neću da klečim.
3: I ne treba. Sad moraš da legneš na stomak i nabiješ lice u pod.
2: Slušajte, vi se nalazite u mojoj sobi. Ja treba da radim. Molim vas da odete.

0: starice umrla. A možda i nije umrla.
1: Da je opipam čelo?
0: A pa čelo je hladno, a ruka također. I što sada radim? Mrtva starica sedi kao vreća u mojoj fotelji. Zub joj štrče iz usta.
1: Podseća me na lipsalo konja. Odvratan prizor.
0: A da je prekrijem novinama? Ne.
1: Jer ko zna šta sve pod novinama može da se dogodi? Gade.
0: A da je zviznem čizmom u podrat.
1: Šta je ovo?
0: Gle,
1: veštačka vilica je odletela u ugao. Ne smem više da je udaram. Ostavit ću tragove. Pa će misliti da sam je ja ubio. Bolje da idem da kupim za ovih 11 rubalja šunkaricu i hleb i još će preteći za duvan.

0: A vi pustite Lulu. To mi se strašno dopada. O, znači vi sami kupujete hleb?
1: Ne, samo hleb. Ja sebi sve sam kupujem.
0: A gde ručavate?
1: Obično sam sebi kuvam ručak, a ponekad jedem i u pivnici.
0: A, volite pivo?
1: A ne, više volim votku.
0: I ja volim votku.
1: Volite votku? Kako je to lepo. Volao bih da jednom nešto zajedno popijemo.
0: I ja bih volao da s vama popijem votku.
1: Oprostite, mogu li nešto da vas pitam?
0: Strašno sam pocrvenela. Pitajte. Pitajte, naravno.
1: Dobro, pitaću vas. Verujete li vi u Boga?
0: Boga? Da, naravno.
1: A šta mislite da kupimo sad votku i da odemo kod mene? Ja stanujem tu blizu.
0: Važi. Slažem se.
1: Pa onda, hajdemo. Šta ću da radim s njom u sobi kad kod mene leži mrtva starica? Moram brzo da pobegnem. Moram pobeći sa Kradonom Mihajloviću Roninu.
0: Pa kuda ćete? Kuda ćete?

0: Nisam vas prekinuo posle.
1: Ne radim ništa, sedim prosto na pod.
0: Znate, dođem kod vas sa votkom i zakuskom i ako nemate ništa protiv da malo posedimo i popijem.
1: Vrlo, vrlo dobro, uđite.
0: Evo, imam i safalade.
1: Safalade?
0: Kako ćemo da ih jedemo? Presne ili kuvane?
1: Stavit ćemo ih da se kuvaju, a dok se ne skuvaju, pićemo votku uz kuvano meso. Zdravo je piti votku. Mječnikov je pisao da je votka zdravija od hleba, jer je hleb najobičnija slama koja gnije u našim želucima.
0: Strašno sam gladan. Ja sam, znate, poslednji put jeo juče u onom podrumčetu s vama i od tada ništa nisam jeo, sve vreme sam pisao.
1: Prijatno je pred sobom videti genija.
0: Da znate, došao sam da se spasem od potere.
1: Ko vas progoni?
0: Dama. Upoznao sam je u pekari i odmah se zaljubio.
1: Je li lepa?
0: Da, po mom ukusu. Pristala je da idemo kod mene na votku. Ušli smo u radnju, ali ja sam morao neopaženo da umaknem.
1: Niste imali para?
0: Ne, setio sam se da ne mogu da je pustim u svoju sobu.
1: Zašto? Je li tamo neka druga dama?
0: Pa, moglo bi se reći da je u mojoj sobi neka druga dama.
1: Ženite se. Hoćete li me zvati na svadbu?
0: Ne. Tom damom neću da se oženim.
1: E, onda se oženite onom iz pekare.
0: Pa što ste vi navalili da me ženite? A šta vi mislite o pokojnici?
1: Sve negativno, ja ih se bojim.
0: Da, ni ja ne podnosim pokojnike. Kad bi se kod mene zadesio pokojnik, da mi nije nikakav rod, ja bi ga verovatno opaučio nogom.
1: A, ne treba ritati mrtvaca.
0: Sakradone Mihajloviću, ja bi ga opaučio čizmom po sred njokalice. Ne podnosim pokojnike i decu.
1: Slažem se, deca su odvratna.
0: A šta je po vama gore? Pokojnici ili deca?
1: Deca su možda gora, ona vam više smetaju. A pokojnici kakvi su da su, više nam ne zagorčavaju život.
0: O, zagor!

0: da par ili da vas odbije. Najzgodniji način da vas odbije jeste da slaže kako nema para. Ali vi ste vidjeli da on ima para i na taj način ste ga lišili mogućnosti da vas lepo i prijatno odbije. Lišili ste ga prava na izbor i to je svinjarija. To je netaktičan i nepristojan način i pitati čoveka veruje li u Boga. To je također netaktičan i nepristojan način.
1: Ali to jedno s drugim nema veze.
0: Pa ja ih dovodim u vezu.
1: Pa dobro, pustimo to. Pustimo
0: Molim
1: to.
0: Lepo, ja sam jednostavno odbio da vam odgovorim.
1: Ma ja ne bih odgovorio, samo s drugog razloga.
0: Kakvog razloga? Šta? Idete, a votka?
1: Doviđenja.
0: Doviđenja, hvala vam.
2: Moram ući. Moram uleteti u sobu. Dobro, uđi u svoju sobu u kojoj se nalazi jedan nepomičan pokojnik.
0: I ući ću.
2: Dobro, uđi, pokušaj.
0: Evo.
2: Sačekaj.
3: Tu li si? Ležiš na podu sam prag, jeli? Nabila si lice u pod. E, sad ćemo mi da se obračunamo.
4: Žvališ te me?
3: Ne.
4: S nekim ste pričali?
3: Ne.
4: Šašvim poludeo.
2: Pokojnici su loš svet.
1: Čekajte, zalud ih nazivaju pokojnicima. Oni su nespokojnici. Pitajte bilo kog čuvara u mrtvačnici. Šta vi mislite? Zašto su oni tamo postavljeni? Samo zbog jednog, da paze da se pokojnici ne razmile. Jedan pokojnik, dok se čuvar po naređenju uprave prao u parnom kupatilu, izmileo je iz mrtvačice, uvukao se u komoru za dezinfekciju i pojeo gomilu rublja. A radnici iz dezinfekcije svojski su izmlatili pokojnika, ali za uništeno rublje morali su da plate iz svog džepa. A drugi pokojnik se uvukao u porodilište i tamo tako prestravio sve prisutne da je jedna porodilja pobacila. A pokojnik se okomio na mrtvorođenče i stao da ga proždire kao ala. A kad je jedna hrabra bolničarka pokušala da ga udari hoklicom po leđima, on je bolničarku ujeo za noku. I ona je ubrzo umrla od trovanja krvi izazvanog otrovnim ujedom leša. Da, pokojnici su loš svet i s njima treba biti načisto.
4: Sjajno, baš je to sjajno. To ste tako sjajno ispričali. Ja bih žviždala koliko ste to sjajno ispričali. Šašvim polu.

0: I uza sve to Leonica Veljević je Nemac. Obavezno ću mu to reći kad ga sretnem. Ne smatram sebe naročito pametnim, ali i pored toga moram reći da sam od svih pametniji. Možda na Marsu ima pametnijih od mene, ali ja na Zemlji ne znam ni za jedno.
1: Oljejnikov, on je veoma pametan čovjek.
0: Po mome on jeste pametan, ali ne veoma.
1: On je, na primjer, otkrio da se, ako se napiše 6 obrnuto, dobija 9.
0: A, po mom to nije pametno. Ako ja nešto kažem, znači da je tako. Ne preporučujem nikome da mi protiv reči, jer će svejedno da ispadne budala. I jer ja svakog na kraju nadgovorim. Bolje vam je da se ne hvatate sa mnom u koštac. I bolji su od vas pokušali. Iako se čini da ne umem ni da govorim, kad počnem, ne zaustavljam se. Tako sam jednom počeo kod Lipavskih. I gotovo. Sve sam ih smrtno nadgovorio. Zatim sam otišao kod Zabolotskih, te sam i njih tamo sve nadgovorio. Zatim sam otišao kod Švarcovih, te i njih tamo sve nadgovorio. A zatim sam otišao kući i tamo govorio još pola noći.
2: Leonica Veljević je savršeno u pravu kad kaže da je pamet čovjeku vrlina. A ako nemaš pameti, znači nemaš ni vrlina.
1: Jakov Semjonović se suprotstavlja Leonidu Saveljeviću i kaže da je pamet čovjeku mana.
0: Po mom, to je već paradoks.
2: Mi se često sastajemo kod Leonida Saveljevića i raspravljamo o tome.
0: Ako dođe do spora, onda ja uvek iziđem kao pobednik. Ne znam ni sam zašto.

0: zašto bi njegova pamet bila njegova mana? Uopšte nije, pre je vrlina.
1: Tako ja mislim. Mene svi, ko zna zašto, gledaju s divljenjem. Kad god nešto uradim, oni nalaze da je to divno. A ipak, ja se čak i ne trudim. Sve se događa samo od sebe. Zabolocki jednom rekao da sam ja rođen da upravljam sverama.
2: Valjda se šalio.
1: Meni ništa slično ne pada na pamet. U udruženju književnika mene odnekud smatraju anđelom. Slušajte, prijatelji, ne treba se zbog toga predavno tako klanjati. Ja sam isti kao i svi vi, samo bolji.

0: Čuo sam za ovakav izraz. Ugrabi trenutak. Lako je to reći, ali teško uraditi.
1: Po mome, takav izraz je besmislen. I zaista, ne može se zahtevati, nemoguće.
2: Također je nemoguće ugrabiti epohu, zato što je to isto tako trenutak, samo veći.
3: Druga je stvar kad se kaže, nek vam se ureže u pamćenje ono što se dešava ovoga trenutka. To je sasvim druga stvar.
2: Da, to je sasvim druga stvar.
3: Evo, na primjer, 1, 2, 3. I vidite, meni se urezao trenutak u kojem se ništa nije dogodilo.
2: Da, i meni se urezao trenutak u kojem se ništa nije dogodilo.
0: A meni se urezao trenutak u kome se ništa nije dogodilo.
1: Ispričao sam ovo za Bolockom. Njemu se to veoma dopalo, pa je po ceo dan sedeo i brojao 1, 2, 3. 1, 2, 3. I primećivao kako se ništa ne dešava.
0: U tom poslu Zabolockog je zatekao Švarc. I Švarc se također zainteresovao za taj originalan način utvrđivanja onoga što se dešava u našoj epohi, zato što se epoha sastoji upravo od trenutaka.
1: Ali molim vas da obratite pažnju kako se kao rodonačelnik toga metoda opet javljam ja. Prosto zadivljujuće.
2: Zadivljujuće. Da.
1: Ono što drugi postižu teško, ja postižem lako.
2: Zadivljujuće.
1: Ja čak umem i da letim. Ali o tome neću da pričam. Jer mi onako niko ne bi poverovao.
2: Mnogi smatraju žene iskvarenim bićima.
1: A ja nipošto. Naprotiv, čak ih smatram veoma prijatnim.
2: Punačka mlada ženica. Zbog čega je ona iskvarena? Ona uopšte nije iskvarena.
1: Sve što kaže Leonid Saveljević, već sam u nekoj ranijoj prilici rekao ja.
0: I ne samo što kaže Leonid Saveljević.
1: Svi se grabe za makar delić neke moje misli. Meni je to čak smešno. Na primjer, dojuri kod mene juče Oljeljnikov i kaže, potpuno se zapleo u životnim pitanjima. Ja mu uputim nekoliko savjeta i dam mu voljno. Pošto sam ga tako potpuno usrećio, otišao je u najboljem raspoloženju. Ljudi vide u meni podršku, ponavljaju moje reči, dive se mojim postupcima i zato mi ništa ne plaćaju. Glupi ljudi! Bolje bi vam bilo da mi dobro platite, pa da vidite kako ću time biti zadovoljen.
4: Ko je?
5: Otvaraj vrata. Vaše prezime?
1: Harms.
5: Vaše prezime?
2: Mazer.
5: Vaše prezime?
0: Pronin. Prezivam se Pronin.
5: Imate li oružje?
0: O, nemam. Nemam.
2: Nemam.
5: Šta je ovo?
1: Mašina.
5: Kakva mašina?
1: Nikakva. Mašina, uopšte.
5: Dobro. Otkud vam ona?
1: Sastavio sam je.
5: I? Čemu služi?
1: Ničemu.
5: Kako ničemu?
1: Tako, ničemu.
5: Šta će vam ona?
1: Prohtelo mi se da imam kod kuće jednu mašinu.
5: Obucite kaput. Morate da pođete s nama.
1: Zašto?
2: Zašto?
1: Zašto?
5: Brzo.
1: Treba da se presvučem.
5: Ne.
1: Zbogom, Irina i Pronina.
5: Razgovori zabranjeni.
0: I ja također treba da idem s vama.
5: Da, oblačite se.
0: Da, evo, spreman sam.
2: I ja također treba da idem sa vama.
5: Da, oblačite se.
2: Evo, spremna sam.
6: Treba da žap...

Sad mi se spava, ali neću da spavam. Uzet ću hartiju i pero i pisat ću. Osjećam u sebi strašnu moć. Još sam juče sve smislio. Biće to priča o čudotvorcu koji živi u naše vreme i ne čini čuda. On zna da je čudotvorac i da može da učini bilo kakvo čudo, ali neće. Izbacuju ga iz stana, on zna da treba samo da mrdne prstom, da zadrži stan, ali neće. Već poslušno napušta stan i odlazi da živi u šupi na periferiji. On tu šupu može da preobrazi u prekrasnu kuću od opeke, ali neće, već nastavlja da živi u šupi i na kraju krajeva umire, ne učinivši za života ni jedno čudo. Pojma nemam šta mi. Trebalo je da uzmem pero i hartiju, a ja grabim sve druge predmete, a ne one koji su mi potrebni. Jurim po sobi. Od prozora do stola. Od stola do peći. I od peći opet do stola. Zatim do kauča. Onda opet do prozora. Sad je tek 5 sati. Preda mnom su ceo dan, veče i cela noć. Stojim na sred sobe. O čemu li mislim? Već je 5:20.

Evo, i vrana proleće kraj prozora. Da, sunce se skriva za dimljak preko puta. Treba iskoristiti tu senku i napisati nekoliko reči o čudotvorcu. Grabim pero i pišem. Čudotvorac je bio visok.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati litanije KV-243 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Litanije su vrsta molitve ispovednog karaktera ili se pevaju da bi se dobila milost u teškim vremenima. Reč je grčkog porekla i znači molitvu ili pozivu pomoć. Prve litanije datiraju iz 5. veka, a u katoličkoj crkvi postoji nekoliko vrsta od kojih se u bogosluženju koristi 6. Litanije Devici Mariji, Svetom Josifu, litanije Presvetog imena Isusovog, litanije Presvetog srca Isusovog, litanije svih svetih i litanije Presvete krvi Isusove. Mozart je komponovao 4 litanije tokom svoje službe pri Salzburškoj katedrali. 2 su posvećene Bogorodici, a 2 su obrade litanija Presvetog oltarskog sakramenta, u ovom slučaju Euharistije. Dakle, litanije De Venerabili Altaris Sacramento, KV-243, posljednje su i najzrelije u tom nizu od 4. Nastale su marta 1776. i sadrže 6 stavova, a komponovane su za soliste, hor, instrumentalni ansambl i kontinuo. Alfred Einstein tvrdi da je to Mozartovo najličnije delo, najviše mozartovsko, kako on kaže. Delo u kojem se Mozart potpuno oslobodio biskupovog uticaja i prepustio sopstvenoj intuiciji. Napisao je velike arije za soliste, upustio se u guste polifone strukture, primenio komplikovane kontrapunske tehnike poput dvostruke fuge, u čemu mu je uzor bio Mihail Haydn. U isto vreme stvorio je i potpuno homofone odseke koji zvuče krajnje moderno za ono vreme. Bila je to prava kombinacija bogosluženja i koncerta sa koloraturama u vokalnom partu, sa bogatom instrumentacijom te smenom ponekad kontrastnih stavova. Delikatni ton litanija, na primjer, postaje još delikatniji u pretposlednjem stavu Agnus Dei, napisanom za flautu, obou i violončelo. S druge strane, drhtava tremola u gudačima i horska faktura od šapata do snažnih eksklamacija upotrebljeni su za izazivanje osjećanja strahopoštovanja kod slušalaca. Zadiljujući je efekat i kad na početku stava tremendum iz istog razloga zazvuče 3 trombona. U svakom slučaju, izgledalo je kao da su ove litanije srušile branu koja je stajala između Mozarta i crkvene muzike i posle njih poteći će niz misa, večernje i konačno, kao kulminacija, jedinstveni rekvijem. Slušamo litanije De Venerabili Altaris Sacramento KV-243 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju koje su stvarili Annelisa Burmeister Alt, Eberhard Buchner Tenor i Hermann Christian Polster Bass, uz hor i orkestar Radio Leipziga, kojima diriguje Herbert Kegel.

uz hor i simfonijski orkestar Radio Leipciga pod upravom Herberta Kegela. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Visine možete čuti i Mozartov motet Ave Verum Corpus.

Motet Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su hor i simfonijski orkestar iz Londona pod upravom Colina Davisa. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju su pripremili Goran Ivković i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da među zemljama članicama Evropske unije ne postoji konsenzus za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom i da taj klaster neće biti otvoren do kraja jula. Starović je naveo da

derivata znatno otežava nizak vodostaj Dunava. Kako bi ublažila posledice poskupljenja nafte, država je intervenisala smanjenjem akciza, a razmatraju se i dalje potezi za sprečavanje poremećaja u snabdevanju. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Američka vojska napala je Iran 11. dan zaredom. Teheran je uzvratio udarima na američke baze u zalivu. Na Paliću se večera završava 33. festival evropskog filma proglašenjem najboljih ostvarenja. Nagrada Aleksandar Livka u kategoriji domaćih stvaralaca biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću. Fudbaleri i Železničari igraće u Pančevu protiv Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 sat. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo drugi deo teksta Mihaela

0: Dragi slušaoci, bio je to nastup kvinteta Indija francuskog klarinetiste Luja Sklavisa, zabeležen 27. septembra prošle godine na Međunarodnom jazz festivalu u austrijskom gradu Leibnicu. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Muziku Daniela Lopatina za film Marti veličanstveni emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Tigrana Mansurijana, Peterisa Vaskasa, Karola Šimanovskog, Arama Hačaturjana i Marka Novakovskog.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo.
2: U mom dnevniku stoji da je na dan osnivanja Društva za zaštitu celibata duvao jaki hladan vetar. Razbacao je nekoliko crepova, polomio načete grane, uskomešao brodove u luci, škripali su, izviždali, izvečali i praskali kao da se po njima valjaju džinovi omamljeni od jeftinog šampanjca. Mogu da zamislim osnivače društva kako sede u lučkoj krčmi, pijani i samozadovoljni, uprkos dovikivanju jedva da čuju jedan drugog. Zapisnik kaže sledeće. Društvo je osnovalo 10 muškaraca. Oženjen je bio jedan, devetorica su bili samci. Nijedan nije imao dece. Tvrdim da makar šestorici nije bilo bitno šta se zahtevalo i govorilo na osnivačkoj skupštini i kasnije na sastancima dokle god su imali s kim da sede i čime da se pohvale. Kao osnivači mogli su lakše da krckaju svoju usamljenost i brste puste živote. Ipak bar dvojica su bila odlučna da uspeju po svaku cenu. Zagrizli su za ideju celibata poput pasa treniranih za borbu. Možda su, ko bi ga znao šta se vrzma u tuđim glavama, bili i uvereni da su prizvani i pozvani od Boga da preobrate vas celi svet u neženstvo, devičanstvo, nevinost. Ukratko, to gordo stanje odricanja od telesnog. Članovi društva su galamili, šepurili se, tražili, tvrdili. U početku niko od nas nije obraćao pažnju. Bili su nešto poput neuspele predstave na sceni omladinskog pozorišta. Zar čitava istorija nije krcata pričama onima čije su pretnje nalikovale dečijim besovima, dok nisu postale stvarne i razotkrile da ne postoji ništa što čovek neće prihvatiti ako je dovoljno uplatio?

sebične starce. Činilo mi se da se njegov glasni smeh odbija od crkvenih zvona i u koncentričnim krugovima nadvija nad celim ostrvom, iznova i iznova, glasnije i glasnije. Bilo je nečeg pretećeg u beskućnikovoj igri. Tihom ratu starih protiv mladih isprečio se prirodni poredak stvari. I dalje su bili potrebni jedni drugima. Bake i deke su ipak nastavili da odvode unuke u škole, a sinovi i ćerke da pomažu majkama i očevima da odu kod doktora, poprave krov, okače zavese, promene sijalicu. Primirje je, međutim, podrazumevalo da ni jedna žena ne sme da zatrudni dok se rešenje ne ukaže. Ne znam kako smo to tako lako prihvatili, kako je postalo naš novi i skoro pa neupitni horizont normalnog. Videla sam u novinarevoj beležnici jedan od njegovih mnogobrojnih razgovora s doktorom. Đavola je najteže starima, kaže mi doktor i udari pesnicom po stolu. Prebrzo smo zaboravili da nam je to sudbina. Od same smrti veća je kob ideja da možemo da je sprečimo. Još gore da to treba da učinimo. Zamisli kako je danas mladima. Oteli smo im sve izbore. Osudili smo ih na nas. Zakašlje se pa zaćuti. Ne poznajem nikog poput njega, čoveka spremnog da umre iz ljubavi prema životu. Kažem mu, a šta ako se čudo na ostrvu dogodilo upravo da bi ti pokazalo da si bolji od ostalih? Jedan je dovoljan da održi ravnotežu. Opsuje me masno. Ne plašiš se šta će biti kada ti se ćerka porodi? Pitam ga bez okolišanja. Naprotiv, iščekujem. Odgovara s takvom lakoćom kao da hoće da me postidi, a znam da neće. Novinar je inače upoznao doktora nakon što je pročitao njegov tekst u rubrici Lični stav u Ostrvskom nedeljniku. Od kada je sveta i veka, ljudi umiru i rađaju se, čitala sam i ja tada. Vreme koje delimo svačiji je rob i gospodar. Tren kada nečije srce stane i kada novorođenče prvi put zaplače, povezani su toliko što su oba svedočenja istog, neumitnog životnog toka koji izvire i uliva se u neprekidnom nastajanju i nestajanju. Nastavite gde ste stali, svađajte se i mirite i ponovo se mirni svađajte. Gasite lampu pred spavanje, monstrum koji vas vreba ispod kreveta ne postoji. Mi ćemo bez dece možda preživeti, ali vam tvrdim da živeti nećemo. Zvučao mi je više kao pesnik nego kao doktor. Novinar je često ponavljao, to je jedini čovek koji je jasno rekao ne Bogu kada je on pokušao da ga potkupi. U mesecima koji su usledili, doktor je postao glas svih koji su se opirali vladajućem raspoloženju. Ponekad je zvučao kao prorok, ponekad kao fanatik, a ponekad kao naučnik uveren da je DNK koji se prenosi s roditelja na decu vrhovni zakon postojanja. Čak i kada se nismo slagali s doktorom, znam da nikoga nismo poštovali više od njega. Kako će doktor biti upamćen? Šta uopšte i ostaje u sećanju? Kada je reč o ostrvu, izvesno je da niko neće zaboraviti prvo rođenje i prvu smrt. Tako je to u svim ratovima. Prva smrt. Pamtim bebu Rumenu dok na četrdesetnici svoje babe u ćošku sobe halapljivo sisa. Grabežljivo, kao što je Alava bila materica iz koje je izašla, kazao je tada jedan od osnivača Društva za zaštitu celibata, dok su se ostali cerili i teatralno tapšali, nalivajući mu još vinjaka. Posmatrala sam kako se Rumenin otac na parastosu za svoju majku ne usuđuje da prekine taj zlobni igrokaz. Onda smo poput mašina brojali i pamtili. Oktobar 48 rođenih i 48 umrlih, decembar 39 rođenih i 39 umrlih i tako dalje, sve dok posle 15 meseci obe kolone nisu postale prazne. Zatim je prošlo još nekoliko meseci. U porodilištu se nije začuo plač novorođenčeta, niti je crkveno zvono oglasilo odlazak neke duše. A onda je doktor zamolio kolegu da pregleda njegovu ćerku. Žena tog kolege kasnije je pričala da je njen muž, čim je na ultrazvuku video da je doktorova ćerka trudna, izleteo iz ordinacije, dotrčao do svog nadređenog i drhteći rekao, ne znam kako da vam to kažem, doktoru su oči potamnele i prvi put je podigao glas na mlađeg kolegu. Šta je, reci? Ona je trudna, izustio je. Doktor se široko nasmejao i rekao, pobogu, umjesto da mi čestitaš, ti me plašiš, otrčavši zatim da zagrli ćerku. Neizvesnosti nije bilo.
Doktorova

Ćerka je izgubila majku u saobraćajnoj nesreći još kao devojčica, a svekra i svekrvu sahranila je jedno za drugim 3 godine pre nego što je zatrudnela, srčani udar i kancer želuca. Znači, doktor će umreti. Međutim, on nije delovao zabrinuto ili odsutno. Naprotiv, izgledao je okrepljen, smeškao se, pevušio sebi u bradu kada je mislio da ga niko ne gleda. Mnogo ljudi se tada pitalo, zna li on nešto što niko drugi ne zna? Da li mu je sam Bog potpisao potvrdu da je smrt sa ostrva prognana, ili je ipak istina da je napravio magični serum iz placente trudnica ubica, kako šapuću medicinske sestre? Zamarale su me te priče, ali sam poput ostalih strepela od trenutka kada će se doktor strovaliti na pod kao da je električni zec kojem su izvadili baterije. Svaki njegov gest i svaku reč pomno smo pratili. Vest da je jednoj pacijentkinji zakazao sledeću kontrolu za 1 godinu, samo sam klimala glavom kao rašafljeni pajac iz kutije, opisala je ona posle. Pronela se ostrvom za nekoliko sati poput blagovesti. U međuvremenu, doktorovu ćerku smo ređe viđali. Znala sam je iz osnovne škole, bila je to mila i pametna devojka. Međutim, kad sam je srela u poodmakloj trudnoći, delovalo je kao da je uronjena u košmar iz kog može pobeći samo naglim buđenjem. Ogovarali su je stalno. Nekada bih je branila, ali sam češće ćutke slušala ostrvske jadikovke i besove. Zvučali su kao da im senka njenog malog tela, pretvorenog do 8. mjeseca u džinovski stomak, krade najdublje želje iz čistog inata. Porodila se 9. februara u 22:40 uveče. Tog dana u 13:32 doktor je proglašen mrtvim. Oko 1 popodne pao je na pod u bolničkom restoranu držeći šolju u ruci. Oživljavanje je trajalo 30 minuta, a kada su ga odneli, još je mirisalo na kafu razlivenu po roze pločicama. Bujicu više nema ko da zajazi, poslednji bedem je pao. Svi smo mi bivši ljudi. Stoji napisano odmah po doktorovoj smrti u novinarevoj svesci. Pričalo se da je doktor ostavio precizne upute kako da ga sahrane, i to na formularu za recepte pohranjenom u 1. ladici pisaćeg stola, zajedno s testamentom i pismom za ćerku. Po njegovoj želji, kremaciji je prisustvovalo 20 najbližih, a posmrtni govori nisu držani. I da se porodica odvažila da ga opevaju iznad reke na groblju, teško da bi se iko usudio da nešto kaže i da prekine tišinu gustu poput smole drugačije do potmulim jecajima i isprekidanim uzdasima. Zvučali smo kao likovi iz antibajke, ispuštajući zvuke poput životinja okupljenih da plaše zalutalog u šumi, napisao je novinar. Govorili smo mu da je postao hroničar ostrva, odmahivao je rukom. Kakvo ostrvo, takav i hroničar. Narednih meseci ni najuporniji posmatrači tuđih života nisu videli doktorovu ćerku. Kada bi o unučetu pitali njenu tetku, doktorovu sestru, samo bi odsutno klimnula glavom, ne odgovorivši im ništa. Freske i ikone u sabornoj crkvi nikada nisu videle toliko pogleda kao tih meseci nakon što je doktor preminuo. Jedne nedelje došla sam ranije, želeći da se sklonim negde pre nego što ljudi nagrnu. Vidi, vidi, siktala je prodavačica sveća, upirući pogled prema ženi koja je stajala ispod prozora, kroz koji je upravo probijao debeli snop sunčeve svetlosti. Ne znam uopšte kada je došla i ko je nju pustio unutra. Ja otključavam vrata crkve, a ona morala je biti pre 6 ovde. Pomislila sam da je, ne daj Bože, pu-pu-pu neko provalio u crkvu. Brzo se prekrstila. Žena da osvane u svetoj kući, šta ću još doživeti? Delila je reči izdašno, kao da se svakom oslobođenom spasava teškog tereta. Pogledaj je, umjesto da mi se javi i predstavi se, spustila je glavu u ono ćebe kojim se ogrnula pa kljuca kao kokoš. Prevrtala je očima poput pokvarene dečije lutke. Strpljivo sam čekala da mi da sveće i vrati kusur. Pogledala je još jednom uljeza, i u tom je trenu ispustila na pod šaku novčića koje se spremala da prebroji. Ne znam da li sam se pretrgla videvši kako se njen izraz lica menja, pobledela je i ukočila se, ili od zvuka metala koji udara o mermer. Vidi ti nju, prošaputala je prodavačica sveća, konačno ostavši bez glasa. Tada sam je i ja prepoznala. Bila je to doktorova ćerka sa detetom umotanim u maramu. Kasnije je

0: prodavačica sveća upozoravala svakoga ko bi ušao na majku i bebu u ćošku. Čuje me, pa šta neka i čuje, parala je zagušljivi vazduh pištavim glasom. Posmatrala sam kako se ljudi odmiču od doktorove ćerke, prave trzaj ustima u znak prepoznavanja kao da imaju tik pa otkoraknu. U crkvi punoj kao mravinjak, dok smo jedno drugom gazili po stopalima, krug oko doktorove ćerke ostajao je netaknut. Izgledalo je da je nevidljivom žicom odvojena od ostalih. Da nas je makar zamolila da joj oprostimo, kazala je kasnije žena ginekologa, onog mlađeg kolege preminulog doktora. Mi bismo to i učinili, a ona ništa. Doktorova ćerka je ostrvo lišila javne ispovesti, ridanja pred ikonama, predstave. Kada je došla da se pričesti, vladika joj je mirno pružio srebrnu kašićicu. Zamislite, propištala je prodavačica sveća, zamislite ni da je prekori. Stajala sam u redu iza doktorove ćerke i videla sam da joj je vladika nešto šapnuo. Kratko, reč dve, ona se osmehnula. Jesi li čula šta joj je kazao? Jesi čula? Pitala me prodavačica sveća. Odmahnula sam glavom. Da nisam u svetoj kući, sada bih opsovala i Boga i popa, odgovorila je na moju nemuštost. Svejedno, on sve vidi i čuje, rekla sam pakosno. Zagrizla je usne i pogledala me s gorućim besom. Ispričao mi je posle vladika da je zaista on uveo doktorovu ćerku i unutra u crkvu. Veče pre zamolila ga je da je u samo praskozorje pusti unutra kako bi imala vremena da se moli u samoći. Znaš koliko sam voleo njenog oca, naglasio je, a onda dodao tiho da su mu ona i beba, dok im je na licima treperela škrta svetlost kandila, zaličili na Bogorodicu i Sina Božijeg. Čim je to kazao, pocrveneo je. Valjda je sebe prekoreo. Bog je toliko savršeniji od nas da je svaka sličnost, iako smo stvoreni po njegovom obličju, tek sujetno učitavanje grešnika. A možda se zbog nečeg drugog postideo. Mnogo kasnije ispričat će mi da je samo dva dana nakon, kao i obično, razapet između potrebe za čovekom i potrebe za Bogom, koju nije uspeo da uskladi, počeo da slika. Činio je to krijući. Motiv je bio uvek isti, raspeti Hristos na brdu, ispod svetina, a iza, na dva krsta, dve figure identičnih silueta, položaja i bolnog izraza bogočoveka. Lica su im svima bila mutna, bili su to pre grubi obrisi bola. Vladika po sopstvenom svedočenju nije bio siguran da li je njegovo slikanje bogohuljenje, ali mu je nešto vodilo ruku tako snažno da nije ni pokušao da se zaustavi. Čuvao je i gomilao te slike i skice ispod kreveta, po ormarima sa čarapama i čajevima, u komodama među notama i tamjanom, vinom i knjigama. Na kraju ih je, nepožalivši, spalio do poslednje. Nesreća se lepi jedna za drugu. Kladim se da je tako razmišljao dežurni ginekolog tražeći po neseseru lek za čiru želucu. Baš je tih dana trebalo da izvanično nasledi umrlog prethodnika i da posle nebrojeno administrativnih peripetija postane novi načelnik. Onako plašljiv, zamišljam da je svako malo gledao na sat, a obično se baš tada kazaljke podsmevaju svom posmatraču, vukući se po krugu kao pretovareni i bolesni magarci. Da li je ostao do kraja radnog vremena? Ili nije izdržao, pa je, uprkos strahu da će izgledati sumnjivo, otrčao kući da kaže svojoj ženi šta mu se dogodilo. Toliko je bio sumoran kada je stigao da sam jedva udahnula, kasnije je slučaj opisivala njegova supruga, u poverenju, naravno, svakome ko je hteo da je sluša. Nisam mogla da sačekam da spusti torbu, izuje se, skine kaput. Odmah sam videla da nešto nije u redu. Već u hodniku sam ga pitala, reci mi šta se desilo. Ne znam kako je dalje tekao njihov razgovor. Ona ga je prepričavala više puta, ali svaki put s drugim detaljima. Mogu da iz tih verzija ponešto ukradem, dopišem, slutim, zamišljam. Možda je bilo poput ovoga. Trudna je, kaže ginekolog, i stropošta se na fotelju u dnevnoj sobi. Trudna, ma ko, cikne njegova žena. Tiše, hoćeš da te čuje čitav komšiluk. Moja glavna medicinska sestra je trudna. Ona u sedelica. Nemoguće, sigurno je ušla u klimakterijum. E vidiš, nije. Ima 46 godina i nije u menopauzi, nego je TRUDNA. Ginekolog sikće poput napadnute zmije, zatim iz ladice vadi cigarete i upaljač, a njegova žena nežno prigovara: obećao si da nećeš. On napravi pokret rukom kao da tera mušice. A u kom je mesecu, pita ga? Ne znam, šestom valjda. Šestom? Nemoguće da nisi ništa primetio pola godine, pa to ti je posao. Kako da primetim? Ti reci kad sve znaš. Od uvek je debela. I ona je mislila da je u menopauzi, ništa nije posumnjala sve dok nije osetila pokrete ploda. Zamolila me je da uradim ultrazvuk i trudna je. Veruješ li joj? Kakve to veze ima? Ali da, verujem joj. Vidiš, niko drugi neće poverovati ni tebi ni njoj da niste znali. Ti samo što nisi postao načelnik, a ona je glavna sestra. Na kom odeljenju? Na ginekologiji. Znam. Tada ga nežno uzima za ruku i privija se uz njega. A da abortira? Kaže dok mu razvezuje kravatu. U šestom je mesecu, čuješ me, neće hteti, kasno je i opasno. Možeš li da je nateraš, da je uceniš nečim? Šta ako i mene povuče sa sobom? A i to je već dete, znaš, to bi bilo ubistvo. Da li su mu kragna i potkošulja bile mokre od znoja ili se već smirio jer je teret prebacio na ženu dok je u svojim očima uspevao da ostane ispravan? Što se ti ne bi pravio da ne znaš ništa? Pa ja sam njoj rekao da je trudna, ne razumem kako da se pravim. Tvoja reč protiv njene. Reputacija će mi svejedno biti uništena. A šta ako sutra odeš kod predsjednika društva za zaštitu celibata i njemu ispričaš ono što si meni rekao? Neka on vidi. Znaš ga iz škole i nije on vlast da pošalje policiju pa da kažu da si ti nju prijavio. Ne treba nam to. Poznato je ovo. Ginekolog jeste ušao u prostorije društva za zaštitu celibata jutro nakon što je saznao za trudnoću medicinske sestre. Treba da razgovaram s vašim šefom. Pretpostavljam da je kazao, znamo se iz škole. Zamišljam lako i tu scenu. Trojica zaludnih koji kao prašnjave biljke u hodnicima oronulih domova zdravlja sede po vas celi dan, praskaju u smeh šrafeći polovne kafanske stolice dovučene iz skladišta starih stvari, nakon što je ćosavi tip iza rasklimanog pisaćeg stola doviknuo: predsjedniče, tražite ginekolog. Žena ginekologa je kasnije pričala kako se predsjednik silno obradovao njenom mužu. Otkud ova neočekivana čast, doktore, baš je tako rekao. Na ulici mi se jedva javljaš. Moj muž taman zaustio nešto da odgovori kada ga predsjednik potapša po ramenu. Znam, znam, zauzet si, 100 problema u bolnici, čitava ova situacija. Borimo se. Kaži mi, mogu li nekako da ti pomognem? Razgovarali su, prema još jednom svedočenju iz treće ruke, nešto manje od sat vremena. Nakon što su izašli iz improvizovane kancelarije, predsjednik se dugo pozdravljao s ginekologom, tapšući ga po leđima. Uradio si pravu stvar što si došao. Nemaš zbog čega da brineš. Postupio si kao visoko moralan čovjek, što si oduvek i bio.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo soundtrack Daniela Lopatina za film Marti veličanstveni Josha Safdija. Ovo je priča inspirisana likom Martija Reismana, američkog stonotenisera koji je 50. godina 20. veka bio na vrhuncu karijere. Bio je poznat po neverovatnom talentu, ali i po kršenju pravila, nameštanju mečeva i sitnim prevarama. Marty Mauser, profesionalni stonoteniser u filmu Josha Safdija, ima veliki san da osvoji veliko prvenstvo u Engleskoj i donese popularnost stonom tenisu u Americi. U pokušaju da dođe do uspeha, što iziskuje i dosta novca koji on nema, Marty upada u vrtlog dešavanja u kojima se smenjuju nerealna ili lažna obećanja, ljubavni trouglovi, zabava i drama, mafija i visoko društvo, a sve je realizovano, kako pišu kritičari, u maniru filmova Vuk sa Wall Streeta i Uhvati me ako možeš. Muziku za ovu dramediju radio je američki elektronski umetnik Daniel Lopatin, koji je svoje radove objavljivao pod različitim imenima, od kojih je najpoznatije Oneotrix Point Never. Saradnja Lopatina sa braćom Safdi, pored Josha i Beni se bavi glumom i režijom, počela je još 2017. sa filmom Pravo vreme, koji je na festivalu u Kanu osvojio nagradu za najbolji soundtrack, a nastavila se filmovima Uncut Gems i najnoviji Marty Supreme. I na ovom soundtracku Lopatin je ostao veran svom primarnom instrumentu, sintisajzeru, i napravio muziku u kojoj se čuju različiti karakteri ovog instrumenta. U samom oblikovanju numera najzanimljiviji su momenti u kojima Lopatin uvodi elemente drugih žanrova, poput neoklasike kroz zvuk gudača i specifične artikulacije flaute ili neobaroka kroz nastupe orgulja i hora. Razrađeniji horski nastupi u drugom delu soundtracka govore o većem interesovanju Daniela Lopatina za ovaj medij, koji je, primjera radi, na prošlom soundtracku bio prisutan tek u vidu herojskih borbenih pokliča. Spoj ili pak sukob ovozemaljskog i onostranog, mirnog i eksplozivnog zvuka, kao da govori o sukobu koji se odvija u samom Martiju, a koji se razrešava njegovom konačnom odlukom na kraju filma svojevrsnim pozitivnim razrešenjem svih do tada viđenih konflikata. Soundtrack nosi elemente stalnog zamaha i svežine, prateći tako vihor događaja kroz koje prolazi glavni junak. Zvučni svet filma obogatili su svojim muziciranjem i američki multiinstrumentalista Laradji na citri uz korišćenje elektronskih gudala i svojim glasom kantautorka Natalija Laura Mering, koja nastupa pod imenom Vice Blood. Sledi integralni soundtrack Daniela Lopatina za film Marti Vajučanstveni Josha Safdija iz 2025. godine.